0: sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pariecājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

es esmu ilgstoši dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītājs, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, svētais gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsit atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Un man arī šī tēma mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzus par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur Sātans mums tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mums tur iemāna, jo tā vieta ir viņam, un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas, un tā ir tāda lieta, ar ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

ka tagad tas kungs ir mans gans un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zelenās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

0: Dažādi Bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā Dieva žēlastības rīta, labrīt šajā otrdienā 11. augustā. Latvijas kristīgā radio rīta programmā 7:02 ar jums, mīļie klausītāji, sasveicināmies mēs, Jēkabs Cēmers un Kristīna Soloha.
1: Labrīt, un šajā rītā iesāksim šo dienu ar vārdiem no Bībeles, no vecās derības, praviešu Jesajas grāmatas 40. Nodaļas, 18. līdz 31. Pantam. Ar ko jūs salīdzināsit Dievu? Un kur jūs atradīsiet viņam ko līdzīgu? Taču nekādu elku tēlu. To amatnieks darinājis, un zeltkalis to pārklājis ar zeltu, un tam piestiprinājis sudraba važiņas. Kam tāds upuris nav paspēkam, tas izvēlas koku, kas nesatrūd, un meklē veiklu meisteru, lai tas viņam darina tēlu, kas nešķobītos. Vai jūs to nezināt? Vai tad jūs to neesat dzirdējuši? Vai tad jums jau no paša sākuma tas nav pasludināts? Vai tad jūs vēl neesat sapratuši, ko zemes pamati māca? Viņš ir tas, kas sēž augstībā pār zemi, un tās iedzīvotāji ir niecīgi kā siseņi. Viņš ir tas, kas izklāja debesis kā segu, un tās izplēš kā dzīvojumu telti. Viņš pazemo dižciltīgos un zemes valdniekiem liek nokļūt nožēlojamā stāvoklī. Tikko iedēstīti, tie vēl centās zemē iesakņoties, kā tos jau skar viņa dvaša un tie nokalst, viesulis tos izputina kā pelus. Kam jūs mani pielīdzināsit, ka es tam būtu līdzīgs, jautā svētais? Paceliet savas acis uz debesīm un raugait, kas to visu radījis. Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un visus sauc vārdā pēc sava lielā spēka un varas, un tur netrūkst neviena. Kāpēc tu, Jēkab, saki un tu, Izrēl, domā? Mans ceļš tam kungam ir apslēpts. Manu tiesu Dievs neievēro. Vai tu to nezini? Vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst. Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk. Bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku. Tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ergļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.
0: Paldies tev, kungs, arī šajā rītā par spēku, par enerģiju, par možumu, par tevis dotu varēšanu un spējām un prasmēm un talantiem un visu to, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu iet un nenogurt un skriet un nenogurt un turpināt tev sekot, turpināt darīt tos darbus, kurus tu mums katram esi uzticējis. Un paldies, ka mēs uz tevi varam visā paļauties, ka tu esi mūžīgais, visspēcīgais, varenais Dievs, kuram nav nekā līdzīga, kuram nav neviena līdzīga, nav nekā tāda, ar ko mēs tev, kungs, varētu salīdzināt un kas būtu tev atbilstoši. Tu esi mūžīgs un liels un varens, un paldies, ka mēs pie tevis varam pieķerties, pie tevis varam patvērties un no tevis varam saņemt pilnīgi visu, kas ir vajadzīgs mūsu šodienai, kas ir vajadzīgs visiem tiem notikumiem un visiem tiem pavērsieniem, kas ir priekšā šodien, par kuriem mēs tieši konkrēti šajā brīdī nemaz nezinām, kas mūs sagaida, bet tev, kungs, visas lietas ir zināmas un mēs lūdzam vadi mūs cauri šai dienai savā žēlastībā, vadi mūs cauri šajā dienā savā gudrībā, savā spēkā, lai mūsu nespēkā tavs spēks varens parādās, lai mūsu vājumā un mūsu trūkumā parādās tas, ko tu dod, lai caur mūsu dzīvi var spīdēt un mirdzēt tava patiesība un tava mīlestība, lai to redzam arī mūsu savstarpējās attiecībās, mūsu dzīvē. Paldies tev, kungs, ka tu mūs esi pirmais mīlējis un parādījis šo mīlestības piemēru, ar kuru mēs esam aicināti arī veidot attiecības šeit savā starpā. Dievs dod mums pazemīgu un paklausīgu sirdi, atbrīvo mūs no jebkādas lepnības, atbrīvo mūs no jebkādas skaudības vai nenovīdības vai greizsirdības vai rūgtuma, lai mūsu sirds ir brīva, mīloša, priekpilna, mierpilna, tāda, kas ir ar tavu vārdu un tavu patiesību piepildīta un tevī nostiprināta, lai mūsos arvien turpina iesakņoties tavs vārds, lai mūsu dzīvē turpina nostiprināties tās pārmaiņas, kuras nes tavs vārds, lai mēs arī šajā dienā topam tev arvien līdzīgāk un varam atspoguļot ar saviem darbiem, ar saviem vārdiem, ar savu dzīvi, ar savām domām, lai varam atspoguļot, kungs, tavu patiesību un tavu mīlestību. Lūdzam īpaši sargā un svētī visas ģimenes Latvijā, visus laulātos draugus un vecākus un viņu bērnus un dažādās paaudzes, lai vairojas savstarpēji cieņa un saprašanās un ģimenēs, lai vairojas dievbijība un lai arvien vairojas dievbijība arī mūsu tautā, mūsu Latvijā, lai arvien vairāk ir to, kur izvēlas ne tikai vārda pēc tev, kungs, sekot, bet arī no visas sirds tev pieķerties un ļauties savas dzīves pārmaiņām, tā kā tu tās ienes, tad, kad kāds savu dzīvi tev nodod, lai mēs varam būt tie instrumenti un tie rīki tavās rokās cauri, kuriem tu var runāt uz citiem cilvēkiem un darboties arī citu cilvēku dzīvēs, lai mēs šodien varam dedzīgi un sirsnīgi un uzticīgi sekot tev šaurajā ceļā, ejot tur, kur tu mūs ved, dzirdot tavu balsi un tai paklausot un tai atsaucoties, dzirdot, kā tu runā uz mums un atpazīstot tavu balsi starp daudzām citām. Tavu balsi ir tā vienīgā, kurai mēs izvēlamies sekot savai labā gana balsī. Dievs arī īpaši stiprina visus tos, kuriem vajadzīga veselības atjaunošana, kur ir kādas sāpes vai kāda situācija, kur nepieciešama Dievs tava palīdzība, tavs pieskāriens, tava dziedinošā roka, kungs nāc ar pilnīgu dziedināšanu acīm, ausīm, rokām, kājām, visai tai miesai, kur tu mums esi katram šeit virs zemes devis un uzticējis, lai arī mēs par to rūpētos, kungs lūdzu nāc un arī pārdabiski dziedini to, kur nepieciešam dziedināšana, nes brīvību mūsu dzīvē, lai mūsu dzīve, lai mūsu miesa, lai mēs ar savu liecību varam būt tie, kas sakām, jā, mūsu dziedināšana, mūsu brīvība, nāk no tā kunga. Mēs varam liecināt par taviem brīnumiem savā dzīvē. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev piedara valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
0: Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums, un lai dod mums savu mieru. Āmen.

0: Labrīt, 7:16 minūtēs laiks brāļdraudzes lozungiem Dieva vārds katrai gada dienai, arī šai dienai, 11. augustam.
1: Un pirmā rakstuvieta šodien no psalmu grāmatas, 143. psalms no 8. panta. Māci man ceļu, pa kuru man jāstaigā, jo tev pretī dvēseli sniedzu. Un otrā rakstuvieta no Jāņa evaņģēlija 6. nodaļas, 68. un 69. panta. Sīmenis Pēteris viņam atbildēja: Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs ticam un esam atzinuši, ka tu esi Dieva svētais.
0: Un vēl viena, mazliet garāka, brāļdraudzes izvēlēta rakstuvieta šai dienai 11. augustam no Jāņa evaņģēlija 9. nodaļas 1. 12. panti. Un garām ejot, Jēzus ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Jēzus mācekļi viņam jautāja: Rabī, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis? Jēzus atbildēja: ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Man nākas strādāt tā darbus, kas mani sūtīs, kamēr ir diena. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. To sacīs viņš spļāva zemē, taisīja no siekalām svaidāmo, uzlika šo svaidāmo uz viņa acīm un sacīja viņam: Ej, mazgājies zilos dīķī. Tad viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs. Tad kaimiņi un citi, kas viņu iepriekš bija redzējuši, ka viņš ubagoja, sacīja: Vai šis nav tas, kas sēdēja un ubagoja? Daži sacīja: Viņš tas ir. Citi turpretīm: Nē, bet viņš tam līdzīgs. Viņš pats sacīja: Es tas esmu. Tad tie viņam sacīja: Kā tad tavas acis ir atvērušās? Viņš atbildēja: Cilvēks, kuru sauc Jēzus, iztaisīja svaidāmo. Svaidīja ar to manas acis un sacīja man: Ej uz zilovu un mazgājies. Tad es aizgāju, mazgājos un kļuvu redzīgs. Tie viņam jautāja: Kur viņš ir? Viņš sacīja: Es nezinu. Jāņa evaņģēlijas 9. nodaļa no 1. līdz 12. pantam par neredzīgā vīra dziedināšanu. Tā ir viena no tām rakstuvietām, kas izvēlēta brāļdraudzes lozungu grāmatā šai dienai. Dieva vārds katrai gada dienai.

0: Labrīt, labrīt! 7:29 minūtēs, mīļie klausītāji, jauna Dieva žēlstības diena, 11. augusts otrdiena, un šeit Latvijas Kristīgā radio ēter studijā Jēkabs un Kristīna. Un ne tikai mēs, bet Jēkabam pilns rokas ar telefoniem, ar ziņām, laikam daudz klausītāju ir pievienojušies.
1: Nu, ir pievienojušies vismaz pāris, jā.
0: Man šķiet, ka vismaz četri mums tādi, nu tādi, laikam jau tādi ļoti aktīvi tieši šajā brīdī, kas jau pievienojas.
1: Nu jā, nu Jānis no Dobeles raksta Dobelē, ir plus 15, un viņš sūta mīlestības sveicienu visiem.
0: Paldies. Un,
1: jā, Dobelē saulīti šajā rītā. Mm-hmm. Savukārt Ivete raksta, ka pie Ivetes vietējā
0: pie Ivetes vietējā droši vien aizputē.
1: Aizputē, jā, arī 15 grādi. Aha. Un tomēr nelieli mākoņi un skaists augusta rīts. Dailis no Bauskas raksta, ka Bauskā plus 14. Bet kopumā Latvijā šajā naktī novērojumi bija no plus 13 grādiem Kolkā līdz plus 17,6 grādiem Ventspilī.
0: Un Rīgā, tur droši vien ceturtā klausītāja Vineta no Jaunciema būs tā, kas savukārt...
1: Nu, Vineta no Jaunciema ir tik daudz rakstījusi.
0: Tik daudz jau uzrakstījusi.
1: Jau Vesei ir uzrakstījusi no rīta, man liekas.
0: Kādam ir radošs rīts, nu, Vineta ir Jaunciemā, tas tepat arī Rīgas teritorijā Rīgā, tad mums ir skaists saulains rīts mākonīši.
1: Un arī
0: 15 grādi, bet nu tāds... Svaigs, bet ļoti patīkams rīts.
1: Jā, un Vineta raksta, ka Ķīšezera pusē nedaudz paliek gaišākas debesis.
0: Aha, un atspīd droši vien Ķīšezerā, ūdens tuvumā vēl vairāk tās gaismas un arī noteiktā svaiguma. Kā Lielvārdē tev šorīt, Jēkab?
1: Lielvārdē šorīt bija tumšs laiks. Tas no rīta tas bija tā tas jau, ļoti interesanti.
0: Jau ir tumšs tajā pamošanās brīdī.
1: Jā.
0: Gaismas kļūst mazāk.
1: Vai arī mākoņēns.
0: Un vēs? Vai tāds?
1: Grūti teikt, viegli vēs, varbūt tā būtu labāk aprakstīt. Viegli vēs.
0: Viegli vēs rīts.
1: Jā, viegli vēs rīts.
0: Viegli vēs rīts. Nu, ja gadījumā arī jums vēl kāda ziņa no kādas citas vietas Latvijā, varbūt no Latgales, varbūt no Vidzemes, jo te Zemgalē un Rīgas apkārtnē un arī Kurzemē mums tādi aktīvāki klausītāji, kas dalās ar saviem iespaidiem, bet droši gaidīsim arī jūs, ja gribat atsūtīt ziņu no savas atrašanās vietas, kā rīts sācies pie jums.
1: Jā, tad ziņai numurs ir 25442288 un vari rakstīt gan par vietējiem laikapstākļiem, vari arī atbildēt uz šī rīta jautājumu. Būtībā divi jautājumi šajā rītā.
0: Jā, un arī, nu, ja mēs laikapstākļu laikā runājam par to, cik saulains, vai cik gaišs, vai kāds debesis, nu, arī par debesīm, bet tomēr ne tikai rīta debesīm, bet plašāk.
1: Nu, tad klausieties uzmanīgi jautājums numur viens. Ko ievērības cienīgu tu esi redzējis debesīs šovasar? No jautājums numur divi, kura ar debesīm saistīta rakstuvieta tevi ir uzrunājusi?
0: Un tie ir jautājumi, kur noteikti arī iedrošinām vari atsūtīt kādu fotogrāfiju, ja ir kaut kas ievērības cienīgs, ko debesīs to es ne tikai ieraudzījis, bet tas ir bijis tik ievērības cienīgs, ka nu noteikti ir bijis tas arī jānofotografē. Tad nu mēģināsim citiem klausītājiem to pēc tam pārstāstīt.
1: Uzgleznot ar vārdiem.
0: Jā.
1: Tātad, ko ievērības cienīgi tu esi redzējis debesīs šovasar un kur ar debesīm saistīta rakstuvieta tevi ir uzrunājusi? 25 44 22 8 8.

Šī rīta jautājums, jeb jautājumi šādi. Ko ievērības cienīgi tu esi redzējis debesīs šovasar? Un otrs jautājums, kura ar debesīm saistīta raksta vieta tevi ir uzrunājusi? Turpinām jau pēc vienas dziesmas.

0: 7:45 minūtes. Labrīt, otrdienā 11. augusts un šeit radio studijā rīt programmā Jēkabs un Kristīna. Šajā rītā atsaucamies tai rakstuvietai, kuru Jēkab tu lasīji pirms lūkšanas, vai ne? Tā bija pravieša Jesajas grāmata, un kurš pants?
1: Nu, laikam 26. pants, kas saka, paceliet savas acis uz debesīm un raugājiet, kas visu to radīs. Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un visus sauc savā vārdā, sava lielā spēka un varas, pēc sava lielā spēka un varas, un tur netrūks neviena.
0: Jā, nu pacelt acis uz debesīm un raudzīties noteikti ir ļoti svētīga darbība, ko veikt, un kaut biežāk mēs pacelt acis uz debesīm un skatītos.
1: Par sportu runā?
0: Nu, par dažādiem dzīves aspektiem, īpaši starp citu tieši šonedēļ, jo rīt 12. augustā Latvijā būs novērojams iespaidīgs saules aptumsums, visā Latvijā rīt notiks daļai saules aptumsums, un nu, kā tiek vēstīts, tad to var uzskatīt par īpaši nozīmīgu daļējo saules aptumsumu, jo maksimālajā brīdī rīt būs aizsaktas 4 piekdaļas no visa saules diametra. Tā vismaz uzsver Latvijas astronomijas biedrībā, un ne tikai saules aptumsums rītvakar, bet šajā laikā arī Perseīdu lietus. Un tiem, kas nezina, kas ir Perseīdas, tā ir bagātīga meteoru plūsma augustā, tā ir igadēja plūsma, un tieši ap 12. augustu ir tāds maksimums, un starp citu šonedēļ arī ceturtdienas vakarā botāniskajā dārzā Rīgā būs iespēja tās Perseīdas skaisti apskatīt. Raudzīties tām debesīm.
1: Kas viņas katru gadu birdina, vai ne?
0: Un kas to viss ir radījis, un kas to viss ir tādu izveidojis, un nu jā, ko mēs ieraugām tad, kad mēs pievēršam uzmanību? Ir kaut kas tev tāds ievērības cienīgs, Jēkab, šajā vasarā?
1: Nu, es jau tev dalījos. Dalījos, jā, kad nu, ievērības cienīgs priekš manis bija NATO lidmašīna, kas ir Boeing E-3A, saucamās debesu acis. Jā, tāda lidmašīna, kas ir...
0: Kas nav parasta lidmašīna.
1: Laikam,
0: tur ir kaut kas...
1: radars. Viņš pārredz visu gaisa telpu, kas ir... To es redzēju.
0: Un lidmašīnā virsū ir tāda īpaša konstrukcija, kas, nu, es atvainojos, bet mazliet izstās pēc tādas sēnes, nu, tāda kātiņa, tāds liels, tā kā, kas tas ir tāda? Nu, tā ir tā acis, vai
1: es
0: ne?
1: Es teiktu,
0: tā ir...
1: lidojušais šķīvīts pa virsu uzlikts.
0: Kas visu rēdz tādu kā... Tas ir kaut kas tāds, ko cilvēks ir mēģinājis ļoti, ļoti nu, tāda vērienīgi uzbūvēt, izveidot un pietuvoties tam visam, ko Dievs ir līdzis debesīs.
1: Nu, es nezinu, jā, protams, bet es tagad domāju, jā, tas ražotājs ir Boeings, aha, un tad pa virsu tomēr tas ir amerikāņu pankūka.
0: Varbūt arī jūs klausītāji redzējāt kādu vai dzirdējāt kādu no tām lidmašīnām, tiešām nu pat nesen bija mācības un ik pa laikam jau tomēr arī kaut ko tādu mēs redzam savās debesīs, bet varbūt jums tomēr ir vēl kādi citi ievērības cienīgi debesu skati bijuši, varbūt kāds klausītājs mūs jau ir jau iepriecinājis ar savu ziņu.
1: Ir jau uzrakstījuši klausītāji un Iveta raksta šādi. Kādā no rītiem biju dalījusies ar skaistu notikumu, kur debesīs simtiem bezdalīgas redzēju. Liels bezdalīgu mākonis skaidrās debesīs lidoja, arī zemāk no mājas uz mājas palodām daudz lidinājās. Par putniem man vienmēr atgādina Lības Ēces Kalniņas izpildīto dziesmu. Viņš putnus gaisā baro, kas balstīta uz Bībeles rakstuvietu no Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļas 26. Panta. Skatoties uz putniem gaisā, ne tie sēji, ne tie pļauji, ne tie sakrāja šķūņos, un jūsu debes tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi?
0: Jā, nu, ja tu par lidmašīnām, Jēkab, tad lūk, Iveta to līdzsvaru uzreiz ar putniem arī, kas lido debesīs.
1: Nu, viņi gan laikam bija uz zemes nolaidušies, un tieši vakar arī braucot, es redzēju ļoti daudz stārķus uz viena lauka.
0: Jā, un jau var redzēt tos putnus, kas arī gatavojas ceļam tālākam. Tas arī tāds uzreiz augusta un pirms rudens sajūtu rosinošs skats debesīs, paceļot acis un skatoties, ko tur var ieraudzīt. Nu, klausītāji, ja jums arī kāds ievērības cienīgs skats, ko esat debesīs šovasar redzējuši, padalieties un ne tikai ar ziņu vai audio ziņu, bet varbūt arī ar fotogrāfiju.
1: Droši. Numurs 25442288 un atceraties otrs jautājums, kura ar debesīm saistīta rakstu vieta tevi ir uzrunājusi.

0: Egils no Naukšēniem raksta Dieva no Bībeles rakstvietu debesis daudzina Dieva varenību. Un piebilst slava Dievam par skaistajām debesīm, ka paceļot rokas ar skatienu, mēs varam gūt prieku un sajust Dieva mīlestību. Svētīgu dienu!
1: Brīnišķīgi paldies, Egil, par šo ziņu, ja arī tev ir kāda rakstuviet par debesīm, kas tev īpaši uzrunā, vai kāds ievērības cienīgs skats debesīs, ko esi šovasar redzējis, tad vari padalīties.
0: Numurs 25 44 22 8 8.

Labrīt, 7:57 minūtēs izskanēja Lības ēces dziedātā visā pasaulē. Dziesma ar šādu nosaukumu. Vēl viena kompozīcija ir nosaukuma What a Day, kāda diena, un uzreiz pēc šīs dziesmas par to, kāda ir šī diena Latvijā un pasaulē, uzzināsim Kristīgā radio.

Labrīt, pulksten 8:00 jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha un Jēkabs Cēmers.

0: Šajā rītā 10:00 ministru kabinetā notiks preses konference, kurā informēs par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā, tā informē ministru kabinetā. Preses konferencē piedalīsies ministru prezidents Andris Kulbergs, krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle, aizsardzības ministrs Raivis Melnis un iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Aizvadītajā nedēļā pēc valdības sēdes premjerministrs norādīja, ka augustā tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežotu nelegālu migrantu plūsmu uz robežas, kas ir vienlaikus arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Premjers arī uzsver, ka valsts drošības uzturēšanai valdība izskata visus iespējamos variantus, kādā veidā risināt nelegālās migrācijas problēmu. Tas nozīmē, ka Pāternieku robeža punkta slēgšana uz Latvijas-Baltkrievijas robežas ir viens no variantiem, lai gan šobrīd tas netiek apstiprināts, jo nelegālās migrācijas plūsma nav konkrētajā robeža šķērsošanas vietā, bet ārpus tās. Cik lielā mērā ekonomiski apsvērumi ietekmē iespēju vēl neslēgt Pāternieku punktu premjers norāda, ka primārais tomēr ir drošības jautājums. Lai atbrīvotu Jašas upes dabisko tecējumu un uzlabotu dzīves apstākļus īpaši aizsargājamajām sugām, šodien notiks iniciatīvas Daru labu dabai upes straujteču attīrīšanas talka. Tā informē dabas aizsardzības pārvalde. Pulcēšanās talkai paredzēta Preiļu novada Pelēčos pie autobusu pieturas. Tā kā Jašas upe tek cauri mežam, ļoti daudzi krītušie koki atrodas upē un traucē tās plūdumam, kā arī kaitē vērtīgajiem straujteču biotopiem, tā uzsver dabas aizsardzības pārvaldē. Tādēļ talkā paredzēts turpināt iepriekšējos gados iesākto gultnes attīrīšanu no sanesumiem un bebru damjiem, kas ir viens no galvenajiem ūdens kvalitātes pasliktināšanās iemesliem. Brīva ūdens plūsma un gaisa pieplūde ir vitāli svarīga retajām sugām un Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamajiem biotopiem. Fiziski smagajā darbā kopā ar dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem spēkus apvienos arī Zemessardzes 35. Kainieku bataljona zemessargi un Pelēču pagasta iedzīvotāji, taču talkā šodien gaidīts ik viens brīvprātīgais 10:00, lai atbrīvotu Jašas upes dabisko tecējumu. Rīgas zooloģiskajā dārzā šovasar grevī zebru mātītei Gretai piedzimis mazulis, mātīte Mija. Tā informē zoodārzā. Lai gan zebru mazuļi Rīgas zooloģiskajā dārzā pasaulē nākuši arī iepriekš, tieši grevī zebras pēcnācējs Rīgā piedzimis pirmoreiz. Mazulīte aug labi, kļūst arvien drošāk un pamazām iepazīst savannas ekspozīciju. Grevī zebras mazulītes mamma ir Greta, tēvs Martīs. Jau neilgi pēc piedzimšanas zebrēni spēja piecelties kājās un sekot mātei, un arī Rīgas zooloģiskā dārza jaunākā iemītniece ātri sākus iepazīt apkārtni ar katru dienu, Mija kļūst drošāka, vairāk interesējas par notiekošo un arvien pārliecinošāk dodas līdzi savai mammai. Savukārt kažokas svītrojums pagaidām vēl atšķiras no pieaugušajām zebrām. Piedzimstot tumšās svītras bijušas izteikti brūnos toņos, taču augot tas pakāpeniski kļūs melnas. Mazulīte vēl tikai pierod pie plašās ārā ekspozīcijas jaunajām skaņām un pārējo savannas dzīvnieku smaržām, tāpēc apmeklētājiem viņu pagaidām būs iespējams redzēt katru dienu no 10:00 rītā līdz 1:00 dienā. Ārvalstu vēstis. Krievija pēdējā laikā pārsniedz raķešu ražošanas plānus, taču ražošana notiek nevienmērīgi, tā norāda Ukrainas aizsardzības ministrijā. Saskaņā ar galvenās izlūkošanas pārvaldes datiem jūlijā Krievijas ražošanas plāns attiecībā uz raķetēm H-101 tika izpildīts par 140%. Attiecībā uz raķetēm Kalibr tas tika izpildīts par 111%, attiecībā uz spārnotajām raķetēm H-35 par 200%. Līdz ar to krietni pārsniegta norma raķešu ražošanā. Saskaņā ar galvenās izlūkošanas pārvaldes datiem, tomēr ir arī kāds no militāra apriņķojuma veidiem, ko Krievija ražot ir pārtraukusi, dodot priekšroku precīzākiem raķešu tipiem. Pašlaik Krievijas bruņotie spēki spēj vienlaikus palaist 77 balistiskās raķetes un plāno šo skaitu palielināt līdz 200. Šo skaitu var samazināt tikai ar uzbrukumiem raķešu ražošanas vietām. Polija sāks nosūtīt iedzīvotājiem brīdinājuma izziņas, ja Krievijai veicot triecienus Ukrainai, Polijā gaisā tiks pacelti reaktīvie iznīcinātāji, tā pavēstījusi Polijas aizsardzības ministra vietniece. Lēmums par šādu soli pieņemts, ņemot vērā 30. Jūlijā notikumus, kad Krievijai veicot masīvu raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Polijas gaisa telpā ielidoja un pie Ļubļinas nogāzās Krievu spārnotā raķete H-101. Polijas austrumu reģiona iedzīvotāji vēlāk sūdzējās, ka nebija pietiekami informēti par šīm briesmām. Ļubļinā un kaimiņu reģionos skanēja sirēnas, taču iedzīvotāji nezināja, kāda veida draudi radušies. Līdz šim Polijas bruņoto spēku augstākā vadība izmantojas platformu X, lai paziņotu par NATO iznīcinātāju izlidošanu, reaģējot uz gaisa uzbrukumiem Ukrainai. Un turpmāk šādu informāciju papildus sūtīs arī izziņu formā. Savukārt taifūna Delfīns dēļ Ķīnas austrumos evakuēts vairāk nekā 1 miljons cilvēku, atcelti simtiem avioreisu. Taifūns zaudēja spēku pēc tam, kad svētdien bija sasniedzis Dzedzjanas provinces krastu. Atsevišķos reģionos Ķīnas austrumu un centrālajā daļā turpināsies stipras lietusgāzes. Vakar izsludināts brīdinājums par bīstamiem pēkšņiem plūdiem Dzedzjanas austrumos un dienvidos. Šanhajas divās lielākajās lidostās atcelti teju 1000 reisi Ķīnas austrumu megapolē panākta pārtraukta sabiedriskā transporta satiksme un daudz arī vietējo vilcienu reisi atcelti saistībā ar dramatiskiem laika apstākļiem. Savukārt par to, kāda laika apstākļi gaidāmi šodien Latvijā, par to tūlīt laika apstākļu prognozē.
1: Rīgā šobrīd ir plus 16 grādi un saulains laiks. Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgi līs. Vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Rietumu vējš brazmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Negaisa laikā lokāli iespējamas vēl lielākas brāzmas, kā arī krūsa. Starp mākoņiem spīdot saulē gaiss iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā un brāzmās pieņemsies spēkā līdz 17 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 20 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Šā gada 22. augustā 2010. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
4: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv

Šī rīta jautājums jums, ko ievērības cienīga tu esi redzējis debesīs šovasar? Un otrs jautājums, kura ar debesīm saistīta rakstu vieta tevi ir uzrunājis? Turpinām pavisam drīz un numurs tavai ziņai 25 44 22 88 8.

0: Labrīt, 8:19 minūtēs. Ir 11. augusts, otrdiena, Jēkabs un Kristīna kopā ar jums, mīļie klausītāji. Šajā rītā mēs atsaucamies vārdiem, kas rakstīti Bībelē: raugaities uz debesīm, paceliet savas acis augšup, un ko jūs tur redzat? Kas ir ievērības cienīgs, kāds skats debesīs, ko tu esi redzējis šovasar? Un arī rakstos mēs īpašu uzmanību pievēršam tām rakstuvietām, kur runāts par debesīm. Mums ir tad ļoti liela klausītāja atsaucība, vai ne?
1: Jā, nu Mirdzu Ogrē raksta un būtībā priecājas par debesīm. Labrīt, tā kā braucu ar riteni un jāstaigā, tad acis redz visu, gan tīrību, gan netīkamo, lai nesāktu tiesāt un ņemties uzreiz vārdi, no Bībeles skatāties debesīs un priecājieties. Palīdz jums, jā, palīdz jums svētītu dienu. Nu, saprotams, kad viņa nepriecājas par to netīrību, kas ir uz zemes, un priecājas
0: par debesīm. Un kad tas palīdz, ja kādreiz kaut kas uz zemes varbūt ir kā ir, tad pacelt acis augšup un ka palīdz šie skaistie skati debesīs. Paldies, Mirdzei!
1: Tā kā tas bija tāds atbildi uz pirmo jautājumu, iedošu to atbildi precīzi uz otro jautājumu, un to raksta Renārs, un viņš tā, kā angliski saka, curveball, tādu mazliet pametam jautājumam. Renārs raksta: mani uzrunā visa Bībele. Un skatīt 2. Timotejam 3. nodaļa 14. līdz 17. pāns, kur teikts: bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies, par ko esi pārliecinājies, jo tu zini, kas tev to ir mācījuši, ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzu. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai, taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Nu, ja piesienamies Dieva iedvesti, nu tad Dievs ir no debesīm, tiešām.
0: Visa Bībele, protams, runā par Dievu, kas ir debesīs. Šajā rītā priecājamies par tādām īpašām rakstuvietām, kuras jūs arī mums līdzdalāt, kas jūs ir uzrunājuši tieši saistībā ar debesīm, ko tur varam redzēt un ko Dievvārds par to atklāja. Un, nu, jā, arī audioziņas laika mūs ir sasniegusi.
1: Pirms tās audioziņas vēl padalīšos ar Veltes ziņu, Velta no Rīgas. Esmu redzējusi zvaigžņotas debesis, īpaši augustā, ja ir skaidrs debesis, tad liekas miljardi un vēl citas krīt lejā. Gribas vērot visu nakti. Dievs visu tik skaisti radījis, paldies, Velta no Rīgas. Un par zvaigznēm runājot, Ruslans mums atsūtīja ziņu.
0: Pilnīgi, pirms Ruslana par Veltes ziņu pilnīgi var piekrist. Es arī zinu to sajūtu, kā ir tad, kad ir tik skaisti arī, piemēram, par zvaigžņotām debesīm, ka negribas beigt skatīties, negribas iet gulēt, negribas beigt to skatīšanos, jo nu, tas skaistums ir neaptverams, jā, īpaši augustā.
1: Es nedomāju, ka tas bija šajā vasarā, bet iespējams kādā iepriekšējā, vai nu iepriekšējā, vai vēl kādu gadu atpakaļ, kad es biju pārsteigts ieraugot debesis un redzēju debesis, kā citreiz attēlo, kosmos attēlos, kad zvaigznes ir viena pie otras.
0: Un
1: es domāju, tiešām es tādas nebiju nekad redzējis. Un es citreiz meklēju ieraudzīt to, ka šķiet, nu, zvaigznes ir tik ļoti nosēts pilns, un neesmu otrreiz tādas redzējis, bet tādas vienreiz redzēju. Ruslans rakstīja un piebilst, ka jau dalījies, ka šajā vasarā pārgājienu laikā novēroja sudraba mākoņus jūras krastā, un otrs pavisam nesen novērojis pagājušajā nedēļā, kad strādāja pa nakti netālu no Ventspils un bija salīdzinoši daudz krītošās zvaigznes. Citas tikai nedaudz, kā viņš saka, uzņirb un pazūd, bet citreiz ilgi krītošas zvaigznes.
0: Tad arī klausāmies Ruslanu, ja?
1: Klausāmies un paturpināsim vēlāk.
2: Un ja runājam par Bībeles pantiem vai apsolījumiem, kas mums ir, tad par debesīm uzreiz nāk prātā no Jesaijas grāmatas 65. nodaļas, kur Dievs saka, ka viņš radīs jaunas debesis un jaunu zemi, un ka veco nepieminēs vairs, un attiecīgi arī Jāņa atklāsmes grāmatā 21. nodaļā, kur ir līdzīgi vārdi, bet kur ir vēl papildus, ka nebūs ne sāpju, ne ciešanu, un es tā domāju, ka šobrīd, ja mēs paskatāmies debesīs, cik tās daudzreiz ir skaistas, ar ko tik mēs tur neredzam, gan skaistas mākoņas, gan varavīksni, gan sauli, gan zvaigznes, mēnesi, tad cik daudzreiz skaistāks būs tās jaunās debesis un jaunā zeme. Lai visiem svētīgi dienu!
0: Paldies Grūtina. Ruslanam!
1: Jā, paldies Ruslanam par šo atgādinājumu. Grūti mums stādīties priekšā, bet tas ir dots, lai mēs mēģinātu paplest savu skatu uz Dievu un uz nākotni un arī uz tagadni tas runā. Jā.
0: Jā, tu labi saki to paplest mūsu skatu, jo tiešām debesis ir tik plašas, debesis jums ir tik neaptverams ar visu to, ko tajā varam saskatīt un ieraudzīt, ka tā ir nu, tāda ļoti laba metode skatoties debesīm un raugoties un lasot par debesīm Bībelē, mēģināt aptvert neaptveramo. Nu, ko acis nav redzējis, auss nav dzirdējis, tas mums tur ir sagatavots, bet cik labi, ka kaut kādu mazu daļiņu mēs varam no tā saskatīt.
1: Un Dievs jau runā tādā valodā, kuru mēs un izmanto lietas, kuras mēs spējam saprast, un tādu mehānismu, ka tu vairs nepieminēsi to iepriekšējo, arī mēs kāds esam sastapuši, un es par to tieši es domāju, kam jābūt, kas notiks, kad iepriekšējo vairs nepieminēs. Mm. Pat debesis iepriekšējās vairs nepieminēs. Vienīgi varam teikt, vau, ja mēs spējam pakāpties tajā iztēlē.
0: Nu, vienīgi varam mēģināt to iztēloties. Un šajā rītā varam mēģināt arī par to runāt un domāt un dalīties ar saviem stāstiem. Atgādinām tos divus jautājumus. Šajā rītā tūlīt pēc nākamās dziesmas skanēs raidījums, lai nāk tavs vārds, bet ar šī rīta tematu un jautājumu. Un jūs atbildēm, protams, turpināsim pēc raidījuma.
1: Tātad jautājumi, ko ievērības cienīgi tu esi redzējis debesīs šovasar un kura ar debesīm saistīta rakstu vieta tevi ir uzrunājusi? 2544 2288.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Tiem, kam ir Bībeles, es aicināšu, ka mēs varam attaisīt vaļā atklāsmes grāmatu otro nodaļu no 1. līdz 7. pantam un kopā izlasīt. Efezas draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigās septiņu zelta lukturu vidū. Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus un es pārbaudīju tos, kas sauc par apustuļiem, bet nav. Un es atradu tos par melkuļiem. Tev ir pacietība, tu esi grūtumu un esi man vārdu dēļ un neesi piekusis. Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus. Bet ja ne, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tās vietas, ja tu neatgriezīsies. Bet tas tev ir, ka tu ienīsti nekalējītu darbus, ko arī es ienīstu. Kam ausis tas, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Efeza. Pilsēta, kuru es līdz šim lasīju, man likās, nu, kad mēs lasām vēstuli efeziešiem, liekas, Pāvils aizsūtīja vēstuli, un tur bija milzīga draudze, mega draudze, jā, kur viss bija kārtībā. Un man līdz šim likās, ka nu, Efeza ir tāda kristīga pilsēta bijusi. Un mums bija tā iespēja būt vecajā Efezā, kas ir arheoloģiski atjaunota. Un tad, kad mēs staigājām, tas, ko mums rādīja, viņš saka, šeit ir bijis templis tam, šeit ir bijis templis tam, šeit ir bijis templis tam. Šeit viņi te mēģināja Jāni izvārīt katlā, jā, apmēram, nu, tāpēc, ka viņš nepielūdza kaut kādu. Šeit notika tas, šeit bija templis tam. Un tu staigā un tu saproti, ka tā bija varena pilsēta, tā bija tā laika tirzniecības, kultūras un reliģijas centrs Mazāzijā. Un kad mums liekas, nu vārds reliģija, nu tas tāds, nu tur viss bija kristieši. Bet īstenībā šie kristieši tur bija ļoti maziņš pulciņš. Un kad mēs skatāmies, Apustuļu darbos 19. nodaļā ir minēts šis stāsts, kad atnāk sudrabkalis un apsūdz Pāvilu. Viņš saka, mums biznesa izjuks. Esat lasījuši? Un viņš saka, viņš stāsta muļķības un mums vairāk nepirks neviens neko. Un man likās, nu tas ir varbūt kaut kāds viens tur Artemis ar suvenīru veikalu, ja? Bet tā bija vesela tāda mašinērija, milzīgs biznesa. Un tad, kad mēs bijām šī muzejā, kas bija par šo Artemīdu, tad tu saproti, ka tur viss bija pilnīgi ap elku dievību. Un kristieši bija tie, kas gāja pret straumi. Kristieši bija tie, kas nepielūdza vietējos ķēniņus. Kristieši bija tie, kas atteica ņemt dalību kaut kādā upurēšanā. Kristieši bija tie, kas atteica iet un kvēpināt. Un tur bija tādi vārti, pa kuriem kristieši negāja. Kāpēc? Jo, lai caur viņiem izietu, tev vajadzēja, nu, kvēpināt par godu kaut kādu elku ķēniņam. Un kristieši atteicās pa viņiem iet. Un tad tu saproti, ka īstenībā viņi ir maksājuši milzīgu cenu par to. Un mēs lasam, nu, vēstuli efeziešiem, tur jau visi bija ticīgi, un tāpēc viņiem tur bardeks bija. Bet īstenībā viņi dzīvoja ļoti sarežģītos apstākļos. Un interesanti, sāksim no pirmā panta šajā vēstulē, ko Jēzus raksta. Pirmais pants, Efezas draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidū. Efezas draudzes eņģels šeit visdrīzākais ir domāts Efezas draudzes gans, jeb mācītājs. Un šo rakstu vietu paskaidro atklāsmes grāmata 1. nodaļa 20. pants, jo īstenībā, kad mēs lasām Dievu vārdu, Bībeli Dievu vārds, viņš pats paskaidro sevi. Un atklāsmes grāmata 1. nodaļa 20. pants ir šī rakstu vieta. Noslēpums par septiņām zvaigznēm, ko tu redzi manā labajā rokā un par septiņiem zelta lukturiem. Septiņas zvaigznes ir septiņu draudžu eņģeļi, un septiņi lukturi ir septiņas draudzes. Zvaigznes ir domāti draudžu gani, jeb draudžu vadītāji, bīskapi. Septiņi lukturi ir domāts pašas draudzes.
Un kas man šeit liekas ļoti svarīgi? Jēzus saka, ka šīs vēstules raksta tas, kas staigā septiņu zelta lukturu, jeb draudžu vidū. Viņš nesaka, es jums sūtu faksu no debesīm, jūs tur turaties. Viņš saka, es esmu jūsu vidū. Un arī šodien, kad Jēzus ir mūsu vidū, viņš zina, kam mēs ejam cauri. Un es domāju, ja viņš dotu norādījumus, viņš katrai draudzei dotu tādus pilnīgus norādījumus. Un Jēzus, viņš saka, es zinu, kam tu eji cauri. Un tad otrais pants, viņš saka, es zinu tavus darbus. Un pūles tavu pacietību, un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus, un es pārbaudīšu tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav. Un es atradis tos par melkuļiem. Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesi man vārdu dēļ, un neesi piekusis. Kad Jēži

0: Šodien mēs varētu teikt, tāda pamatīga draudze, kas stāv uz konservatīvām vērtībām mūsu laikā, kas nesatricināmi kalpo, kur ir visas galvenās kalpošanas, lūkšanu vakari, dievkalpojums, slavēšanas, svētdienas skola, jauniešu vakari, kur ir ļoti pareiza. Un mēs varētu teikt, ka viņi ir tāds zelta lukturis šīs samaitātās pasaules vidū. Draudzē tāda ir jābūt, vai ne? Kas spīd tumsā. Bet Jēzus saka, viņš saka, bet. Un 4. Pāns saka, bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Un šeit parādās tāds skaidrs signāls no slavēšanas. Viņš saka, jūs esat maleči, jūs darat visu kārtībā, jums tur viss notiek. Jēzus rullē, ir pielūksme, ir, nu viss notiek. Viņš saka, bet man pret tevīm ir tas. Un tad viņš uzskaita šīs lietas. Un šis vārds, man ir pret tevi, grieķu valodā tas iekrāso tādu juridisku izteicienu, līdzīgi kā tiesā. Kristus kā taisnais tiesnesis izsaka nopietnu apsūdzību. Un par ko viņš to saka? Par pirmo mīlestību.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra/vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: Šajā rītā jums ir divi jautājumi. Ko ievērības cienīgu tu esi redzējis debesīs šovasar? Un otrs jautājums, kura ar debesīm saistīta rakstuvieta tevi ir uzrunājusi? Turpināsim pavisam drīz un numurs tavai ziņai 2544-2288 un var izsūtīt gan rakstisku, gan audio ziņu.
1: Vari atsūtīt kādu fotogrāfiju un tad mēs mēģināsim nofotografēt to, pastāstīt tālāk citiem klausītājiem. Ja tas ir kas tiešām arī skaists īpašs ievērības cienīgs, ko šovasar esi redzējis debesīs. Bet šobrīd 8:43 minūtes, lai Dievs svētī jūs šodien, otrdien, 11. augustā, savās dienas gaidās dodoties.

0: Labrīt, 8:46 minūtes, 11. augusts, otrdiena un Latvijas Kristīgā radio ēterā rīta programmā Jākabs un Kristīna. Runājam par debesīm.
1: Jā, un runājot par debesīm, Egils mums raksta, kad debesīs ne tikai vienu reizi ir novērojis kaut ko īpašu,
0: Tas labi.
1: katru dienu būtībā.
0: Katru dienu.
1: Lai skaistas debesis virs Latvijas, miers un dieva apsardzība, tā raksta Egils. Katru vakaru skatos debesīs uz saules norietu. Tās ir skaistas un mainīgas, pasakaini gleznainas. Slava un pateicība Dievam!
0: Paldies, Egil, tiešām pilnīgi piekrīt pasakaini gleznainas debesis. Tik bieži var redzēt un jāpiekrīt, jā, katru dienu var debesīs ieraudzīt kaut ko īpaši skaistu. Pavisam nesen pirms kādām dažām dienām dodoties tā pavēlāk māju no Liepājas pārrodoties Rīgā un tad tālāk dodoties uz mājām pa ceļam arī tāds jau tumšas vakara debesis un Tieši tajā virzienā, kur man jādodas pretī viens milzīgs mākonis, tāds kā kalns. Tu ej pa ielu, pēc tam brauc pa ielu un visu laiku priekšā ielas galā ir viens milzīgs mākonis, kas izskatās kā tāda tiešām sniegota kalna virsot. Un vēl interesantāk, ka pēc kāda laika arī tur priekšā ir Dreiliņa kalns, tie, kas zina. Rīgas rajonos Purvciemā Pļauniekos, tālāk Dreiliņos, tur ir mākslīgi izveidots kalns ar nosaukumu Dreiliņa kalns, un tad interesanti jābūt tas milzīgais mākonis, kas izskatījās kā kalns, un arī Dreiliņa kalns turpat mazliet zemāk. Un vēl bija tas ļoti neparasts saulriets arī pirms kādas nedēļas, kas izskatījās kā tāda liela acs debesīs arī peldējos jūrā un priekšā saulē milzīgs mākonis, bet tieši viducītī viens tāds tā kā tad acu zīlīte, saule kā acu zīlīte tajā lielajā mākonī arī ļoti neparasts skaists saulriets.
1: Jā, ja mēs skatāmies to, kādas debesis ir, mēs droši vien tas runā uz mums, un tad jau ir, manuprāt, jānolās tā rakstuvieta no Daniela grāmatas 12. Nodaļas, un tā ir rakstuvieta, kas, par kuru es esmu vairākas reizes domājis, Daniela grāmata 12. Nodaļa 3. Pants, bet sapratīgiem mirdzēs kā debesjuma spožums, un tie, kas daudzus veduši pie taisnības, kā zvaigznes mūžīgi mūžam.
0: Fantastiski rakstuviet, nu tāda arī, ko nevar pat līdz galam aptvert, var tikai mēģināt iedomāties, un ja tas, ko mēs redzam debesīs, ir tik, pasakains un gleznains, kas vēl tad?
1: Es pat zini, ko teikt, es neteiktu, ka tā ir fantastiska rakstuvieta. Tā ir varbūt tāda iepriecinoša rakstuvieta, bet fantastiska, tas ir tādi pat divi nodalījumi. Tie ir, kad kāda mirdzēs kā debesjuma spožums, un tas ir brīnišķīgi un skaisti, Jā. Bet kas daudzus veduši pie taisnības kā zvaigznes mūžīgi mūžam.
0: Tas, vai tad tas nav skaisti?
1: Nē, tas būs skaisti, bet te ir arī tas, ko tu gribi. Jo tā rakstuvieta jau var runāt arī uz tevi divos dažādos virzienos. Tev pateikt, būs jau labi, bet varbūt vēl labāk.
0: Nu, ar Dievu pilnīgi noteikti var būt vēl labāk. Nu, ja jums klausīt arī ir kādu rakstuviet, kas jums liek, ka tā arī aizdomāties, kā Jēkabs tagad vēl tā no tās puses par debesīm, ja kāda tāda rakstuviet, atsūtiet arī savējo.
1: Jautājums ir, kura ar debesīm saistīta rakstuvieta tevi ir uzrunājusi? 25442288.
0: Protams, var padalīties arī ar to ievērības cienīgo skatu, ko esi redzējis debesīs šovasar.

Labrīt, 8:53 minūtēs turpinām ar Fila Vikema dziedāto dziesmu Miracle Maker, brīnumu darītājs. Pēc nepilnām 7 minūtēm Latvijas Kristīgā radio Kristīgas ziņas 9:00, kā arī laikapstākļu prognozes, bet līdz tam vēl mūsu.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Labrīt, pulkstena 9:00. Jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Vasaras nogalē un rudens ieskaņā klausītājs iepriecinās gadskārtējais starptautiskais ērķeļu mūzikas festivāls Zemgales ērģeles. Šogad festivāla moto ir izcelt gaismā, svinēt Latvijas un citu valstu piemirstās muzikālās bagātības, to starp tādas, kas runā par gaismu. Festivāls cenšas izcelt nelielas lauku baznīcas un tajās skanošās ērģeles, kas līdz šim dažādu iemeslu dēļ nav pienācīgi iekļāvušās koncertu dzīvē. Festivālā no 15. Augusta līdz 12. Septembrim ieplānoti 5 koncerti 5 Jelgavas un Bauskas novada dievnamos. Svētki tiks atklāti jau šajā sestdienā, 15. Augustā pulksten 4. Pēcpusdienā, Sasavas Lutrāņu dievnamā Jelgavas novada Elejas pagastā ar koncertu Akvatromānija – četrocīgi. Tajā spēlēs 2 plaši zināmi poļu ērģelnieki, abi plūkuši laurus dažādos starptautiskos konkursos, bet Latvijā uzstāsies pirmo reizi. Un kā vēstu jau koncerta nosaukums, mūziķi spēlēs duetā. Koncertā skanēs senā mūzika – vācu, holandiešu un portugāļu vēlās renesanses un baroka repertuārs. Nedēļa vēlāk, sestdien 22. Augustā pulksteni 6. Vakarā, klausītājs gaidīs vecumnieku Lutrāņu dievnamas Bauskas novadā ērķelniece Līga Ivāne un koklētāja Ieva Veide. Programmā ar nosaukumu Ar ticību sirdī skanēs romantiski mūsdienu komponistu opusi. Sestdien 29. Augustā pulksteni 6. Vakarā sanākušos uzrunās Zaļās draudzes dievnama ērģeles Jelgavas novada Zaļaniekos. Tur koncertu Gaismas robežas sniegs ērģelniece Laura Ivanova un soprāns Ilze Grēveles Karaine. Sestdien 5. Septembrī pulksteni 6. Vakarā ieskanēsies Kalnciema jeb Kalnciema klīves dievnama ērģeļu tembri Jelgavas novadā mūzicēs ērģelnieks un komponists šī gada jubilārs Aivars Kalējs kopā ar vācu koloratūru soprānu Martinu Dēringu. Programmā Saula un Ēna varēs dzirdēt vācu un angļu baroku, austriešu klasicismu, franču romantismu, arī itāļu operu mūzikas spīdekļa Giuseppes Verdi un paša Aivara Kalēja opusus. Festivāls noslēgsies sestdien 12. Septembrī pulksten 6. Vakarā Bārbeles Lutrāņu dievnamā Bauskas novadā. Tur solo koncertu ar intriģējošu nosaukumu Latviskais un nezināmais sniegs ērģelniece Ilona Birģele. Koncertā gaismā tiks celta gan Latvijā teju nepazīstama mūzika, gan vispirms jau Bārbeles ērģeles – brīnišķīgs vēsturisks instruments. Festivāla noslēguma koncerts nebūs vienīgais ērģelēm veltītais notikums Bārbeles dievnamā 12. Septembrī. Mazliet pirms šī festivāla noslēguma koncerta jau pulksten 4:00 festivāla mākslinieckais vadītājs ērģelnieks Dāvis Beitlers atgādinot par Eiropas kultūras mantojuma dienām sniegs populāru zinātnisku lekciju par Latvijas un jo īpaši Zemgales, Sēlijas un Kurzemes senajām ērģelēm. Savukārt par ērģeļu uzturēšanu runās restaurātors Alvis Melbārdis. Pēc koncerta abi lektori izrādīs Bārbeles dievnama ērģeles tūplānā. Ērģeļu demonstrācija balkonā gaidām arī pēc citiem festivāla koncertiem, līdzīgi kā pērn un aizpērn. Ieej koncertos bez maksas, bet ik viens aicināts ziedot vietējām draudzēm. Rīgas Svētā Jāņa baznīcā šajā nedēļā noslēgsies ērģeļu mūzikas koncertu cikls Ērģeļu vasara 2026. Pēdējais koncerts perts Vasks Kančellī norisināsies šajā sestdienā 15. augustā pulksten 7. vakarā un muzicēs ērģelniece Ilze Reine un vijolnieks Danils Bulājevs. Koncertā tiks atskaņota 20. Gadsimta nogales jaunās vienkāršības mūzika, skaidra, gaiša, dziļa koncentrēta un emocionāli uzrunājoša. Programmā īpaši izcelt Pētera Vaska 80 gadu jubileja līdzās ar Voperta un Gijas Kančellī darbiem. Savukārt piekdien 14. Augustā pulksten 6. Vakarā Rīgas domā notiks Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas ordinācijas dievkalpojums, kurā Jānis Kungs tiks ordinēts mācītāja amatā. Dievkalpojumu vadīs arhibīskaps Rinalds Grants, bet sprediķos Jānis Kungs. Dievkalpojumā piedalīsies Rīgas vecās svētās Ģertrūdes draudzes slavētāji, pie ērģelēm muzicēs Aigars Reinis. Izskan Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas, tās lasiet arī mūsu interneta lapā LKRLV, kā arī lasiet tās mobilajā lietotnē Latvijas kristīgais radio. Pēc ziņas turpinām tūlīt ar laika apstākļu prognozi šodienai.
1: Rīgā šobrīd ir plus 17 grādi un saulains laiks. Šodien daudz vietu Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Rietuma vējš brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Negaisa laikā lokāli iespējamas vēl lielākas brāzmas, kā arī kruse. Starp mākoņiem spīdot saulei gaiss iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš pāries ziemeļ rietumu vējā un brāzmās pieņemsies spēkā līdz 17 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 20 grādi.
2: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikuma kartītes. Darba laiks no pulksten 12.00 līdz 14.00 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-22-33-22. Atkārtoju 28-22-33-22.
4: Mežestrādes uzņēmums Siāla Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-40-717.
5: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

0: Šī rīta jautājums jums, ko ievērības cienīgi tu esi redzējis debesīs šovasar? Un otrs jautājums, kura ar debesīm saistīta rakstuvieta tevi ir uzrunājusi? Un numurs tavai ziņai 25442288, gan rakstiskai, gan audio ziņai, un, protams, arī vari dalīties ar kādu bildi. Tātad gaidām.
1: Gaidām ziņas, un pēc nākamās dziesmas turpinām 9:15 minūtes. Šons Rodrigos šobrīd muzikāli ar dziesmu Rise. Celies!

0: Labrīt, 9:20 minūtēs ir 11. augusts otrdiena. Šajā rītā sarunas par debesīm, par to, ko varam debesīs ieraudzīt, vai šajā vasarā, kas ir tas ievērības cienīgais, skaistais, īpašais, spilgtais, ko tu esi debesīs ieraudzījis, un arī ko Bībele vēsta par debesīm.
1: Vaiba no Beļģijas ir padalījusies ar tādām divām bildēm, un viņa raksta, labrīt, redz, halo, jeb heilo, veids ap sauli bija redzams šogad jūnijā Ziemeļu Kurzemē. Pati gan diemžēl neredzēju, fotografēja māsa. Nu, kā lai jums, ja,
0: nu
1: izskaidro, kas
0: izstāstīt.
1: Ir heilo, jeb halo.
0: Nu, tas ir tātad īpaši debesīs novērojams. Nu, pastāst, ko tu redzi tajās fotogrāfijās, droši vien.
1: Gļuks, jā.
0: Tā kā tāda apļveida, tāda varētu teikt, apļveida, tāda kompozīcija, veidot no kā?
1: Jā, tā kā riņķi ap sauli.
0: Apkārt saulē
1: riņķi
0: tādi.
1: Riņķi ap sauli, jā.
0: Jā. Jā, saule, kas ir ietvērta tādos vairākos lokos un izskatās, ka tā saule ir ļoti, ļoti paspilgtināta. Ja rīt ir gaidām saules aptumsums daļējs, tad šeit tieši otrā tas varētu būt tāds saules paspilgtinājums. Nu?
1: Jā, nu es nezinu, viņš tā, nu, interesanti izskatās, nezinu, kā
0: izskatās
1: tas
0: fenomens
1: veidojās, bet izskatās iespaidīgi, jā. Un interesanti, tas redzams bija Latvijā.
0: Latvijā, un mums to atsūt Baiba no Beļģijas, kuru pati to nebija redzējusi, bet māsa.
1: Jā.
0: Paldies Baibai un paldies Baibas māsai par šo skaisto debesīs novēroto parādību.
1: Nu, padalīšos arī no ziņu no Ingema, un Ingems rakstuvietu minēja debesis, debesi sarullēs kā grāmata, un tā ir atsauce uz Atklāsmes grāmatas 6. Nodaļu, kur teikts, ka debesi sarullēs kā grāmatu, un tas ir 6. Nodaļa 14. Pāns, un, bet runa iet par to, ka tika atvērts vēl viens zīmoks. Un,
0: jā.
1: No 12. Panta tad izlasīšu. Un es redzēju, kad viņš atdarīja 6. Zīmogu, tad notika liela zemestrīce. Saula tapa melna kā sarumais, viss mēnesis tapa kā asinis, debesu zvaigznes krita uz zemi kā vīģis kokam stipra vēja, kratītam krīt negatavi augļi, un debesu savēlās kā grāmata, ko satin, un visi kalni un visas salas tika izkustinātas no savām vietām. Zemes ķēniņi, varenie un virsnieki un bagātie stipri, un katrs vergs un brīvais paslēpās alās un klinšu aizās sacīdami, kalniem un klintīm krītiet uz mums, apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd goda krēslā un no jēra dusmām, jo atnākusi viņu lielā dusmu diena, kas varētu pastāvēt.
0: Paldies Ingemam par šīs rakstuvietas pieminēšanu. Man savukārt, ja runājam par debesīm, nu nevar nepieminēt to psalmu, kur es saucu par debesu psalmu. Ir viens no psalmiem 150 psalmu grāmatā, kur tik gleznaini un tik skaisti aprakstītas debesis, ka tie ir vārdi, manuprāt, noteikti, kas iederīgi arī šajā rītā, kad par debesīm runājam, un vienlaikus šobrīd, lai tie skan kā apsveikuma vārdi visiem tiem, kuriem 11. Augustā ir vārda diena vai dzimšanas diena. Šodien kalendārā ierakstītie vārdi ir Olga, Zita, Liega un Zigita, un no šiem četriem vārdiem viennozīmīgi vispopulārākais ir vārds Olga, 15442 Olgas svin vārda dienu, 881 Zita, 60 Liegas, 22 Zigitas un mīļās gaviļnieces, kurām vārda diena, kā arī visi tie, kuriem dzimšanas diena 11. augustā, jums lai debesu psalma daži panti skan. Kā tu domā, Jākab, kurš ir debesu psalms? Manuprāt.
1: Nu, godīgi, es nevaru iedomāties.
0: 19. Jeb debesu psalms, debesis daudzina Dieva godu un izplatījums izteic viņa roku darbu. Diena dienai to pauž un nakts naktī to dar zināmu. Nav nekādas valodas, nedzird ne vārda, neskan to balss, tomēr to vēsts iziet pa visu pasauli un to pausma līdz zemes galiem. Saulei viņš darinājas telti, tā līdzīga līgavainim, kas iziet no savām telpām, tā priecājas kā varonis, lai dotos nospraustajā ceļā vienā debes malā tā sāk savu gaitu. Apkārt, līdz tai pašai malai tā to nostaigā un nekas nepaliek apslēpts no tās svelmes.
1: Tātad vārddienas svinētāji, ja Bībeles rakstvieta, kas saistīta ar debesīm, jūs vēl neviena nav uzrunājusi, tad Kristīna jūs uzrunājāt
0: ar debesu rakstvietām,
1: debesu psalma, jā.
0: Lai Dieva vārda gaisma jūs apmierdz un apspīd, un Dieva mīlestība jūs sasilda, sirsnīgi sveicam šodienas svētkos!

Šī rīta jautājumi jums, ko ievērības cienīgi tu esi redzējis debesīs šovasar? Un otrs jautājums, kura ar debesīm saistīta rakstu vieta tevi ir uzrunājusi? Vēl vari piedalīties šī rīta tematā un numurs tavai ziņai 2544 2288.

0: Labrīt, 9:30 minūtēs, tieši pulksten pusdesmit no rīta, 11. augustā otrdienā. Nu, pamazām arī noslēgumam tuvojas saruna par debesīm. Debesīm Bībelē un ko varam redzēt debesīs, paceļot acis augšup, raugoties augšup.
1: Jā, un Ieva no Liepājas ir padalījusies ar tādu brīnišķīgu, nu, pirms padalīšos tālāk, nolasīšu, ko Ieva raksta. Labrīt, lai svētīga diena. Man debesis vienmēr ir pārsteigušas. Gan dažādie mākoņu veidi, gan skaistās nokrāsas saulrietos, vienmēr pārsteidz varavīksnes parādīšanās. Bet šogad Dievs ļoti iepriecināja ar ziemeļblāzmas ieraudzīšanu, biju sajūsmā. Un ļoti pateicīga par tādu brīnumu ieraudzīšanu uz jūras fona. Un šeit tiešām, tu, Kristīna, redzēji, nu, kā lai izskaidro, uz nakts ir nakts, un jūra ir tāda dzeltena, un tad, protams, tā ziemeļblāzma ir tāda dzeltena ar zaļiem akcentiem, tad nākošais slānīts pa vidu ir tāds pilnīgs baltums, tāds izsmērēts uz augšu un uz leju, un tad varētu teikt, kā tāds tumši sarkano plūmju, sarkanums un tāds no rozīgi uz sarkanu, un tad ir tāda violēta strīpiņa, un tad tumši zila, un tad jau aiziet tās debesis. Nu tā es centos aprakstīt.
0: Tu kā gleznotājs, tas toņus un tos plūdumus, bet patiešām to ļoti grūti aprakstīt, un kāda laime, ja to ir iespēja redzēt, kā Ievai, un Jākab, tu jau arī šogad pirmo reizi redzēji ziemeļblāzmu.
1: Nē, pirmo reizi nebūs šogad, ka es esmu redzējis, bet jā.
0: Bet redzēji arī skaistu. Bet tagad, laikam, tiešām, kā Ieva saka, papildus tas, ka jūra un tas ūdens to paspildina, to skaistu iespēju.
1: Jā, nu, nekas netraucē līdz ar to arī redzēt.
0: Un vairāk tu redzi, jo
1: atspīd. Un vēl atspīd, jā. Mm-hmm. Jānis raksta, bija saveļņojuši doties ciemos uz laukiem un pēkšņi pāri mājai redzēt gaisa balonu. Tik tuvu nebiju redzējis. Tagad paskatoties redzu, ka tā augstums virs 20 metriem, tātad gandrīz 9 stāveni. Katrai lietai ir savs nolikts laiks un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debesis ir sava stunda. Salmans mācītājs 3:1, tā ir Jāņa rakstuvieta.
0: Jā, lieliski rakstuvieta un gaisa balonu redzēt noteikti arī skaisti, iespaidīgi. Nu, droši vien vēl jaukāk arī gaisa balonā iesēsties. Varbūt kāds ir kādreiz gaisa balonā lidojis. Nu, tad vēl tuvāk debesīm un vēl skaistāk skati.
1: Padalīšos arī ar rakstuvietām no Vinetas. Un Vineta iesūtīja rakstuvietas no Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļas, pirmkārt jau 32. Pants. Jēzus viņiem sacīja patiesi, es jums saku, nevis Mozus jums ir devis maizi no debesīm, bet mans tēvs jums dod īsto maizi no debesīm. Un vēlāk viņa paturpina ar 49. līdz 51. Pantu. Jo jūsu tēvi ir ēduši manu debesīs, bet ir miruši. Maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņas ēd, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nākus no debesīm, kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi, un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību. Nu, man liekas, mēs tad sturējam uz to debesu tādu padziļināto nozīmi, un kāpēc Dievs mums liek skatīties vispār uz fiziskajām debesīm. Un tad jau, man liekas, noslēdzot, izlasīšu rakstuvietu no Kolosiešiem 3. Nodaļas. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā.
0: Jā, ne tikai savas acis vērsiet uz augšu, bet savas domas vērsīsim uz augšu. Visu savu skatienu, gan fizisko, gan iekšēju garīgo skatienu, un lai varam arī šajā dienā tikt paēdināti, stiprināti ar maizi no debesīm. Paldies jums, klausītāji, par piedalīšanos debešķīgās sarunās, debešķīgs rīts un svētīgs, lai arī dienas turpinājums.

0: Mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Pulkstens ir 9:45 minūtes, un šajā rītā uzdevu jautājumu, jeb uzdevām jautājumu, ko ievērības cienīgi tu esi redzējis debesīs šovasar, un kura ar debesīm saistīta rakstu vieta tevi ir uzrunājusi. Un tiešām nevaram noslēgt nepadaloties ar vēl kādām ziņām, un nu, pirmkārt ziņa no Solvitas, no Stendes, bet pirms tam teikšu paldies arī Veronikai, kura ir noreaģējusi uz mūsu šī rīta statusu WhatsAppā un arī atbildējusi uz jautājumu un iesūtījusi bildi ar varavīksni. Un, nu, gribas aprakstīt to, ka daudzstāvu ēkas ir iekrāsotas zeltainā krāsā no saules, nu, tiešām, nu, izskatās kā zelta pārklājums. Un, protams, Veronika nav minējusi to, vai tas ir šajā rītā, bet paldies par skaisto bildi. Un Solvita no Stendes ir padalījusies ar tādu brīnišķīgu attēlu kopumu, jeb video, kas salikts. Un tas bija no pastaigas ar suni. Vienkārši vakara pastaiga ar suni un zilas debesis. Un tad vienā brīdī sākas tādi oranži mākoņi, kas tā kā nu, kā aerodinamisks spārns, vai kad pāri spārnam skrietu dūmi, kas iekrāsoti oranžā krāsā. Nu, tā to varētu noraksturot. Nu, ļoti interesants skats, ka tiešām tāds līnija novilkta debesīs. Un tad Solvita padalījās arī ar kādu papildinājumu ziņu, un tad paklausamies.
1: Šitas skats ir tavs un nu, pusē Stendē. Un tad man viens tāds gadījums ir prātā, kad man darbā esot liels vējš bija un koks nogāzās manai mašīnai līdza degunu. Dabūju savu, kas sazāģē, lai varētu garām tikt. Un pēc tam vakar pastaigāju seju un skatos rikti tumši pelēks mākons un zelta maliņa. Nu, tāda slava un pateicība. Tik vienkārši. Un slavs pateicība pilns sirds. Slavu Dievam. Sveitīgi atkal joprojām jums.
0: Jā, paldies Solvita arī par jūsu ziņu šo. Un jā, skaistiem attēliem arī teikšu tā līdzīgi kaut ko esmu redzējis, kā jūs ieraudzījāt un iesūtījāt, bet ar tieši pretēji, nevis ar oranžu mākoni un nevis vakarā, bet dienas vidū, kad vienā pusē nu pilnīgi zilas debesis un tad kās ar strīpu novilkts sākas tumšs biesas mākonis. Un arī tas bija ļoti interesants kontrasts un ļoti līdzīgs savā ziņā tai bildē, ko jūs iesūtījāt. Vēl padalīšos arī ar Artūra ziņu. Artūrs iesūtīja audio ziņu un arī bildi. Un bildē ir tāds saulriets, tāds maiks saulriets ar apakšā oranžu saulrietu un augšā tāds balti zils. Un jā, Artūrs raksta to, kad mamma bija apciemojusi viņu Dānijā un mamma īpaši Dievam netic. Taču pēc tam, kad viņš uzņēma šo bildi ar savu mammu un saulrietu, viņš mammai parādīja, paskaties, tur gaisā izskatās tā, it kā būtu kāds cilvēks, un ir redzami pleci, galva un acis, kas skatās uz tevi. Un tad viņai palicis tā interesanti. Jo tiešām, ja tā, es arī uz pirmo skatu, pirmo acu uzmetienu nepamanīju to, bet tad, kad dzirdēju, tiešām tā izskatās, ka ir kādas galva, mati un pleci redzami tajā attēlā. Padalīšos ar vēl kādu ziņu, bet tagad, kad lai skan Chris Tomlins un Brendons Lakes ar dziesmu I see you, es tevi redzu.

0: Kriss Tomlins un Brendons Leiks ar dziesmu Es tevi redzu katru savu dzīves mirkli. Un padalīšos arī ar Artūra ziņu un Artūra izjūtām par to, kā viņa mamma, vai būtībā viņš, ieraudzīja Dievu debesīs.
1: Mana mamma bija apciemojusi šeit, mani Dānijā, pirmo reizi, un viņa ļoti gribēja redzēt saulrietu. Mēs aizbraucam skatīties saulrietu, un tieši uzņemot šo bildi, es pēc tam ieraudzīju šo, kas ir debesīs, un ka tur ir kā cilvēks, ka tur ir pleci, galva, acis, kad var redzēt, kā Dievs, kā teikt, skatās uz mums. Un es mammai pēc tam parādu to bildi, saka, skaties, Riku, Dievs skatās uz tevi. Un viņu pat pilnīgi tās sarāvās, nu, kā tā kā izbijās, vai tā. Jo, nu, viņa ir ceļā vēl pie Dieva, viņa ir ticības sākumā. Bet Dievs dažādos veidos apliecina, ka viņš ir klātesošs, ka viņš mūs vēro, ka viņa acis ir pār mums. Un jā, ka viņš mūs ļoti mīl un sargā.
0: Jā, paldies, Artūr, par šo ziņu, un pilnīgi varbūt citā virzienā, runājot par debesīm, iesūtīja Lauma no Īkšķiles ziņu, un tādu, kā viņa raksta, ar mazu humoru jāskatās šis foto, un tajā fotā redzams kāds vīrietis, un aiz viņa mākoņi, un viņš ir pacēlis tādu salmu slotiņu gaisā un mēģina mākoņus aizbīdīt, un Lauma raksta: cik būtu labi, ja varētu kādā rītā paņemt slotu un izklīdināt tumšos, slikta gara stāvokļa vai neveselības mākoņus. Un ar šo tādu bildi jūs man atgādinājāt kādu liecību, un tas, protams, jāuzņem tā, vai kāds to ir tam spēj noticēt vai nespēj noticēt, bet, nu, paklausties. Un tas bija kāds cilvēks, kurš regulāri runāja ar Dievu, un viņš runāja ar Dievu, pat vienkārši paskatoties debesīs, un varēja viņu tāpat arī redzēt. Un kādā reizē, ka viņš tā runāja, aizgāja priekšā mākoņi. Un, ja pareizi atceros, tajā liecībā viņš stāstīja, ka vai nu 40 minūtes runājas ar Dievu, varbūt pat stundu, pat laikam 40. Un pēc pāris minūtēm, kad viņš sāka savu sarunu, aizgāja priekšā mākoņi. Un viņš runāja un dzirdēja viņa balsi, un jau tuvojoties nobeigumam, viņš vienkārši pavēlēja tiem mākoņiem aiziet, un tie mākoņi aizgāja. Un tad viņš Dievam jautāja: bet kāpēc tu viņiem nepavēlēji aiziet? Tie tikš traucēja. Viņš teica: bet tev ir vara dota uz zemes. Tā ir arī mācība, ko mums atgādina Dievs, ka viņš nepārkāpa tām lietām, ko viņš ir nolicis. Viņš mums ir devis autoritāti, un viņš mūs māca. Viņš vēlas, lai mēs pieaugam visās lietās Kristu. Un Kristus ir debesīs. Un viņam ir dota autoritāte no debesīm. Pieaugsim visās lietās Kristu, lai arī mēs spējam atspoguļot viņa tēlu šeit uz zemes. Pulkstens ir 9:56 minūtes.

Pulkstens ir 10 un jau viena minūte pāri desmitiem. Šajā rītā, 11. augustā, šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pulkstens 10:15, laiks Bībeles konkursam šorīt. Un Bībeles konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Pulkstens 10:30, rīta pārdomas, lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums, bet pulkstens 11:15, Bībeles konkursa noslēgums, ja būsim saņēmuši pareizo atbildi. Un šodien pulkstens 12. Laiks mūzikas un atziņu stundai, pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stundai, pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Atgādinu, ka ja jums ir kaut kas rakstāms Latvijas Kristīgiem radio, e-pasts ir pieejams un e-pasts ir lkr@lkr.lv. Vēl kādus citus specifiskus e-pastus un kontaktus varat uzmeklēt mūsu mājaslapā lkr.lv. Ja gadās sastapties ar Latvijas Kristīgā radio ēteras klausīšanās traucējumiem, tad lūgums par tiem ziņot gan e-pastā, gan WhatsAppā, rakstot uz numuru 2544-2288, tas mums palīdz novērst problēmas ātrāk. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Novēlu jums svētīgu klausīšanos!

0: Brāļi un tēvi, uzklausiet tagad, ko es jums sevi aizstāvēdams teikšu.
1: Kad tie dzirdēja, ka viņš tos uzrunāja ebreju valodā, tie kļuva vēl klusāki.
0: Un viņš turpināja. Es esmu jūds, dzimis Tarsā, Kilikijā, bet uzaudzināts šinī pilsētā, izglītojies pie Gamaliela kājām, pilnībā tēvu bauslībā mācīts, tikpat dedzīgs Dievam kā jūs visi šodien. Šo ticību esmu vajājis līdz nāvei, saistīdams un nododams cietumā vīrus un sievas, kā to man var apliecināt augstais priesteris un visa vecaja padome. No tiem arī dabūjis vēstules brāļiem Damaskā, devos ceļā, lai apcietinātu tos, kas tur atradās un vestu uz Jeruzalemi sodīt. Bet kad es biju ceļā un tuvojos Damaskai, ap pusdienas laiku man piepeši apspīdēja spilta gaisma no debesīm. Es nokrītu pie zemes un dzirdēju balsi, man sakām, Saul, Saul, ko tu mani vajā? Bet es atbildēju, kas tu esi, kungs? Viņš man sacīja, es esmu Jēzus Nācarietis, ko tu vajā. Mani pavadoņi gan redzēja gaismu, bet balsi, kas ar mani runāja, nedzirdēja. Bet es jautāju, ko lai es daru, kungs? Bet tas kungs man sacīja, celies augšā un ej uz Damasku, tur tev pateiks visu, kas tev jādara. Tā kā es spožās gaismas apžilbināts, nevarēju redzēt, ceļabiedri mani veda aiz rokas un tā es nonācu Damaskā. Ānanie, kāds dievbijīgs vīrs, kas dzīvoja pēc bauslības un par ko visi jūdi, kas tur dzīvoja labu, vienliecināja, atnāca pie manis, nostājās un man sacīja, brāli Saul, raugies uz augšu, un tanī pašā brīdī es varēju viņu redzēt. Bet viņš sacīja, mūsu tēvu Dievs tevi izredzējis, lai tu atzītu viņu prātu, redzētu taisno un dzirdētu balsi no viņa mutes, lai tu kļūtu viņa liecinieks, kas visu ļaužu priekšā liecinātu, ka to esi redzējis un dzirdējis. Un ko tu tagad vēl vilcinies? Celies augšā, liecies kristīties un nomazgā savus grēkus piesaugdams viņa vārdu. Atgriezies Jeruzalemē, es templī dievlūdzot tiku garā aizrauts un redzēju viņu. Viņš man teica, steidzies ātri prom no Jeruzalemes, jo viņi nepieņems liecību par mani. Es sacīju, kungs, viņi zina, ka es esmu apcietinājis un licis šaust sinagogās tos, kas tic uz tevi. Un ka tava liecinieka Stefana asins tika izlietas, arī es pats tur stāvēju klāt. Tas man bija pa prātam, un es sargāju drēbes tiem, kas viņu nonāvēja. Tad viņš man sacīja dodies ceļā, jo es sūtīšu tevi tālās pagānu zemēs.
1: Līdz šiem vārdiem viņu uzklausījuši, tie sāk saukt nost tādu no zemes virsus, viņš nedrīkst palikt dzīvs. Kad tiek liekdami nosvieda savus drēbes un meta smiltis gaisā, komandieris pavēlēja viņu novest karaspēka mītnē, šaust un nopratināt, lai dabūtu zināt, kādēļ tie uz viņu tā kliedza.
0: Kad tie viņi bija nostiepuši, lai šaustu, Pāvils sacīja virsniekam, kas stāvēja klāt, vai jums ir atļauts šaust romieti un vēl bez tiesas sprieduma?
1: To dzirdējis virsnieks gāja un to paziņoja komandierim sacīdams, ko tu gribi darīt, šis cilvēks taču ir romietis. Tad komandieris pienāca un viņam jautāja, saki man, vai tu esi romietis?
0: Un viņš atbildēja, jā.
1: Bet komandieris turpināja, es par lielu maksu esmu iegūšis šīs pilsoņa tiesības.
0: Pāvils sacīja, bet es tāds jau esmu piedzimis.
1: Tie, kas gatavojās viņu nopratināt, tūdaļ atstājās no viņa. Bet komandieris izbijās uzzinājis, ka viņš ir romietis, jo viņš to bija licis saistīt. Nākamajā dienā, gribēdams skaidri zināt, kādēļ jūdi Pāvilu apsūdz, viņš to atsvabināja un pavēlēja sanākt augstajiem priesteriem, un visam sinedrijam un ataicinājis Pāvilu, veda to viņiem priekšā.

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir pienācis laiks šī rīta Bībeles konkursam. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un tas jums dod iespēju iegūt balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāstā. Bībeles ir latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā un ir arī bērnu Bībeles latviešu valodā. Jūsu uzdevums atbildēt uz jautājumu, kas tiek uzdots saistībā ar Bībeli, un atbildot jautājumu, norādīt savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Numurs ir 25442288, numurs, uz kuru sūtīt atbildi, un varat sūtīt atbildi uzreiz, kā dzirdat jautājumu. Protams, mērķis iesūtīt to visātrāk. Un šī rīta jautājums ir, kā sauc Bībelē minēto Izraela ķēniņu, kas Samarijā elgdievam Bālam uzcēla templi un altāri? Kā sauc Bībelē minēto Izraela ķēniņu, kas Samarijā elgdievam Bālam uzcēla templi un altāri? Atbildes apskatīsim pulkstens 11.15, kad arī iespējams paziņosim uzvarētāju, ja tāds būs. Bet līdz tam numurs jūsu atbildēm 25442288 un jautājums, kā sauc Bībelē minēto Izraela ķēniņu, kas Samarijā elgdievam Bālam uzcēla templi un altāri.

Paturpināšu vēl šī rīta tematu, jo nepaspēju izlasīt Inas vēstuli. Ina no Lielvārdes rakstīja, atbildot uz jautājumiem, ko ievērības cienīgi tu esi redzējis debesīs šovasar un kura ar debesīm saistīta raksta vieta tevi ir uzrunājusi. Un Ina raksta, aizvakar mana draudzene mani uzaicināja pavizināties ar laivu pa Daugavu kopā ar viņas meitu un znotu. Kādu laiku nebijām tikušās, domājām, papļāpāsim, bet kad ieraudzījām rietošās saules skaistumu, tā arī gandrīz visas divas stundas pavadījām klusējot. Šī skaistuma priekšā visas sarunas likās liekas. Prātā nāca dziesma, kura arī šobrīd skanēja rādijā un kurā ir vārdi viņa godībā es lūkojos. Jā, debesis spēja aizraut elpu. Un tad Inna pievieno rakstuvietu, jo cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlastība par tiem, kas ir viņa bīstas. Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu viņš atņem no mums mūsu pārkāpumus. 103. psalms, 12. un 13. pants. Paldies par šo ziņu. Jā, tiešām kā šajā dziesmā skanēja. Debesis izmaina visu. Tagad skan Ronalds Linde ar dziesmu Viņa godība apklāja debesis.

0: Kristīgais radio.
1: Šajā brīdī ir laiks rīta pārdomām, un šodien 11. augustam pārdomas no Salmana pamācību pie 15. nodaļas 17. pānta. Ir labāk kāpostu virums ar mīlestību nekā barots vērsis ar naidu. Šo vārdu autors Ķēniņš Salamans mūsu gara acu priekšā rāda divas mājas. Vienā notiek varenas dzīres, tur ir viesi, vīns, barots vērsis. Otrā uz galda stāv tikai bļoda ar kāpostiem. Kur ir jaukāk? Dabīgi, ka mēs atbildam tur, kur ir barots vērsis. Nepareizi, saka Salamans. Labi ir tikai tur, kur valda mīlestība, kur darbojas Dieva laipnības un mīlestības gars. Kad Bībele min vārdu mīlestība, tad tā domā par kungu Jēzu, kas mums ir atnesis Dieva mīlestību un ar savu garu atjauno mūsu sirdis. Atcerēsimies, piemēram, divas Bībelē minētās maltītes. Viena tika noturēta ķēniņa Heroda pilī, vīns un dārgi ēdieni bija iesildījuši prātus, dejoja jaunā Salome un satrauca visu prātus, ķēniņš auroja vai vēlies sev kaut ko meitene. Un viņa vēlējās Dieva vīra Jāņa galvu. Baismīgi. Neatpestītā pasaule ar saviem barotajiem vēršiem. Otra maltīte bija ļoti vienkārša. Jēzums tepēja apkārt sēdēja ap 5000 cilvēku. Dziļā klusumā Jēzus pacēla acis uz savu debesu tēvu, pateicās, un šīs pāris zivtiņas un dažas maizes sniedza ļaudīm. Bet tad ēda visi un paēda. Un bija liels prieks un dziļš miers šīs maltītes dalībnieku vidū. Kur bija jaukāk? Kādā vecā dziesmā ir teikts, ak, svētīgs nams, kur uzņem tev par viesi, tu īstais dvēseles draugs, kungs Jēzu Kristu. Kungs, mēs tev pateicamies, ka tu dāvini mieru un mīlestību. Āmen. Tas bija pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: biedrs, jā, kurš iepurina to Dienu, tad pēdējā laikā ir Bībelē mana autoritāte, Madara Reu, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!
2: Tagad Šans Rodrīgēs ar dziesmu Sanāksim kopā visi Dieva namā. Un arī tur ir atsauce uz debesīm, kad mazas debesu atsaucas mēs varam sajust nākot kopā.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus.

Jā, šajā dziesmā ir teikti vārdi es darīšu zināmu tavu slavu. Mums ir svarīgi liecināt par to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē. Tiešām, ja kāds no jums ir esat liecinājuši, varat noteikti pievienoties tiem vārdiem, kad tas jums vēl vairāk ir par svētību, nekā tikai to piedzīvot, bet to arī atbrīvot. Arī to atbrīvot varbūt slavā un pateicībā Dievam. Citreiz pat ir ļoti svarīgi to pierakstīt. Daudz, ko vērtīgāk jūs atcerēsieties pēc tam. Un arī nesen kā pārdomājot un ar kādu runājot, piekritu viņa teikumam, ka atklāsmes ir jāpieraksta. Tu pēc tam domā, ka tu visu ļoti labi atcerēsies, jo tas bija tik ļoti spēcīgs un dziļš pārdzīvojums. Un tomēr nē, mums ir tāda tendence aizmirst. Tā kā šajā dziesmā bija teikts, ļauj tam nākt ārā. Tas, kas ir tevī iekšā, to, ko Dievs ir darījis tavā sirdī, padalies ar to ar kādu citu, lai tas pavairojas. Lai tas pavairojas gan tevī, gan ir par svētību citiem, gan arī par svētību tev turpmākajās dienās. Tagad Antonijs Evans ar vēl vienas labas dziesmu, nosaukums Praise.

Kristīgais radio. Pulkstens ir 10:55 minūtes, tūlīt jau 56. Elija Holkomba ar dziesmu Visu nāciju Dievs.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Pāvila otrās vēstules korintiešiem. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi, caur Kristu, un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. Jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu labā, mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam Kristus sūtīt un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Mēs kā līdzstrādnieki jūs pamācām, lai jūs Dieva žēlastību nebūtu velti saņēmuši, jo viņš saka, labvēlīgā laikā es tevi paklausīju un pestīšanas dienā es tev palīdzēju. Redzi, tagad ir viss labvēlīgākais laiks. Redzi, tagad ir pestīšanas diena. Mēs nevienā lietā neesam par apgrēcību, lai kalpošana netiek pelta, bet visās lietās mēs parādāmies kā Dieva kalpi lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailēs, sitienos, cietumā, uztraukumā, grūtā darbā, bezmiega naktīs, badā, šķīstībā, atziņā, lēnprātībā, laipnībā, svētajā garā, neviltotā mīlestībā, patiesības vārdā, Dieva spēkā, ar taisnības ieročiem pa labi un kreisi, ar godu un negodu, ar slavu un neslavu, kā viltnieki un tomēr patiesīgi, kā nepazīstami un tomēr pazīstami, kā mirēji un redzi mēs dzīvojam, kā pārmācīti un tomēr nenonāvēti, kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi, kā nabagi, bet kas dara daudzus bagātus, kā tādi, kam nav nenieka un kam tomēr ir visas lietas. Mūsu mute ir sākusi runāt uz jums, korintieši, mūsu sirds ir atvērusies. Tas bija lasījums no Pāvila otrās vēstules korintiešiem no 5. Nodaļas 17. Panta līdz 6. Nodaļas 11. Pantam.

0: Šā gada 22. augustā, pulksten 10. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Tikko skanēja Kaspara Ezeriņa dziesma, lai mana sirds priecājās, un tūlīt arī vēl viena dziesma par pamatu priecāties. Kungs, tā ir laba sajūta būt tevis mīlētam.

Un ir pienācis laiks noslēgt šī rīta Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums. Šorīt jautājums varbūt tāds mazliet sarežģīts un pavisam noteikti tad vai nu jāuzmeklē vai jāzina uzreiz šīs Bībeles detaļas. Un jautājums bija šāds. Kā sauc Bībelē minēto Izrēla ķēniņu, kas Samarijā elg dievam Bālam uzcēla templi un altāri? Un lielākā daļa no konkursa dalībniekiem jūs atbildējāt pareizi. Un pareizi atbildē ir atrodama pirmās ķēniņu grāmatas 16. Nodaļas 32. Pantā. Un par ķēniņu Ahabu ir rakstīts šādi. Un viņš uzcēla Bālam altāri, Bāla namā, ko viņš Samarijā bija taisījis. Tātad jau sapratāt pareizā atbildē ķēniņš Ahabs. Bija tas Izraela ķēniņš, kas Samarijā elgdievam Bālam uzcēla templi un altāri. Un pirmā pareizo atbildi iesūtīja Liene no Saldus. Liene, apsveicam jūs, jūs bijāt pati pirmā ar pareizo atbildi, un drīzumā ar jums sazināsimies un sarunāsim par to, kā iegūt balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Paldies arī jums visiem pārējiem konkursa dalībniekiem, paldies jums klausītāji un tiekamies jau kādā citā Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Tagad Koltons Diksons ar dziesmu Mana gaisma.

Tu būsi mana gaisma, un par to gaismu, kas spīd caur mums, ir arī nākošā dziesma Denisa Gukijas ar dziesmu Mīli Dievu un mīli cilvēkus. Mīlēt cilvēkus, tas nozīmē arī atspoguļot to gaismu. Paši no sevis mēs to nespējam, un dažkārt tiešām mums šķiet tas ir neiespējami, bet Dievs saka, ka ar viņu ir visas lietas iespējams. Tātad mīli Dievu, mīli cilvēkus.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Jā, mēs varam teikt, ka tiešām daudz Dievas laba mums ir devis, bet kāds varbūt teiks, nu, es to tā nemaz tik ļoti nejūtu. Nepavēlti Bībelē ir rakstīts, lai mēs skatāmies uz debesīm, kas to visu ir radījis. Mēs bieži vien baudam tās lietas un neaizdomājamies, ka tik daudz laba Dievs mums ir devis. Un vēlas dot. Ir vērtīgi par to padomāt, un tiešām šī rīta temats, kas vērs mūs uz skatu debesīs, arī mums māca skatīties dziļāk, jo debesis Dievs izmanto par tādu veidu, kā paskatīties pāri šai zemes dzīvei un ieskatīties dziļāk, jo biežajos salīdzinājumos ar debesīm tiek atklāts, kas gaidāms tālāk, lai mēs spētu no tā, ko mēs saprotam, ieraudzīt to, ko vēl mēs neredzam un kas vēl nav noticis. Tik daudz tu laba esi devis, Tēvs, tā dziedāja Lība Ēce, tagad grupa Crowder ar dziesmu Good God Almighty, jeb labais Dievs visvarenais.

0: vērtību ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpotu.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.
2: Pulkstens ir 11:39 minūtes. Tagad Valdis Indrišonaks ar dziesmu Esmu atradis.

Pavela vēstulē Kolosiešiem 2. Nodaļā no 3. Panta ir rakstīts šādi. Kurā apslēptas visas gudrības un atziņas, bagātības. To es saku, lai neviens jūs nemaldinātu skaistiem vārdiem, jo kaut gan es esmu miesīgi tālu no jums, tomēr garā esmu pie jums un ar prieku redzu, kādā vienībā un kādā spēkā jūs stāvat ticībā uz Kristu. Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā. Sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā. Phil Svikams ar dziesmu Able, jeb Spēj.

Pulkstenis ir 11:48 minūtes. Pirms šīs dziesmas jums lasīju no Pāvila vēstules kolosiešiem, no otrās nodaļas, un tagad izlasīšu mazliet no sākuma, un tur ir teikts, jo es gribu, lai jūs zinātu, cik karsties cīnos par jums un tiem, kas dzīvo Laodikejā, kā arī par visiem citiem, kas manu miesīgo vaigu nav redzējuši. Viņu sirdīm jātop stiprinātām ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dieva noslēpumu proti Kristu, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. Paldies Dievam, ka varam klausīties tās atziņas gudrība, apslēptās atziņas un gudrības, lai mēs varētu mācīties. Tās ir apslēptas nevis no mums, bet priekš mums, lai mēs varam meklēt Dievu, saņemt un iepazīt to patiesību, kas šķietami visiem tik viegli paiet garām. Lai arī mūsu sirdis ir pilnas ar slāpēm, un tās slāpes ir labas slāpes. Iepazīt Dievu, iepazīt to un atrast to, ko viņš ir solījis. To, kas šķietami stāv burtā, bet ir pieejams mums, kas ticam. Pulkstens ir 11:49 minūtes, es no jums šajā brīdī atvedos, un atvedos ar dziesmu no Damāras Melisas. Viņš mani dara drosmīgu.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad tas bija maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tāda dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā kā es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdza, pa manīm stipri lūdza, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tāda tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā kā man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu. Ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es saprotu, ka Jēzus ir manī, ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani apbrīvojis, viņš mani izcietinājis, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi, jo Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mīrīgās mūzikas stunda.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēnes skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Es biju ļoti forša sēnes skolotāja. Tas, ko viņa tur iemācījies, vēl joprojām līdz šim brīdim atceros. Un ka viņa mums no bērnības mācīja lūgt par saviem nākotnes vīriem. Un tas tad man likās smieklīgi, bet patiesībā tas tā kā ir diezgan svarīgi, nu lūgt. Tā rakstuvieta arī, ka meklējies pirms Dievu valstību, tad viņš pārējās lietas tiešām tā kā visu izdarīs. Un kādreiz man likās, nu jā, tā ir rakstuvieta, bet Dieva vārds tiešām ir dzīvs un viss, kas tur ir rakstīts, tiešām tā arī ir. Un tā man vispār ir viena no mīļākajām rakstuvietām, jā, visās sfērās.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Grēka izmisumā, nogurumā un panīkumā, kad liekas, ka visas pūles dzīvot kā kristietim ir bezcerīgas, kristība mūs sludina, ka Dievs tā ir gribējis un Kristus tā ir lēmis. Tādēļ vienmēr ir iespējams sākt no jauna un atgriezties pie Dieva apsolījumiem un viņa izredzēšanas. Kārdinājumu visļaunākajā brīdī nav atrodams labāks cīņas līdzeklis, kā pieminēt un apdomāt savu kristību, ka ar visu savu miesu un dvēseli mēs esam veltīti Dievam, un tieši šī nīcīgā miesa ar visām savām iekārēm ir nodota Dievam un kalpošanai Viņam. Kad pretestība un slinkums, slikts garastāvoklis un slimīga uzpūtība arvien apslāpē kalpošanas garu, kristietis paceļ savu galvu un apliecina, ka viņš ir kristīts, lai pret to visu cīnītos, jo tas ir viņa kristīgais bruņniecības pienākums ar vieno jauna Kristus vārdā sist krustā savu veco cilvēku. Katru jaunu dienu viņš var iet uz savu darbu priecīgā pārliecībā, ka kristības apsolījumi un pienākumi ir spēkā arī šodien. Ikvienās krustcelēs un izšķiršanās brīdī viņam ir jārīkojas kā kristītam cilvēkam, kas ar visiem saviem locekļiem un no visas sirds pieder Dievam. Tajā pašā laikā visās pārvērtībās un pārmaiņās, cīņās un vājuma brīžos, tāpat kā uzvarās un panākumos, viņam ir ļauts uzticēties apsolījumam par grēku piedošanu. Viņš allaž savā ticībā var tvērties pie Dieva apsolījuma, ka viņš tiešām ir Dieva bērns Kristus dēļ. Tāds viņš ir kā priecīgajās, tā arī bēdīgajās dienās. Pat vienmuļās darba stundas un miegainie rīti ir nolikti zem viņa glābjošās žēlastības. Pat tad, kad viņš neko nav spējīgs darīt ar priecīgu prātu un labprātīgu garu, viņš dodas pie darba ar klusu uzticību pienākumam, un kad, visbeidzot, tas vairs nespēja neko darīt savas slimības dēļ vai pat guļ uz nāves gultas, tas visu uztic viņam, kas ir paveicis visu, un galējā cilvēka vājumā un spēku izsīkumā viņš pabeidz kristības darbu un uzņem nabaga grēcinieku savā klēpī. Tikpat nepelnīti, un tikpat lielā mīlestībā, kā toreiz, kad bija ņēmis mazo kristāmo pie savas sirds. Tā saka tas kungs. 20. Gadsimta sākumā bija ierasts visus reliģiskos jautājumus apkopot vienā vienīgā problēmā, kuru var izteikt apmēram šādi. Vai Bībelē var uzticēties? Un vēl šodien ir sastopami cilvēki, kas uzskata, ka viņi varētu būt kristieši, ja vien ar pārliecību varētu apgalvot, ka Bībele ir saskaņā ar zinātni. Toreiz gadsimtumijā valdīja uzskats, ka Bībele nevar būt saskaņā ar zinātni, jo tā nemāca to pašu, ko zinātni. Bet tas taču ir labi, ka Bībele nemāca to pašu. Ja toreiz ap 1900. Gadu tā mācītu saskaņā ar zinātni, tad šodien tā būtu pavisam bezcerīgi novecojusi un pilnīgi nezinātniska visām nākamajām paudzēm. Zinātniskais pasaules skatījums mainās no paudzes uz paudzi. Tas pastāvīgi tiek pārradīts no jauna, dažkārt pat līdz pašiem pamatiem. Un tomēr tā visa vidū Bībele joprojām pastāv ar savu vēsti, kas ir tā pati un nemainās no paudzes uz paudzi. Tādēļ būtu neprātīgi iedomāties, ka Bībelē ir jābūt saskaņā ar pasaules skatījumu, ko zinātne izveidojusi kādā noteiktā laika periodā. Tāds nekad nav bijis Bībeles nolūks un nekad arī nebūs, kamēr vien šī pasaule pastāvēs.
Bībeles uzdevums nekad nav bijis sniegt mums ģeoloģiskas un zooloģiskas zināšanas. To Dievs ir atstājis pētīt mūsu cilvēciskajam prātam. Bībele mums dota pavisam citiem nolūkiem. Svētie raksti var patiesi darīt tevi gudru, kā Pāvils raksta Timotejam. Taču tā ir tāda gudrība, ka tu iegūsti pestīšanu ticībā, kas sakņojas Kristu Jēzu. Ik katrs Dieva iedvesmots raksts ir noderīgs mācībai, saka Bībele. Bet ievēro, par kādu mācību šeit ir runa. Tās nav zināšanas par zvaigznēm, dzīvniekiem un valdnieku dzīvi, bet gan vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs un sagatavots katram labam darbam. To Dievs grib pateikt ar saviem rakstiem. Tātad svētie raksti ir Dieva vārds. Un tas nozīmē vienkāršu lietu, ka caur šo grāmatu, ka tā ir mūsu priekšā, uz mums runā Dievs. Bībeles vārdos pats Dievs nolaižas virs zemes, kur ir dzirdama viņa balss un kur viņa vārdi skan mūsu vidū. Un tieši tādēļ draudze pieceļas, kad baznīcā tiek lasīts evaņģēlijs, jo, kad runā Dievs, cilvēkam jāizrāda godbijība. Mūsu kristīgā ticība Bībeles inspirācijai nozīmē to, ka svētais gars ir bijis klātesošs šīs grāmatas tapšanā. Dievam lapaticis, ka šī grāmata ir tieši tāda, kāda tā ir. Tās atsevišķās daļas Dievs ir ļāvis rakstīt, atsijāt un apkopot tā, ka tās visas kopā pauž visu būtisko, kas jāzina par Jēzu Kristu un pestīšanu viņā. No paša iesākuma Bībele ir veidota kā grāmata par Kristu, kas kalpo viņa baznīcai. Bībele, tieši tāda, kāda tā ir Dieva vēstījums visai kristietībai. Caur šo grāmatu Dievam lapaticis visām tautām un uz visiem laikiem atklāt visu to, ko mēs šai dzīvē varam un ko mums vajag zināt par trīsvienīgo Dievu un visu viņa lielo pestīšanas darbu. Bībelē mūs sastop Dievs. Kad cilvēks atver šo grāmatu, tas droši var salikt savas rokas un sacīt: runā, Kungs, tavs kalps klausās. Un tāpēc, ka šeit runā Dievs, Bībele ir jālasa noteiktā veidā. Dievam nevar tuvoties kā pagadās. Dievs neuzrunā tos, kas nāk pie viņa kā pētnieki ar saviem ziņkārīgajiem jautājumiem vai arī kā sarunu vedēji pēc saviem noteikumiem. Dievu nav iespējams izpētīt vai eksperimentāli pārbaudīt. Ar viņu nevar būt darījuma attiecībās, lai redzētu, vai iespējams noslēgt viņu vienošanos vai nostāties viņa pusē. Dievs neļauj pret sevi izturēties kā pret izpētes objektu vai darījuma partneri. Un tas ir jāatceras, arī tuvojoties Bībelei. Tā kā Bībele ir Dieva vārds, to nevar nedz nopratināt, nedz arī ar to vienoties. Tas, kas nāk pēc atbildēm uz saviem ziņkārīgajiem un aizdomu pilniem jautājumiem par pasaules vecumu vai zaķu gremošanas sistēmu, vai lai izrēķinātu, kad beigsies pasaules karš vai kad pasaulies bojā, tas atklās, ka Bībele ir aizziedeļēta ar septiņiem ziedeļiem. Tas, ko cilvēks no Bībeles ir izsecinājis ar sava prāta asumu, ir un paliek prāta spekulācijas, nevis vārds no paša Dieva mutes. Bēdīgi ir arī, ja Bībelē tojas ar saviem noteikumiem un iebildēm paturot savas tiesības, dažas daļas pieņemt, bet citas atmest. Tas norāda uz cilvēku pretenzijām, ka viņam ir zināšanas par Dievu, kas ir skaidrāks nekā rakstos, un taisnības izpratne, kas ir pārāk par Dievu baušļiem. Un tā cilvēks nostāda sevi
par tiesnesi pār Bībeles Dieva tēlu un iedomājas, ka spēja dot patiesākus Kristus un viņa dzīves attēlojums nekā evaņģēlijos. Un kas tuvojas Bībelē ar šādām ambīcijām, atklās savā priekšā ar septiņām atslēgām aizslēgts vārtus. Un viņa secinājumi par Bībeli atspoguļos vienīgi tā laikmeta garu un apdomāšanu, kurā viņš ieslodzīts. Bet tam ir ļoti maz kopīga ar Bībeles pestījošo ticību. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tas ir Kristo, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Kristīgais radījums.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas ir, rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karš, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Vasaras nogalē un rudens ieskaņā klausītājs iepriecinās gadskārtējais starptautiskais ērķeļu mūzikas festivāls Zemgales ērģeles. Šogad festivāla moto ir izcelt gaismā, svinēt Latvijas un citu valstu piemirstās muzikālās bagātības, tostarp tādas, kas runā par gaismu. Festivāls cenšas izcelt nelielas lauku baznīcas un tajās skanošās ērģeles, kas līdz šim dažādu iemeslu dēļ nav pienācīgi iekļāvušās koncertu dzīvē. Festivālā no 15. Augusta līdz 12. Septembrim ieplānoti 5 koncerti 5 Jelgavas un Bauskas novada dievnamos. Svētki tiks atklāti jau šajā sestdienā, 15. Augustā pulksten 4. Pēcpusdienā, Sasavas Lutrāņu dievnamā Jelgavas novada Elejas pagastā ar koncertu Akvatromānija – četrocīgi. Tajā spēlēs 2 plaši zināmi poļu ērģelnieki, abi plūkuši laurus dažādos starptautiskos konkursos, bet Latvijā uzstāsies pirmo reizi. Un kā vēstu jau koncerta nosaukums, mūziķi spēlēs duetā. Koncertā skanēs senā mūzika – vācu, holandiešu un portugāļu vēlās renesanses un baroka repertuārs. Nedēļa vēlāk, sestdien 22. Augustā pulksten 6. Vakarā, klausītājs gaidīs vecumnieku Lutrāņu dievnamas Bauskas novadā ērķelniece Līga Ivāne un koklētāja Ieva Veide. Programmā ar nosaukumu Ar ticību sirdī skanēs romantiski mūsdienu komponistu opusi. Sestdien 29. Augustā pulksten 6. Vakarā sanākušos uzrunās Zaļās draudzes dievnama ērģeles Jelgavas novada zaļeniekos. Tur koncertu Gaismas robežas sniegs ērģelniece Laura Ivanova un soprāns Ilze Grēveles Karaine. Sestdien 5. Septembrī pulksten 6. Vakarā ieskanēsies Kalnciema jeb Kalnciema klīves dievnama ērģeļu tembri Jelgavas novadā mūzicēs ērģelnieks un komponists šī gada jubilārs Aivars Kalējs kopā ar vācu koloratūru soprānu Martinu Dēringu. Programmā Saula un Ēna varēs dzirdēt vācu un angļu baroku, austriešu klasicismu, franču romantismu, arī itāļu operu mūzikas spīdekļa Giuseppes Verdi un paša Aivara Kalēja opusus. Festivāls noslēgsies sestdien 12. Septembrī pulksten 6. Vakarā Bārbeles Lutrāņu dievnamā Bauskas novadā. Tur solo koncertu ar intriģējošu nosaukumu Latviskais un nezināmais sniegs ērģelniece Ilona Birģele. Koncertā gaismā tiks celta gan Latvijā teju nepazīstama mūzika, gan vispirms jau Bārbeles ērģeles – brīnišķīgs vēsturisks instruments. Festivāla noslēguma koncerts nebūs vienīgais ērģelēm veltītais notikums Bārbeles dievnamā 12. Septembrī. Mazliet pirms šī festivāla noslēguma koncerta jau pulksten 4. Festivāla mākslinieckais vadītājs ērģelnieks Dāvis Beitlers, atgādinot par Eiropas kultūras mantojuma dienām, sniegs populāru zinātnisku lekciju par Latvijas un jo īpaši Zemgales, Sēlijas un Kurzemes senajām ērģelēm. Savukārt par ērģeļu uzturēšanu runās restaurātors Alvis Melbārdis. Pēc koncerta abi lektori izrādīs Bārbeles dievnama ērģeles tūlplānā. Ērģeļu demonstrācija balkonā gaidām arī pēc citiem festivāla koncertiem, līdzīgi kā pērn un aizpērn. Ieej koncertos bez maksas, bet ik viens aicināts ziedot vietējām draudzēm. Rīgas Svētā Jāņa baznīcā šajā nedēļā noslēgsies ērģeļu mūzikas koncertu cikls Ērģeļu vasara 2026. Pēdējais koncerts Perts Vasks Kančellī norisināsies šajā sestdienā 15. Augustā pulksten 7. Vakarā un mūzicēs ērģelniece Ilze Reine un vijolnieks Danils Bulājevs. Koncertā tiks atskaņota 20. Gadsimta nogales jaunās vienkāršības mūzika, skaidra, gaiša, dziļi koncentrēta un emocionāli uzrunājoša, Programmā īpaši izcelt Pētera Vaska 80 gadu jubileja līdzās ar Voperta un Gijas Kančeli darbiem. Savukārt, piekdien 14. augustā pulksteni 6. Vakarā Rīgas domā notiks Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas ordinācijas dievkalpojums, kurā Jānis Kungs tiks ordinēts mācītāja amatā. Dievkalpojumu vadīs arhibīskaps Rināls Grants, bet sprediķos Jānis Kungs. Dievkalpojumā piedalīsies Rīgas vecās svētās ģertrūdes draudzes slavētāji, pie ērģelēm muzicēs Aigars Reinis. Izskan Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas, tās lasiet arī mūsu interneta lapā LKRLV, kā arī lasiet tās mobilajā lietotnē Latvijas kristīgais radio.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais Radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā Radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro 61 centu. Paldies jums!

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par kvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes aptvērumies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Sveicināti, darbie radio klausītāji, šeit studijā esmu es, Aivars Uzoliņš, un ceru būt kopā ar jums līdz pulksteni desmitiem vakarā. Lai slavēts kungs Jēzus Kristus, dzīvā Dieva dēls, kuru mēs arī kopā ar jums ceru smēģinām apliecināt, sludināt un paust viņa varenos darbus. Pāri visam ir viens darbs, ko viņš ir darījis, tas ir pestīšanas darbs. Tad to, kajās stundās mēs varēsim dzirdēt jau bez 10:05 būs laika ziņu prognoze, 5 bībeles lasījums, 6 vakarā raidījums kāpēc gaidīt, 7 vakarā raidījums atbildes meklējot, 8 būs grāmatas lasījums, 9:30 raidījums atvērtās debesis, krievu valodā ar tulkojumu, 9:00 raidījums saldām iedziņā bērniem, 10:30 vakara svētbrīdis un 11:00 raidījums kāpēc gaidīt. Lai Dievs svētī, svētī klausīšanos un tad jau atkal, kā saka, sadzirdēsimies, cerams, kad atkal tuvākajā laikā un turpinājumā, lai skan Elīna Šīmane, slava Jēzumu.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
1: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā Zemeskabala Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

0: Protams, ka tas manā favorīta raidījumā ir tās vakara sarunas. Protams, man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir. Nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un, tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz. Bet, līdzīgi Alfa kursā, tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Lasīšu no Lukas evaņģēlijas 17. Nodaļas. Sargaities, ja tavs brālis grēko, pamāci to, un ja viņš nožēlot, piedod viņam, un ja viņš grēko pret tevi 7 reizes dienā un 7 reizes nāk pie tevis un saka, man ir žēl, piedod viņam. Lasīšu no Lukas evaņģēlijas 17. Nodaļas.

0: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze. Tad tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jauniešu puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dievu klātbūtnes sajūtu, kad... Nu, ka tik dārgas asins par mums ir izlietas. Nu, par mani konkrēti. Es arī esmu vērtīga. Nu, tā es arī to sajūtu, jā.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no 149. psalma. Svētie, lai priecājas ar lepnumu, lai viņa līksmo savās dusas vietās, viņu mute cildinās Dievu, un viņu rokās, lai būtu abās pusēs grizīgs zobens, lai atrieptos citām tautām un atmaksātu apkārtējiem, lai iekaltu viņu ķēniņus važās un viņu dišciltīgiem liktu roku dzelžus un kāju dzelžus, lai darītu viņiem pēc sprieduma, kas jau sen rakstīts. Tāds gods būs visiem viņa svētajiem. Halleluja! Lasīju no 149. psalma.

Man tā ģimene neizveidojas no vecāku puses, bet Dievs man iedevis ļoti mīlošu ģimeni. Gan mana sieva, ar kuru es ļoti daudz mīlestības piedzīvoju, tāda tiešām, nu viņai ir kopumā Dievs ir devis tādu dāvanu, ka viņi ļoti rūpējas par cilvēkiem. Viņai tad ir plaša sirds, un arī, jā, es piedzīvoju to mīlestību, to Dievu mīlestību no viņas uz sevi. Un arī no bērniem. Dievs ir vienkārši svētījis mūsu darba jomā, un es redzu, ka Dievs par visu ir parūpējis. Un ka bija kaut kādi tādi grūti posmi, varbūt, kas ir arī katram kristietam, lai izietu kaut kādu tuksnesi, lai dziļākus tā kā pamatus izveidot ar Dievu, un tā es arī tajā brīdī es nesmu savu dziesmām, savu visu kaut ko es tā riktīgi piedzīvoju, nu, Dievu klātbūt, nu, tāds, tā Dievu klātbūt bija tāds, tā kā tāds, es teiktu, tāds glābiņš visās situācijās, jo, ja tā nebūtu, tad, liekas, ka tev neviens nesaprot.

un laika ziņas, ko sola sinoptiķi, pareizāk sakot, prognozē. Tātad šonakt nakts laikā mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, mākoņiem atnesot lietu un nakts sākumā austrumos iespējams arī kāds pērkona dārds. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no rietumiem, ziemeļrietumiem, vien līča piekrastē brāzmās sasniegs 15-16 metri sekundē. Un gaisa temperatūra 7-12 grāda robežās vienīgi piekrastē par kādiem dažiem grādiem siltāks. Arī Rīgā nakts aizvērties ar mainīgu mākoņu daudzumu, nakts sākumā iespējams neliels īslaicīgs lietus pūtīs brāzmēnāks rietumu, ziemeļrietumu vējš un minimālā gaisa temperatūra būs ap 14-16 grādiem. Savukārt rīt dienā mākoņu daudzums būs mainīgs vietām gaidāms, īslaicīgs lietus putīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-21 grādam. Rīgā diena paies ar mainīgu mākoņu daudzumu un arī galvaspilsētā dienas vidūcī iespējams neliels īslaicīgs lietus putīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem. Un turpinājumā, lai skan Kristiāna Kalniņa, tu varanais.

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija 18. Nodaļas. Tad nu Jūda paņēmis karievi nodaļu un augsto priesteru un farizēju sulēņus ierodas tur ar lāpām, lukturiem un ieročiem. Zinādams visu, kas jānāk pār viņu Jēzus izgaitiem pretim un sacīja, ko jūs meklējat. Te atbildēja viņam, Jēzu nācerieti. Viņš tiem saka, es tas esmu. Bet arī viņa nodavējs Jūdas stāvēja pie viņiem. Kad nu viņš teica, es tas esmu, tie atkāpās un nokrita pie zemes. Tad viņš vēlreiz viņus jautāja, ko jūs meklējat. Un tie atbildēja, Jēzu nācerieti. Jēzus atbildēja, es jums esmu sacījis, ka es tas esmu. Ja jūs mani meklējat, tad lai šie aiziet. Tā piepildījās vārdi, ko viņš bija teicis, no tiem, ko tu man esi devis, es nevienam neesmu ļāvis iet bojā. Tad Sīmanis Pēteris, kam bija zobens, izvilka to, cirta augstā priestera kalpam un nocirta tam labo ausi. Bet kalpa vārds bija Malhs. Tad Jēzus sacīja Pēterim, bāz zobenu makstī, vai tad man nedzert to biķeri, ko mans tēvs man ir nolicis? Pēc tam kareivi līdz ar virsnieku un jūdus sulēņiem saņēma Jēzu un sasēja to. Un aizveda pa priekš pie Annas, jo tas bija sievas tēvs Kajafam, tā gada augstajam priesterim. Bet Kajafa bija tas, kas jūdiem bija devis padomu, ka esot pareizi, ka viens cilvēks mirst, ja to prasa tautas labums. Bet Jēzum sekoja Sīmanis Pēteris un vēl viens māceklis. Šis māceklis augstajam priesterim bija pazīstams un iegāja līdz ar Jēzu augstā priestera pilī. Bet Pēteris palika ārpusē pie durvīm stāvot. Tad otrs māseklis, kas augstajam priesterim bija pazīstams, iznāca ārā, runāja ar durvju sargu un ieveda Pēteri iekšā. Tad kalponi, kas sargāja durvis, saka Pēterim, vai arī tu nepiederi pie šī cilvēka mācekļiem? Bet viņš saka, nepiederu. Tur stāvēja kalpi un sulaiņi, kas no oglēm bija sakūruši ūni un sildījās, jo bija augsts. Bet arī Pēteris bija nostājies pie viņiem un sildījās. Pa to laiku augstais priesteris vaicāja Jēzum par viņa mācekļiem un par viņa mācību. Jēzus viņam atbildēja, es pilnīgi atklāti esmu runājis pasaules priekšā, es pastāvīgi esmu mācījis sinagogā un templī, kur sanāk visi jūdi un neko neesmu runājis slepeni. Ko tu mani jautā? Jautā tiem, kas dzirdējuši, ko es uz tiem esmu runājis, tie zina, ko es esmu teicis. Kad viņš to bija teicis, viens no sulēņiem, kas tur stāvēja, Jēzum iesita vaigās sacīdams. Vai tu tā atbildi augstajam priesterim? Jēzus viņam atbildēja, ja es nepareizi esmu runājis, tad pierādi, ka tas bija nepareizi. Bet ja es esmu runājis pareizi, ko tu mani sit? Lasi no Jāņa evaņģēlija 18. nodaļas.

0: Šā gada 22. augustā, pulksten 10. Lēdmanes pagaste Druvās notiks draudzes zilais krusts rīkotais ikgadējais no jau 13. Gadu pēc kārtas kristīgās muzikas festivāls dzimuši mūžībai. Būs iespēja visiem slavēt mūsu kungu Jēzu Kristu dziesmās. Visas dienas garumā varēs apmeklēt trušu karalisti un cerību taku bez maksas. Būs arī bezmaksas pusdienas visiem. Dalībniekus lūdzam pieteikties pat tālruni 25615144 Jānim. Slavēsim kopā mūsu kungu Jēzu Kristu.
1: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, Kungs, mēs Tevi slavējam, pielūdzam un godinam. Par visu, ko Tu dod, ko mēs varam piedzīvot šajā dzīvē, par dzīvību, kas ir Tevī, ka Tev ir lapaticis mums atklāt dzīvību Tavā dēlā. Paldies Tev, Kungs, par šo žēlastību, par mīlestības atklāsmi, ka mēs varam saukt Abba Tēvs, mūsu Tēvs debesīs. Slava Tev, Kungs, par visu mēs Tev pateicamies. Lūdzam Tavu svētību, Tavu gādību, apsardzību. Kungs, sargi no ļaunā. Tiešām, kā Tu lūdzi, lai pasargātu mūsu no ļaunā, tā mēs negribam sagānīties ne ar kādiem ļaunumiem, ne kādiem maldiem, bet uzticīgi, pastāvīgi sekot Tev. Viss gods un slava Tev. Amen.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Lasījums no Salamana pamācības 11. nodaļas. Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūs veldzēts. Lasījums no Salamana pamācības 11. nodaļas 25. panta. Turpinājumā, lai skan Lības Ēces Kalniņš izpildītā dziesma Bez tevis.

Tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu par Kristus sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes ar kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, ka lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par Tevu stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež. Bija arī reiz, ka es nelūdzu un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, te tas. Tā un vienreiz bija tieši, ka tu bija viens skolotāji, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai nebija.

Lasījums no apustuļa Pētera pirmās vēstules otrās nodaļas. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkam miruši, dzīvot taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Lasījums no pirmā Pētera vēstules otrās nodaļas 24. panta.

Lasījums no 103. psalma. Teici to kungu mana dvēsele, un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teici to kungu mana dvēsele, un neizmirsti, ko viņš tev labu darījis. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Lasījums no 103. psalma, 1. no 1. līdz 3. pantam.

Dievs pats mani atrada un viņš mani jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt un es lasu iesakumā Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņas, es sapratu, kad ir Dievs un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļākā. Man ienāca tāds prieks, es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tāds ir grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Esiet sveicināti, miļie radio klausītāji. Ar jums raidījums Kāpēc gaidīt? Studijā esmu es, Agita Brikmane, un man šīs dienas viesis, geštalt terapeite Sandra Armaneva. Sveika, Sandra!
5: Sveika, Agita!
4: Nu, mēs jau tiekamies tā, nu, diezgan regulāri, nu, jau ceturto reizi, droši vien pēdējo reizi šajā sezonā. Un šajā reizē mēs esam izvēlējušās tādu tēmu, kam es gribētu dot nosaukumu attiecības, kurās runā pagātne. Jeb starppaudžu traumu ietekme, kas tas tāds ir un kā tas vispār mūsu dzīvē ietekmē un arī attiecību aspektā. Jo tad, kad satieks vīrietis un sieviete, tad patiesībā satieks ne tikai divi cilvēki, bet līdz nāk arī viņu ģimenes pieredze, vērtības, bailes, kaut kādi ievainojumi. Un bieži vien tie konflikti rodas nevis tāpēc, ka mēs viens otru nemīlam, bet tāpēc, ka reaģējam, izejot no tā, nu kāda ir bijusi mūsu pagātne. Un tad par to arī šajā reizē parunāsim un apskatīsim vairākus piemērus. Un Sandra, kā tu paskaidrot, kas īsti ir tās starppaudžu traumas un kā tās vispār veidojas ģimenē?
5: Tā, es varbūt neiejot tādās zinātniskā, jā, bet ļoti tādā vienkāršā simboliskā līmenī. Manāt prātā tāds salīdzinājums ar zemi. Viens variants, ka, piemēram, ja mēs piedzīvojām tur lielu sausumu, jā, piemēram, kaut kādu lauki pilnīgi izkalst, jā, tajā zemē, pat ja nolīst lietus, uzreiz, jā, uzreiz viņa nekļūst pilnībā auglīgi, ja tas sausums un karstums, piemēram, ir bijis ļoti ilgstošs, jā, un tad tā zemītē, pirmkārt, ir vajadzīgs laiks, un, piemēram, ja simboliski tur tas jaunais lietus, jā, un tie jaunie stādiņi, kas parādās, ir tā nākamā paaudze, tik un tā, jā, tā kā, piemēram, tā zemīte ir bijis ļoti izkaltusi, jā, bet jau stādiņš var parādīties, tam stādam var pietrūkt, jā, tas tā minerāla mēslojuma un tā, lai viņš pilnībā skaistī tur, nu tā, kā vajadzētu uzbriestu, jā. Tāpēc tas viss, ko piedzīvojam mēs, ko piedzīvo mūsu vecāki, mūsu vecvecāki un tā tālāk, savā ziņā nekur nepazūd, tas paliek mūsos, tas paliek mūsu kustībās, kā tu jau teici, jā, vērtībās, uzskatos, mūsu reakcijās, mūsu sajūtās, jā, kā ir speciālisti, kas to definē kā šī traumatiskā pieredze, tas paliek mūsu ķermenī, jā, un tas tā tiešām arī ir. Un tā kā mēs dzīvojot pat, nezinu, mūsu vecāki, jā, vai vecvecāki dzīvoja kara laikā, jā, tad viņiem kā bērniem tas bija traumatiski, bet bērnam tā ir tā kā, nu tā ir dzīve, tā ir realitāte, un es tanī esmu un tanī veidojos. Viņam, nu, savā ziņā tā ir kā norma. Un tad šis bērns uzaug, bet ar to visu bagāžu, kā viņam nācās izdzīvot, kā viņš spēja izdzīvot. Tālāk tā jau bagāža, viņa kā uzskati, kā sajūtas, kā reakcijas jau kļūst normatā, viņš tālāk, viņam piedzimst bērni, viņš tālāk to nodot nākamajai paaudzei. Es atradu tādu, man šķiet, laba rakstu vieta, ka, ja es to patiesībā ļoti skaistu un vienkārši arī apraksta, Jāņa evaņģēlī 5. Nodaļa, 19. Pants. Tad Jēzus viņiem atbildēja, patiesi es jums saku, dēls nevar neko darīt pats no sevis, kā tikai to, ko viņš redz, darām tēvu. Jo ko tēvs dara, to līdzīgi dara arī dēls. Tas pilnīgi ir attiecināms uz mūsu attiecībām, to skaisti paskaidro attīstības pētnieki, jā, ka tā ir mēs pārņemam mūsu vides, kaut ko, jā, tos, un tā mums rodas tie patērni, jā, mēs skatāmies, kāda ir mūsu vide, tas nav apzināti, tas notiek automātiski, jo tā bērns mācās par, kas ir dzīve, jā, un kas ir viņš, un kā šeit būt, un tā mēs pārņemam, tālāk mēs to nododam neapzināti saviem bērniem, un tā, tas var kaut kādas tās paaudžu lietas iet no paaudzes paaudzē, jā, nereti, piemēram, trauksmes, jā, nu, es teiktu, mūsu sabiedrības, mūsu jau kopš, nu, 20. gadsimts, jā, kopš 20. gadsimta tas ir stabili vadošais, ir trauksme, jā, bailes, un tā mēs to nododam viens otram neapzināti, jā, un saka, trauksme mēs pārņemam pat simbols ar mātes pienu, jā, tam mammas kustībām, jā, viņi tur to mazuli stresā, jā, piemēram, tur mēģina mierināt, jā, tas viss paliek arī tai bērna ķermenīte nervu sistēmā. Nu tā.
4: Un kas notiek, kad attiecībās satiekas divi cilvēki? Nu, katrs ar to savu īpašo ģimenes bagāžu, nu, ko tu tikko izskaidroji.
5: Nu, tur var daudz kas notikt, jā, tas skatoties, kādi divi cilvēki ir satikušies, jā, kā katrs no tiem spēj sevi apzināties, kas ar katru notiek, kā spēj vai nespēj sarunāties, jā, tur gan apzināties sevi, būt ar otru kontaktā. Nu tā, ka tur var būt to scenāriju tik daudz, jā. Es pieļauju, mēs varam, piemēram, skatīties to variantu, kad divi cilvēki varbūt īsti neapzinās, kas ar viņiem notiek, bet savus tos visus pārliecības uzskatus reakcijas uztver, tā kā, nu, tāds es esmu, tā tas ir, jā, un ja šādi divi cilvēki sastopas, kas tur varētu būt, tur jau mēs, kad būs kaut kādi konkrētāki piemēri, ja mēs jau varēsim, nu, vismaz pāris piemēriem iziet cauri, jā, šai kontekstā.
4: Bet, nu, man šķiet, ka visbiežāk arī tie konflikti tur arī rodās, vai ne?
5: Tieši tā, jo konflikts, protams, ja mēs būsim ļoti apzināties sevi, varbūt tad šeit es mazliet paskaidrošu, ko vispār nozīmē, jā, sevi apzināties, apzināti dzīvo, tas ir tāds, iespējams, tāds trenda vārds, bet reizē tas tam nevajadzētu būt vienkārši trendam, bet tad būtu labi, ja tas tāds kā dzīves veids, ka es nevis vienkārši rēģēju, nu tā, man ir impuls un tad reakcija, ja, un tad mēs te divi dzīvnieciņi, ja, bet ka es spēju apstāties, ja, viena no sastādēļām būs, es spēju apstāties un sajust, kas ar mani notiek, ja, nevis uzreiz viņš ir tāds, otrs šito, tik, un viņš tur to domā, viņš to tur dara, ja, un tas ir slikti, vai tas man nepatīk tikai, ja, bet kas ar mani arī notiek, ko es jūtu, kāds manas emocijas, jā, zem, kādas ir manas pārliecības, jā, par otru, par sevi. Tai brīdī, ja mēs spējam, jā, tā kaut vai mirkli pabūt ar sevi, jā, nevainojot uzreiz otru, jā, bet sevi apzināties, jā, tad tur jau tas, ka ir pauzīta, jau tas ir labi, jā, mēs varam viši nomierināt, un mēs tad kontaktā ienāksim nevis tā vienkārši reaktīvi, es tik uzmetu, jā, visu, ko es domāju, bet dziļāk un patiesāk varam pateikt otram, ko es jūtu, kas ar mani notiek, jā, un kā es tur redzu, ko tu dari vai kas man pietrūkst, jā. Nu, lūk, tātad, jā, tas tā apzinātība, tas ir tāds, jā, nu, būtu pirmais svarīgais elements, jo citā, nu, kā apstāšanās, jā, citādāk tur tādas ātras tehnikas, kā te uzlabot maģiski, jā, nu, nav.
4: Brīnumnoliņas nav?
5: Nav.
4: Žēl, bet visi grib. Brīnum tableti, brīnumnoliņas.
5: Jā, vai gribam, ja es palūkšos, jā, es par vīru palūkšos, par sievu palūkšos, un tad jau Dievs atvērs acis un tam otram cilvēkam, un tad man jau būs labi, jā, bet ja es palūku, būtu labi, ka es varētu palūkt, jā, to vismaz varbūt to brīnumu nojuņu, jā, priekš sevis apzināšanās, ja tas jābūt labāk, bet jā, tāds vienkārši.
4: Vai tu varētu piekrist, ka daudzi konflikti pāru attiecībās patiesībā nav par, nu, to reālo situāciju, kas notiek šobrīd, bet patiesībā tā ir tā pagātnes pieredze?
5: Jā, jā, ir vairāki autori, es teiktu, viņi tā filozofiski skatās uz attiecībām un konflikta situācijām vai attiecībās vai to, kas mums sagādā grūtību, kad jebkāda tā mūsu iekšēja grūtība vai kas mums nepatīk, tas nāk no pagātnes. Un to mēs varam te maģiski, piemēram, paskatīties uz caur konkrētiem piemēriem. Ja mēs, nu tā, patirzēm, paņemam kādu situāciju.
4: Nu, pieņemsim vīrieša vecmāmiņa, nu vai vīra vecmāmiņa ir piedzīvojusi karu un badu, un mamma ir augusi trūkumā. Nu, tad ir viņiem kaut, nu, tad veidojas kaut kāds, nu, kaut kāds, ne, bet konflikts ar sievu, ja? Nu, ko katrs ar tajā, nu, tajā situācijā kā rēģē un ko domā?
5: Tā, par ko varētu izdomājam konflikta situācijas ar vīru un sievu? Piemēram, es varu paņemt reālu situāciju. Sieva prasa, es gribu tur, nezinu, tādas bagātas kāzas, es gribu nosvinēt, jo man vienreiz mūtnu, te jau otrās kāzes, bet no tā, ka šoreiz pa īstam un es gribu to nosvinēt. Vīram topošajam viņam atkal priekš kam tādu izšķērdēšanu naudas mēs varam. Tas taču mums nav pirmās kāzes, priekš kam vispār tā tērēties. Un tad konflikta situācija, ja, piemēram. Uh-huh. Un mēs varam iziet tādai vienai tehnikai cauri, un radio klausītāji, ja kaut kas aizķersies, arī var viņu paņemt, tur kaut kādu atzīmēt tos punktiņus, kādus priekš sevis un vēlāk priekš savas situācijas iziet tam cauri. Nu, tātad strīds notikums, jā, pirmais ir notikums tātad strīds par to, kas topošā sieva grib skaistas kāzas, tur pilī un tā tālāk. Vīrs uzskata priekš kam vajag izšķērdēt to naudu.
4: Labāk nopirkt mēbeli jaunu.
5: Vai nopirkt ceļojumu vai vispār priekš kam? Jā, priekš kam vajadzīga tāda šķērdēšana, jā. Nu, lūk, nu jā, ja mēs tagad paskatāmies, jā, kāda tās nākamais punktiņš pārliecības, kādas ir katram pārliecības, jā, sievā ir pārliecība, es gribu beidzot, jā, nosvinēt savas kāzas ar cilvēku, kuru es mīlu, jā, jo apakšā viņai vēl ir nākamā, kāda tur ir pieredze viņas, jā, tas ir konkrēts pāris, viņa nāk no ļoti vardarbīgām attiecībām, iepriekšējais vīrs, ļoti vardarbīgs, skops, viņa nāk no masturīgas ģimenes, kurā ir alkoholisms, jā, un tagad viņa sajūt, viņai topošais vīrs ir ļoti turīgs cilvēks, viņš var atļauties, un viņai tieši šinī kontekstā, es beidzot gribu nosvinēt, jā, nosvinēt šo īpašo momentu. Viņai šeit ir tā kā konteksts, viņa nāk no samērā nabadzīgas, jā, ģimenes un vardarbīgām attiecībām, kur viņai neko nedeva, jā, tad viņa grib izbaudīt, viņas ķermenis grib izbaudīt. Tā ir tā, un tā ir pārliecība, jā, es gribu, tāpēc es gribu nosvinēt, lai es varu izbaudīt. Vīrs, viņš ir turīgs, bet viņš nāk arī no ļoti nabadzīgas ģimenes, kur viņš kā bērns, viņš citreiz nedēļā, viņam nebija ko ēst. Viņam pat nācās zakt. Viņam nācās, mamma lika zakt, lai viņi varētu kaut ko paēst. Viņš pat brīžam dzīvoja mežā. Un viņš joprojām viņam, pat ja viņš ir sakrājis naudu, viņš labi strādā, viņam iztērēt naudu, tur viņam ir ļoti jāpadomā, ja, viņš pat joprojām pārtiku, viņš var atļauties, bet viņš nespēja nopirkt nenocenotu. Jo viņa ķermenī tā pieredze ir tik, nabadzības ir tik spēcīga, ja. Bet viņa te kontaktā, priekš kam vajag tērēt, ja, bet apakšā, ja, ir tā pārstā, tā būs izšķērdība, ja, nevajadzīga. Tālāk, nākamais punkts – sajūtas un emocijas. Šīs pārliecības ja, rada konkrētas emocijas. Ja. Piemēram, topošais sievai, ja, viņai ir tā pārstā, un es tagad, kā tas man būs kāzas, es gribu tās kāzas. Viņai tur ir prieks, tur laimes sajūta atvērt, bet tad, kad vīrs pasaka, apriekš kam mums, jā, tur, te vēl mēs varētu paskatīties tā pārliecība par otru, jā, šai brīdī ir gan pārliecība par sevi savas un arī par otru, kā es redzu, ko otrs dara, jā, un varbūt viņai par vīru ir, nu, es viņam neesmu tik vajadzīga, vērtīga, jo es būtu vērtīga, tad jau viņš tur gribētu tērēt, jā, to naudu. Un ja viņai tā pārliecība par topošu vīru, ja, ka viņi nav vērtīgi, tad tur viss tur ir kauns, tai gadījumai atdziļāks ir kauns, vēlme noslēgties, ja, tās jau kā rīcība, pēdējais punkts, ja rīcība, kāda viņi vēlas noslēgties, viņi vēlas vispār atcelt kāzas, ja, nu tad nu, viņas gadījumai ja, tāda noslēgšanās. Vīram, topošajam vīram, atkal pārliecība, ka, nu jā, viņai te tikai tērēt vajag, viņa ir izšķērdīga, jā, un kādas emocijas viņam izraisa dusmas. Jā, viņš ir dusmīgs. Šinī gadījumā, jā, viņš tā arī dusmās pateica, un tad arī aiziet prom no kontakta, jā. No tā, un ja mēs tagad paskatāmies otrādāk, bet būs dažādi, te būs trīs jautājumi, un pirmais ir jautājums, ko viņš vai viņa dara, lai nejustu emocijas, kaut kādas emocijas, un tad, jo tās atgādina kaut kādas pārliecības par sevi. Nu tā tad, piemēram, noslēdzas, kāpēc viņa noslēdzas, lai nesajustu gan to kaunu jā, un pārliecību, ka viņa nav vērtīga savam topošajam vīram, jā, tā ir pārliecība, tad rīcība jā, noslēgties, aiziet prom un vispār atcelt tās kāzas, jā, ir tāpēc, lai Tā viņa var palīdzēt nejust, jā, tur kaun to nevajag, ka viņa ir nevajadzīga, jā, viss šīs pārliecības. Un, ja mēs šeit pajautātu, kad bērnībā viņa ir jutusies nevajadzīga, jā, visdrīzāk šeit cilvēks arī vēra. Šeit viņš sāk atcerēties, nu jā, es nebiju, man tur, nezinu, brāļiem māsām deva, jā, kaut ko, es tur nezinu, vecākā meita bija, jā, man neko nedeva, jā, man vajadzēja paciesties, jā, jo tur, nezinu, mazajiem vairāk vajadzēja, jā. Nu tā, un te ir tas, jā, te mēs te arī nonākam līdz tam, jā, kā tad mēs varam ieredz, ka pagātne, jā, šī brīdī runāja tā no sievas puses, jā, un no vīra puses, ja tās dusmās izteiktais un arī aiziešana prom, ja bija tā aiziešana un, teiksim, tā tas brīdis, kad viņš vienkārši dusmās, nu kāpēc tu nevar saprast un tā, tur priekš kam vajag, ja tas ir, lai viņš nebūtu, tas viņam palīdzēja nejust varbūt arī savu kaunu par to, ka viņam ir tā pārliecība, ja, ka es nesatikties ar to, ka es nevaru man iztērēt naudu, ja, man tas ir šausmas, ja, man tas ir nepies vispār bērnībā, ja, piedzīvoju, ka mums vispār naudas nav. Ja, un tagad, ja es tur, nezinu, noslēdzos, aizēju arī no konta prom, tad es varu nesatikties, ja, ar visu to savu pārliecību, ja, un to piedzīvoto, kā tas ir, kā, cik grūti man ir, piemēram, iztērēt, tērēt, tā vienkārši atdot, ja, to naudu. Un, nu jā, tur apakšā kauns, un te vēl, jā, ja viņam ir pārliecība, ka viņa vienkārši ir tāda, kura izšķerde viņa arī, tad tur apakšā visdrīzāk būs, ka viņa tad nereiķinās ar viņa naudu, jā, nu tā ar viņu arī, nu, nereiķinās, un šeit arī var būt tāds, kas ir līdzīgs viņiem abiem, tad es arī neesmu tik vērtīgs, jā, jo citādāk, viņi, nu, ieraudzītu manu grūtību, jā, kad mana vērtība, jā, tagad neiztērē tādu naudu, jā. Un mēs jau iepriekš ar tevi runājām, jā, ka mums varbūt konfliktā patiesībā kaut kādā brīdī līdzīgi procesi, jā, sieva gaida, ka viņa būs gana vērtīga, un viņš ieraudzīs viņu, un viņš, to pašais vīrs, arī gaida, ka viņa ieraudzīs viņa vajadzību, jā. Un būs, viņš būs vērtīgs, un tad un viņi ieraudzīs, jā. No tā. Un, nu jā, un tā ir, tā šo divu cilvēku pagātne ienāca, jā, piemēram, viņu kāzu kontekstā, jā, tēma finanses. No tā.
4: Paņemam vēl kādu piemēru?
5: Varam, jā.
4: Tā tad, nu, un tāda, var sakot, sievietes ģimene emocijas netika izrādītas, un viss tika tā kā, nu, norīts, un neko mēs neizpaužam, un tā. Un tad kā tas attiecībās, nu, ar vīru, tad kā, nu, kāds tur konflikts varētu veidoties?
5: Tā, mums ir jāizdomā konfliktu. Tur variantu daudz, viss kaut kas var būt. Tad, jā. Ja vīram ir tendence neizrādīt, ja emocijas paturēt sevī, ja, pareizi sapratu?
4: Nē, nu, īstenībā sievietes ģimenē emocijas netika izrādītas, un viņa arī cenšos neizrādīt emocijas vispār. Nu,
5: viņa cenšas.
4: Vispār attiecībās, ne tikai attiecībās ar vīru, bet vispār.
5: Parasti tā ir. Nu, tur tā mums, ir. Kur tā ir viens patērns, ja mums ir tendence neizrādīt emocijas, tad tas būs parādīsies dažādās attiecībās, jā. Un tad vīram, kā ir?
4: Un vīram tas atkal bija, nu, normāli. Nu, kad tā emocija izrādīšana bija normāla lieta.
5: Jā, un tad es pieļauju, ka viņš arī attiecībās, tad viņam varbūt ir vieglāk ir runāt par sajūtām, emocijām. Lielākoties tas ir otrādāk.
4: Ne? Bet mēs paņemsim netipisku piemēru.
5: Jā, gadās arī tā. Jā.
4: Nu, var jau būt, ka abi divi ir tādi. Tad ir vēl interesantāk.
5: Jā, arī tā var būt. Jā. Tā, nu, piemēram, ja ir situācija, kad kaut kas sievai kaut kas nepatīk, kaut kas viņu ir aizvainojis, jā, bet viņa to nevar izteikt, jā, piemēram, nu, bet vīrs nolasa, jo viņš ir, viņam būt ar sajūtām un emocijām vienkāršāk ir, jā, viņš ir radis to, tad parasti arī tas cilvēks jau sāk, nu, viņš var tā kā nojaust, ka kaut kas ar otru nav kārtībā, un sievi, un piemēram, viņš tur ienā, un sievai jautā, nu, vai kaut kas noticis, jā, nu, vai es redzu, kas ir noticis, jā.
4: Nē, viskārtībā.
5: Jā, sievas, nē, viskārtībā, un šeit būtu tāds, tāds variants, nē, nu, es taču redzu, ka kaut kas nav kārtībā, nu, saki, jā, un sievai teiks, nu, ko tu man uzbāzies tagad, jā, tagad tu nezini, jā, tu...
4: Liec man mieru,
5: jā. Nu, tā. Tātad notikums pirmais, jā, otrais punktiņš, tas pārliecības par sevi un par otru. Nu, mums šeit nāksies tā bišķi, mēs jau te paspekulēsim, ja? Nu tā, ka nezinu, nav, man arī nenāk prātā tāda konkrēta, ja? Konkrēta pāra situācija, bet ja, piemēram, sievai šeit varētu būt pārliecība par otru, nu tāda, nu jā, viņš patiesībā zina, viņš vienkārši man jautā, bet neko nesaka, bet patiesībā viņš jau gan jau, ka nojauš, gan jau, ka nojauš, bet te man te kaut ko jautā, jā, ja varbūt pārējūt, ka, nu, gan jau, ka zina. Nu, parasti, ja mums ir tāda, tas tāda pavisam trīsgadnieka tāda reakcija, ne, man te visi kārtība, es neko neteikšu, ja, nu tāds, tad, mums varbūt arī, ja ir šāda daļa, tad mums varbūt tendence ka gaidīt, ka uzminēs, ja? Ka, nu, mamma jau zinās, kas ar mani, mamma jau sapratīs, mamma jau, jo tāda ir pieredze līdz šim, ja? Pietiek ieraudāties zīdainīti, mamma ir klāt, ja tur mieri, nu tā tad mamma zina, kas notiek, ja? Un var šo pārliecību tālāk turpināt, ka, nu, vīrs jau zina, vīram, varbūt šeit pārliecība, nu, ka viņa te nezinu, piemēram, spītējas man kaut ko teikt. Jā, te viņa vienkārši spītējas, viņa te negrib man kaut ko teikt. Trešais punkts – emocijas, sajūtas, ko rada pārliecības, jā, šīs katram, nu, vīram. Tātad, ja viņam ir pārliecības, jā, te vienkārši ņemas spītējas, neko negrib pateikt, jā, nu, tad ir dusmas, jā. Vēl, ja viņam ir tāda glābēja, jā, daļa, ka, nu, tad ir tā, man obligāti viņai jāpalīdz, man obligāti jāvajag, tagad, nu, tas var radīt arī tādu, nezinu, apakšā pat vainas sajūtu, bezpalīdzības, kā, lai man tagad pazest, nevaru jāpalīdzēt, jo viņa tikai nevis labi lies mieru, jā, nu, tā, no sievas puses tā pārliecība, ka, vīrs, vīram vai vajadzētu uzminēt, jā, nu tādu viņai rada arī dusmas, jā, nu tā, jo ir pārliecība, ka nu, viņš noteikti zina, vai viņam vajadzētu spēt, jā, uzminēt, un dusmas, un jā, nu jā, ja mēs tagad paejam tad uz priekšu uz uzvedību, es pieļauju, varbūt tevis drīzāk būs vēl kaut kādas pārliecības, jā, un sajūtas, bet ja mēs tālāk ejam uz uzvedību, tad es jau varu vienkārši pavisam tiešām, nu tad liec man mierā vispār, jā, un aiziet prom, jā, tur nezinu, noslēdzas, un, nu, šādā veidā tā kā pēdiņās aiziet prom no kontakta, izvairās, un vīrs arī varētu, jā, nu vienreiz, otrreiz, trešo reizi, jā, un, nu, tā kā mēģina jautāt, un jau tur dusmas arī, bezpalīdzības, nu, tad viss, jā, nu, tad es arī, jā, viss labi, jau apnika, un arī aiziet. Nu, tā, mēs tagad ejam, iesim, tā kā no otras puses, ko viņš un viņa dara, lai nejustu tās emocijas, jo tas atgādina to kaut ko, jā. Tad tā aiziešana no konkrētām apvainošanās un noslēgšanās, jā, abiem, jā, palīdz aiziet vīram no tādas bezpalīdzības varētu sajūtas, jā, ka viņš mēģināja, bet viņš ir, nu, jūt to bezpalīdzību, jo viņš vēlas palīdzēt, bet nevar. Un tad tā aiziešana viņam palīdz nesastapties ar bezpalīdzību, jā, un viņa pārliecība, tā, kāda bija viena tā vīra pārliecība, vari man atgādināt, tā, es jau piemirsu, ko es tur biju safantazējusi, kāda varētu būt vīra pārliecība, nu jā, ka jāglābj, jāpalīdz, obligāti jādabu ārā. Šī brīdī visdrīzāk, ja, kad cilvēks to uzdot sev, sāk, visdrīzāk var sākt jau kaut kādas niences parādīties, kurš tad man bija jāglābj. Un šeit, piemēram, no klīniskās prakses pieredzes, teiktu, jā, te būs kaut kā, nu, piemēram, mamma, kurai tur viņai tur mužīgi bija, tur nezinu, vai slikti, vai kaut kas, un vajadzēja tā, ka viņu mierināt, jā, palīdzēt, glābt. te nonāk, var nonākt, nu, piemēram, vienā variantā līdz tam. Sievas gadījumā, jā, ka tās viņas noslēgšanās, jā, tā aizvēršanās palīdz nejust, te es teiktu, te varbūt vēl grūtāk, jo viņi varētu būt vispār pat nespēc sajust, kādas emocijas sajūtas te ir, te varētu būt pilnīgi tāda bezpalīdzības sajūta vispār kaut ko izteikt, kaut ko, jā, tas nav vienkārši radies, jā, ka, nu, nē, liec mani mierā, jā, tur apakšā lielāko tiesa ir tāda bezpalīdzība vispār kaut ko pateikt, gribēt, jā, gribēt sagaidīt un pateikt otram, jā, un, un, nu jā, tā aiziešana, jā, vai tur apvainošanās var palīdzēt, nesajust to bezpalīdzību savu, ka es nevaru viņam pateikt, jā, ko es, piemēram, patiesībā jūtu, ko es gribu, un ko tas atgādina, jā, jo tas atgādina ko, visdrīzāk atkal šeit varētu sākt parādīties, jā, kaut kas no bērnības, kā tur, piemēram, nu viņai vispār nebija varianta, jā, piemēram, nu, pateikt, ko viņa grib, jā, tiklīdz viņa pateica, ka tad tur, ai, nu, ko tu, jā, kaut kādi iemesli dēļ nācās un apspiest, jā, ļoti, ļoti apspiest savu vajadzību, to, kā, ko viņa grib, jā, to izpausmi. Un tā šeit būs pagātne, jā, parādīsies. Nu, tā.
4: Nu, izklausās sarežģīti.
5: Kas tieši ir tas sarežģītais?
4: Nu tā, es tā iedomājos, nu tādu reālu situāciju no dzīves, nu, tie cilvēki jau paši līdz tam, nu, līdz to tā neizanalizēs un pat nesapratīs visu, nu, es tā pieļauju 90% gadījumu, nu tā.
5: Tāpēc, šis ir darbs ar traumu, un tas nav, ja, kā mēs sākumā teicām, tur maģiska noiņa, ka es te pieci soļi, ja, un viss būs labi, ja, tās grāmatas vienkārši ļoti labi tirgojas, ja, un protams, cilvēks nopirks un skatīsies, ja, un noskatieši to klipiņu, un tu vispār trauksmes tev nebūs, ja, viss būs atrisināts, ja tas tā strādātu, jau sen visi cilvēki mēs būtu pilnīgi citur, jā. Tāpēc skaidrs, ka šī ir terapeitiska pāru terapijas tehnika, ir tāda imago pāru terapija, bet šo tehniku sākotnēji paņemot kā tehniku, jā, tos punktus jums nosaucu, jūs varat lēnītēm izmantot. Jā, tas, protams, uzreiz tagad te tāds viena ten, kur visa momentā, jā, visu es sapratīšu, jā, sākt apzināties, tas nav viegli, tas viennozīmīgi nav viegli, jā, nu tā, ka, bet tas ir tāds instrumentiņš, kas var palīdzēt, jā, un sākotnē, kā es stāstu klientiem, sākumā tā ir tehnika, jā, bet ar laiku tas kļūst jau kā dabiskāks process. Jā, sākumā tur pirmās reizes, jā, tur tā, ko, kas man te par pārliecību, kas par emocijām, jā, bet ar laiku mēs to pārņemam un šī tāda iekšējā kustība jau kļūst dabiska, jā, tāpēc viennozīmīgi šo instrumentu var izmantot un ar laiku, jo biežāk to pamazītiem bišķiņiem izmantosiet, tad redzēsiet, ka tas, jā, tas ieiesies.
4: Un ko tu ieteikti darīt pārim, kuri, nu, varbūt noklausoties šo raidījumu, varbūt jau iepriekš kaut kā ir aizdomājušies, kad ir kaut kāds konflikts, nu, es tagad nevaru pateikt konkrētu piemēru, bet, nu, tāds reāls konflikts ir, un viņi sāk saprast, nu, ka pamatā tas ir kaut kas dziļāks, tas nav vienkārši tā, nu, tu izsvaidīji zeķes, nu, tas nu, tā kā, nu, tas nav vienkārši par izsveidītām zeķēm, bet tas ir kaut kas jau dziļāks. Un ka tur apakšā ir tā ģimenes vēsture, un vai šajā gadījumā pietiek vienkārši izrunāties, vai tomēr kaut kas cits ir jādara?
5: Zini, ka daudz kas būs atkarīgs no konkrētiem cilvēkiem, no konkrētā pāra. Jā? Un, protams, būs tēmas, būs jomas, kur pietiek apsēsties un izrunāt, klausies, patiesībā biju nogurusi, jā, vai man šķiet, ka man bija sajūta, ka tu mani nenovērti, un tad otrs var pateikt, paga, kas tieši lika, nu jā, tu tur, nezinu, pagriezies un aizgāji, tas man šķiet, ka tu mani nevērti. Un otrs var pateikt, nē, zin kā, man tur, nezinu, iezvanījās telefons vai es automātiski tāpēc aizgāju pakaļ, bet tas nenozīmē, ka es tevi nevērtēju. Un ja viņi šai vietā var viens otru sadzirdēt un paņemt viens un otra, tad super, jā, tad te pietiek ar sarunu, jā. Bet jā, ir tā, ka pārī būs kaut kādas...
4: Tas kaut kas atkārtojās, varbūt
5: jā,
4: drīzāk kur,
5: jā,
4: kaut kādas
5: problēmas situācijas. Jā, kur nevar pāris sastapties un izrunāt viens ar otru, jā, tad gan tā ir terapija, ja grib kaut ko mainīt. Un tas ir pilnīgi normāli, mēs caur tādu pašu gribas spēku savus zobus neīstim, nu, iedomājot, nē, es tikšu pats galā ar zobiem, bet netīrīšu, bet vienkārši no tā, ka es tieku, gribu tikt, nezinu, iedomāšos, pats gribu tīrus zobus, bet neko nedarīšu. Viņi tīri nebūs, jā, man ir jāpaņem zobbirsti, jānopēr Colgates, jā, un kaut kas ir jādara, jā, un tāpat arī šeit, nu, ja netiek kaut kam pāri, jā, tā terapija. Un tā var nebūt ilgtermiņa, jā, kaut kā terapija, višķiņ, kur var pamēģinu kaut vai šo tehniku, jā, un paskatīties, kā ir. Ja nē, ja neizdoti satikties, nu tad terapija.
4: Uh-huh. Un kas būtu tāds pirmais praktiskais solis cilvēkam, kurš, nu, vispār tā kā, varbūt šī raidījuma iedvesmots, pirms sāk domāt, aizdomāties par savu bērnību, par savu ģimeni, kāda tad ir tā mana mantotā bagāža, kas tur ir apakšā un kas, ne, nu, lai neļautu graut attiecības. Nu, ne tikai tādā vīra un sievas attiecību konceptā, bet vispār attiecības arī starp draudzinēm, tikpat labi varbūt konflikts dēļ tā un vispār plašāk uz to paskatoties.
5: Jā, ja mēs varam sākt apzināties, ka manas vērtības, manas sajūtas, manas pārliecības, manas reakcijas, jā, ka mēs piemēros redzam, tas nāk no pagātnes, ka tā ir pagātne, bet tas nenozīmē vienmēr, jā, to, ka to, ko es uzskatu, ka tas tiešām tā ir, jā, ja es pamēģinu pārbaudīt, jā, vai, no, tur nezinu, manus uzskatus, jā, un tas ir tas tāds lētākais, ko mēs varam sākt darīt, ja, to pagātni, saprast, ka tā ir pagātni, bet tas nenozīmē realitāti šobrīd, ja, tas mans pārliecības nenozīmē realitāti, un ja es esmu šeit vismaz pa bišķiņam atvērts, nu es uzklausīšu otru, ja, kā ir, ko otrs saka un ko otrs tur tiešām domāja, kas ar otru, jā, tad, ja viens šito mēs varētu, jā, un šo darītu, ar to jau pietiktu, vienkārši ir, nereti ir grūti iziet, mēs iestrēkstam tās savās pārliecības bērnības bagāžā, jā, es rādu, ka mēs tās brilles esam uzlikuši, jā, un viss, un tā mēs tikai redzam to pasauli, tie mēs viņu bišķi esam gatavi noņemt, jā, un paskatīties, nu, ko otrs ir domājis, jā, un ienesam sevi paties, bet atvērtībā uz otru, jā, un jau otrs to var arī izdarīt. Nu, tad jau var.
4: Un zini, kas man liekas ir strākākais, kad bieži vien, nu, arī tā apvainošanās, viss šīs lietas notiek, tāpēc, ka tas viens, nu, sarunu partneris vai vienalga, ir Viņam ir savs priekšsats, ko tas ir izdarījis un kāpēc viņš tā ir izdarījis un viņš stāsta to tālāk visiem pārējiem. Un tad kā jūtās tas, kurš to pēc tam no citiem uzzina, tad tas tur vispār...
5: Nu jā, bet šeit ir jāsaprot, ka tam, par kuru vēl stāstī, arī sāk rasties pārliecības, jā, ka tagad viss, tur nezinu, pagas zinās, tagad viss, un tā viņš rada tās kā to kaunu sev arī, jā, nu tā, ka tur vienmēr pāgala viena nedag, jā, nu tā, un atkal ir, ja mēs gribam iziet, jā, no konflikta, ir ļoti svētīgi tiešām atgriezties pie sevis, jā, nu tā, ka ne tikai to pirkstu, uz otru, jā, bet tad, kad tur, piemēram, otrs, jā, kaut ko, tur nezinu, sāk stāstīt, jā, kas ar mani ir otrs, man tagad ir lielāks vispār, man tagad ir kauns, jā, ko par mani viss pagasts domās, jā, piemēram, skaidrs, ka tas ir ļoti spēcīgi, jā, ko es varu darīt ar savu kaunu, jā, kas man šeit var palīdzēt, kā, jā, un tā jau būs, tā saucamā autoregulācija, ja, un tad, kad es pats varu tikt, ja, jo, ja es no brillēm ārprāt, tu man tevis dēļ tagad, ja, viss pagasts, ja, nu, tad tas kontakts būs, un tur divi tādi cilvēki, ja, nojaušam, ja, kāds būs, bet, ja es jau paspēju, ok, apzināties, ka man te tagad ir kauns, ja, man salīdzinoši nesam bija līdzīgi, ja, situācija, un, nu, tā, ka, ja tiekam ar kaunu savu galā, tad mēs ienāksim citādā kontaktā, ja, ar otru.
4: Nu, paldies tev, Sandra, par dziļo, interesantu un vērtīgo sarunu šodien. Un šodien mēs ieraudzījām, ka attiecības bieži vien darbojas ne tikai tādā šodienas situācijā, bet arī, nu, caur pagātnes pieredzi, caur mūsu ģimenes stāstiem, caur bailēm, caur ievainojumiem. Un tas var ietekmēt to, kā mēs reaģējam, uzturam viens otru un veidojam arī tuvību. Un es ceru, ka šis raidījums palīdzēja vairāk saprast šo mehānismu un varbūt kādam tā būs tāda iedvesma, nu, meklēt dziļāk un spērt soli tālāk šajā visā tēmā. Tā kā paldies tev, Sandra. Šis bija raidījums Kāpēc gaidīt? Studijā bija raidījuma vadītāja Agita Brīkmane un šī vakara viesis Sandra Armaneva. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.

Lasīšu no 48. psalma. Dižene paceļas Cijānas kalns, visas zemes prieks, ziemeļu pusē īsta lielā ķēniņa pilsēta. Dievs tās pilīs ir atzīts par drošu patvērumu. Jo redzi, valdnieki pulcējās kopā un lauzās tai virsū, bet kad viņi to ieraudzīja, viņi samulsa, iztrūkās un bēga. Trīsas viņiem tur pārskrēja, drebuļi kā sievai, kurai jādzemdē. Ar austriņu vētru tu satrieci kuģus, kas nāca no Taršišas. Kā to bijām dzirdējuši, tā to redzējām tā kunga Cebota mūsu dieva pilsētā. Dievs to nostiprinājis uz mūžu mūžiem. Lasīju no 48. psalmā.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir kas ir cilvēks. Kas ir cilvēks un arī gaismas ceļš. Tas man bija gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Mēs šodien runāsim par vairākām tēmām, bet no tām pirmā un galvenā tēma ir par to, vai ir kāda starpība, ko mēs mācām baznīcā. Kā saka, par ko mums cepties, par ko mums iespringt, no tā teikt, vai to ņemt mazliet vienkāršāk. Veids, kā mēs par to runājam, kāda starpība, nāk no rakstuvietas. Tas nav mans izdomājums, tas nav, ko mēs esam uztiepuši. Šis disputs vai šis, kā saka, tāds zobgalīgs veids, kāda starpība, ko mēs mācam, kāda starpība, kā mēs dzīvojam, tas nāk no rakstuvietas. Ja, tāpēc mēs varam, kā saka, eksploatēt šo vārdu nozīmi laika gaitā. Mēs esam skatījušies uz vismaz divām lietām Malehi grāmatā. Pirmā, un es ceru, ka tā paliksies galvenā lieta ar mums visu turpmākās 25-35 minūtes, kā mums ies, ar Dievu mīlestību pret Izraelu. Ja, kā saka, es ceru, ka mūs tās sarunas gaitā mēs ieraudzīsim, ka tā ir nemainīgā lieta Dievu derībā, ka Dievs burtiski, kā vārdu labāk nozīmē, viņš tiecās, viņš seko, viņš labā vārdu nozīmē dzenās pakaļ Izraelam. Kā mēs redzīsim vairākās epizodēs, un ko tas nozīmēs, mēs skatīsimies. Tā ir numur viena lieta, ko mēs šeit redzam. Dievs ir upējies, Dievs ir gādājis, Dievs ir svētījis Izraelu dažādos veidos. Mums bija epizodes, kur mēs skatījāmies, kā Dievs ir upējies par Izraelu, viņu izveidojot kā tautu. Mēs redzējām, kā Dievs ir upējies dodot viņam zemi. Mēs redzējām, kā Dievs ir upējies par Izraelu dodot viņam templi, ko šajā templī darīt. Kā pielūgt, kā organizēt ikdienu. Viss šīs svētības, ko Izraels pieņem par pašsaprotamu. Un tā ir mūsu otra lieta, ka mēs, arī mēs paši, protams, daudz ko pieņem par pašsaprotamu, un Izraels pieņem par pašsaprotamu. Un tā varētu tas būt tās manierismas, kas mūs ies cauri visai šodienas sarunai. Tās disputs, tās vieglas smīns, kas nāk, vai pat, varbūt pat cinisms, kas nāk no Izraels puses, kad nē, ko tad tu esi mums devis? Kā tad tu esi par mums rūpējies? Ir pagājuši 90 gadi. Ja? Šiem cilvēkiem, ar ko Malehis runāja, ir pagājuši 90 gadi, kopš viņi atpakaļ atnākuši no Babilonas trimdas. Kāpēc viņi nokļūt trimdā? Tāpēc, ka viņi nebija klausījuši Dievam. Dievs teica, caur praviešiem klau. Nebūs labi, tā kā mēs ģimenē, kuriem ir bērni, sakam bērnam vienreiz, otreiz, un tad ir kā nu kuro reizi. Vai nu sākat runāt ļoti lēnām un vienkārši, un tad bērni saprot, ka kaut kas nebūs kārtībā. Vai jums ir otrādāk, cits temperaments, jūs sākat runāt ātrāk un skaļāk, kā es, piemēram. Un mums būs šie divi varianti, kad kā tad Dievs, kā saka, pagriež skaļāk šo sarunu vēlreiz? Bet ar vienu nodomu, ar derību, līdzīgi kā mēs savus bērnus gal beigās, ja mēs arī pāraudzinām, ja mēs viņus paskubinām, vai mēs ļaujam viņu, kā saka, dabūt punus, tas ir viena nodoma, lai viņi kaut ko dzīvē iemācās. Līdzīgi arī šeit mēs skatīsimies, kā Dievs šo derības patiesību atklāja dažādos veidos pie mums. Nu, lūk, tad mēs esam atpakaļ 90 gadi pagājuši, kops viņi ir bijuši Babilonā. Viņa atpakaļ templis ir lēnā garā atjaunots. Sēta Jeruzalemē pakāpeniski atjaunot, protams, tā teikt, vairs nevar vienkārši ienākt un paņemt, kas ir vajadzīgs. Pielūgsme ir atjaunot pakāpeniski. Lietas, par ko vienkārši prātā nevar ienākt, ka viņi bija Babilonā, ja, tā teikt, izpostīts, viss salma un godība izpostīta, pilsēta izpostīta, dzīvo kurais, ja, ģimenes sajos kopā, nu, principā pilnīgi destrukcija notikusies. 100 gadu laikā viņi ir atpakaļ. Templis ir, siena ir, pielūgsme ir, viss notiekās. It kā savā ziņā viņi bija bijuši nemaz nebūtu bijuši viņu vectāvi, viņu vecāki būtu bijuši sajūsam par to, kas ir noticies. Jeremijas, Jesaijas un Ezekiela pravietojumi ir piepildījušies. Šie pravieši ir teikuši, ka tas noticies, un tas ir noticies. Tas nebija vienkārši, tas ir cits grāmatas, kas par to stāst, bet tas ir noticies. Dievs ir turējis savu vārdu. Bet tauta, kad ko runā Malehijas, viņi nebija tie. Tie ir viņu vectēvi, ja, ka jums drušanies ciemos pie vecām viņas, nu, tad kāds ir bijis Sibīrijā. Jūs ar cieņu noklausaties 2-3 minūtes, bet tad, kad tie stāsti iet 15-20 minūtes, jums pēc kāda laika vienkārši tā kā, ok, bija grūti, bija smagi, nebija ko ēst. Ja, bet ja, es šodien dzīvoju, es vienkārši visu pasūtu boltā, es nezinu, nu, par ko šeit runa. Viņam ir aizmirsies. Šie debesomi ir aizmiršies, tas bija kaut kādreiz opīta amīta. Man žēl, ka tā bija, mēs braucam ciemos, mēs braucam uz kapiem, vai mēs atceramies sērdienas. Bet tas bija toreiz, tagad ir tagad. Kas man no Dieva šobrīd? Un tas mūs aizved pie šī kopējā noskaņojuma, ko mēs varētu rakstot ar tādu vieglu vienaldzību, cinismu, jeb apātiju, kas būs vienā vārdā, ko mums gan Jānis, gan Alks pateica, nu un. Tiem, kā saka ģimenē man bērni, so what? Kāda starpība? Un šis disputs mums iet cauri visai vēstulē. 13 reizes Dievs tā kā saka, hei, klau! Viņi saka, so what? Nu un! Mēs iziesim cauri pārsnēšiem epizodēm, kur pirmā nodaļā, kā mums Jānis stāstīja, Dievs saka, es jūs mīlu. Mums sākās, zinām, tā kā filmas, jā, pēc skaņas, pēc mūzikas celiņa. Mēs zinām, šīs būs drāma, šī būs ģimenes ilma, šī būs šausmena, un tu jau tā kā zini, klausies, nu, bērni iet ārā no istabas. Dievs saka ar mīlestību, es jūs mīlu.
Ja? Un viņš pasaka, kā viņš mīlēs. Es jūs iedibinājis esmu. Nevaram mēs iet ar tā teikt detaļās iekšā, ko nozīmē Dieva mīlestība par Izraela tautu. Ko saka Izraels? Kā tad tu esi mūs mīlējis? Ei, nu ei. Dievs saka, hei, klau, jūs, tas, kā jūs izturaties templīm dievkalpojumā, tas nicina mani. Viņš saka, kā tad mēs tev nicinam? Par ko tu runā? Kas problēmas? Un tā otrā nodaļā mēs ejam priekšu. Man apnikuši apgānīšana, veidu, kā es apgānētu altāru. Viņi saka, kā tad mēs apgānam altāru? Un vēl 12 reizes šis modernais disputs, nu, tiem, kuriem ir ģimenē bērni, ja, jūs zināt, ko šis disputs nozīmē? Noliec vietā. 10 minūtes, 15 minūtes, 2 stundas, 3 stundas, nekas nemainās. Un tā katru dienu un tā visu laiku, un vai mamma vai tētim tas vārzes lūst. Cik reizes tev man jāsaka? Miljons reizes, tūkstots reizes, nekas nemainās. Ja? Un šis disputs iet cauri visai vēstulē, kur Dievs nepārtraukt saka, klau, jūs esat uz plānu ledus. Ja es neesmu jūs pusē, uzmanīt, kas notiekās. Jūs esat Babilonā, jūs esat pazuduši, nav jums nekāda tempļa, nav nekāda Salmona godības. Diezgan sarģīt jums situācija. Vai otrādāk, ja es esmu ar jums, jūs būdam maz nācija nedrošā un bīstamā vidē, jūs plaukstat, jums ir Dāvida stāsts, jums ir Salmana stāsts, tauts nāca pie jums abrīnot jūs. Ja? Tas ir godības, kā mēs sakam, Ulmaņa laikiem runājam. Ja? Kā tureiz, jā, teikt, viss no zelta bija. Vai, ne? Mēs sakam, bija kaut kāda godības, ko mēs atsaucamies. Nu, lūk, un Dievs nepārtraukt mums šajā sarunā virzīs cauri. Dieva mīlestība un tautas vienaldzība, jeb pat cinisms par šo Dieva mīlestību. Ja? Un Dievs mūs tā kā dzenās pakaļ un neatstājās. Un tā ir, kā saka, mēs ievietējis tikai pasaka beigas no pašā sākuma, tā kā Tarantino filmās. Ja? Sākam ar līķi. Ja? Un tad jūs zināt, par ko būs filmu, duši mēģinās atrast, kas pie vainas bija. Viņš ja? Pasaka pašu galveno, ka viss beigās būs labi. Ja? Pa vidu būs tā kā dumšāk, bet būs beigās labi. Dievs mīl savu tautu, viņš rūpējās, viņš dzenās pakaļ un es ceru, ka mēs šajās pantos redzēsim to. Kas ir mūsu galvenā tēma šodien? Kāds starpība, ko mēs mācam? Kas nodrošināja mācību? Priesteri nodrošināja vārdu kalpotāji. Tas nebija vienīgais, ko viņi darīja, kā mēs redzēsim, bet tas bija galvenais. Jums ir viens darbs, kā saka man bērni, you had one job only. Tev bija viens darbiņš, kas tev bija jāzdara, tev bija jāmācas vārds uzticīgi. Ja? Un mēs redzam, ka Dievu vārdu kalpotāji nebija šo darbu izdarījuši, un tam bija milzīgas sekas. Tāpēc mēs arī šo dievkalpojumu saucam, kāds starpība, ko mēs mācam. Mēs ceram, ka mēs redzēsim, kad ir starpība, kā mēs mācām, ko mēs mācām, vai kā mums mārs teica, ir atšķirība, ko tu lietā bākā iekšā. Nu, ja tu vai mums bija viens cits savāks, es izstāstīju, ka viņš bija lietas iekšā trauka mašīnā, nevis tablets, kas parodas veiklās, kas šim nodomam ir domāt. Viņš bija lietas iekšā trauka līdzekli. Kas notikās ar trauka mašīnu? Kaput trauka mašīnu. Dzīvoklis kaput, es biju īrēts dzīvoklis. Tā, jā, vienkārši nepatīkama situācija pieaugušam cilvēkam. Tad ir atšķirība, ko mēs liekam iekšā. Jā? Mums ir brīdinājums tiešā veidā priesteriem šodien par viņu nepaklausību. Ko mēs lasām trešajā pantiņā, jūs sekojat līdzi, ceru, ka mēs jau ir bībeles, ir, tā teikt, droši vien arī iepriekšējās Malahijas grāmatas, pavisam vienkārši uzreiz var atvērt vaļā, bez aplinkiem. Dievs tiešā tekstā, lai nebūtu nekādu šeit pārpratumi, skaidri un gaiši brīdina. Tagad jums, priesteri, šī pavēle, ja jūs neklausīsiet, ja neņemsiet vērā, ja negādosiet manu vārdu, saka pulkungs, tad es jums uzsūtīšu lāstu un jūs svētības par lāstiem padarīšu, pat nolādēšu, jo jūs neko neņemat vērā. Un 8. pantā mazliet vēlāk, bet jūs novēršaties no ceļa. Daudziem likā klub bauslībā sagandējāt Levī derību. Mēs runāsim par rākām lietām. Tad, ko tad nozīmē šī nepaklausība? Par ko šeit runa? Kāpēc jūs ir tik kategorisks, kāpēc tik principiāls? Ja? Un vai tam būs kaut kādas sekas, ja? Un ko nozīmē šī klupšana, un kas ir tas Levī derība, kaut kāds vispār tās gaisīgs noskaņojums. Tad mēs runājamies ar levītiem, ja? tā ir priester cilts, tas nebija nekāds noslēpums, viņiem bija darba līgums, šie cilvēki nebija vienkārši no ielas izrauti, ja? Tā kā kardarbībā te vienkārši ņem no ielas, tu vairs mājās neatnāc. Viņi zinā, par ko ir runa. 5. Mozes grāmatā, ja? Mozes laikā Dievs dev šo norādījumu, es jums nocitēšu, lai mēs zinām, par ko mēs runājam, tanī laikā tas kungs nošķīra Levī cilti, lai nestā kunga derību šķirstu A, lai stāvētu tā kunga priekšā B, viņam kalpot un svētītu viņu vārdā, kā tas līdz par šodienai. Šie ir tie darba līgumi, ko jums saka darbu, kādā kompānijā jūs strādājat, kāds ir jūsu priekšnieks, kāda ir jūsu pienākuma, kas ir kvalitāte mūsu uzņēmumā. Kāda ir termiņa mūsu darbiņiem? Ja? Šī nosacījuma, lai nebūtu nekāds jautājums par to, ir alga, nav alga. Ja? Šie ir nosacījumi, šis ir rāmīs, kurā jūs operēt. Jūs skola sākās bez 10:08 vai pusdeviņos. Var kavēt 20 minūtes, var kavēt 0 minūtes. Ja šī nosacījuma, kas bija viņiem dot, viņi to zināja. Ja? Tu nebija nejauši cilvēki nošķirt šim darbam. Kā mēs jau dzirdējām, ja? Protams, jums ienāca varbūt galvā uzpeldēja svētīt vārdu. Nu, kurš tagad uz atmiņu zina, kur šis vārdiņš vēl mums ir? Kas ir lūkšana, ko mēs mēdzam mājās lūkties? Mūsu tēvs, ja, tās vārtāpturētas svēts. Ja pirmais bauslis,
mums nebūs tā vārda nelietīga valkāts. Šis ir darbiņš, kas viņam ir jāpieskat. Svētītā kungu vārdu. Jā, nošķirt no pārējiem vārdiem, jā, kad tiem, kas jums sakoja līdz, bieži vien pat ebrejiem neļāv runāt šo vārdu. Tas kungs tādā sadzīviskā veidā. Jā, tāpēc, ka līdz ko tu runā par kādu cilvēku sadzīviski, jā, nu tad mēs arī tā mīlējumā formā izturmies pret viņu. Tas ir vainas, ja? Šī pavēle ir jums, par ko ir runa, kāpēc tik kategoriski, kas ir konkrētais grēks, vai kas ir, par ko šeit ir situācija, kas tur ir noticies, uz ko tur priesteri tādi izdarījuši, ka Dievs viņiem šeit aizrāda un saka, ka tā nebūs kārtējs disputs. Ja? Viņš saka, tagad jums, un tam sako, jūs neklausīt, ja jūs neklausīsiet, ka mēs redzam šo vārdiņu tagad, tas nozīmē tātad, jeb tādēļ, kas sakoja pirmajā nodaļā. Mums jau Jānis un Alekss stāstīja, kas bija pirmajā nodaļā, ir šis disputs, jā, modernais disputs par to, ka kaut kas nav bijis kārtībā ar, ar priesteriem, ar upuru pienešanu. Jūs sakat, nu, par ko mēs sapamies šeit upuru pienešanu? Nu, tas kaut kad toreiz, pirmkārt, mums upuru vairs nav, mēs nevienus āržus šeit vairs negriežam. Nekādu priesteri mums arī nav templis, mums arī tas viss ir tā kā pagājis, tas ir kaut kāda pasaka filma ir. Netik strauji, jo toreiz bija šī izteiksmes forma, tāpat kā toreiz, kāds brauc ar ratiem, kāds brauc ar zirgu, cilvēki pārvietojās. Templis un upurēšana bija pielūksmes forma. Cilvēki toreiz pielūdza, cilvēki šodien pielūdza. Mēs šodien šeit pielūdzam. Cits draudz, tūkstoši miljoniem cilvēku šodien pielūdz. Tāpēc šī ir svarīga tēma, kā mēs organizējam pielūksmi, ko mēs mācam, kas notiekās pielūksmē, ko Dievs dar pielūksmē, ko mēs dar pielūksmē, ko mēs sakam, no kurienes nāk mums palīdzība, no tā kungu vārda. Tā ir mācība. Vārds ir tas, kas padarīs manu dzīvi labāku, nevis 5 vai 6 video YouTube. Nu, lūk, tad tas, ko priesteri mācīja par upurēšanu, ir problēma. Un tas ir jautājums, ko mums Jānis un Alekss arī mācīja šajā gadījumā, vai ne? Mums ir trīs pantiņi, 8., 13. un 14. pirmajā nodaļā es nolasīšu. Un kad jūs pienesat upurēt aklu, vai tas nav ļaunums? Kad pienesat tīzlu un slim, vai tas nav ļaunums? Un jūs vēl sakat, tas ir nieki, nav vērts. Un jūs pienesat saplosītu tīzlu un slimu. Lai nolādāts krāpnieks, kam ganā pūkā ir sprīgans āns, bet kungam ziedo kroplu. Tad vēlreiz, šis ir totāls kosmos, tiek šaram cilvēkiem kaut kādi jēri, kaut kādi slimi, žēl, ka viņi slimi, par ko mēs runājam, nu, žēl, ka veterinārs, par ko mēs vispār runājam šeit. Tā ir vecās derības pielūksmes organizēšana. Un kas bija tas, kam tas vispār bija vaidzīgs? Prieš, ka mēs par to runājam šodien 28. Gadā, tā vispār mums vairāk nav, tā ir ļoti, ļoti būtiski tēnt, kāpēc? Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir mācība, kas ir Dievs, kurš ko dar pielūksmē, Un ko mēs piedzīvojam, kādas emocijas mums vajadzētu paņemt no šī līdzi, jā, tā kā mums ir beidzies koncerts ar pasākumu, mēs paņemam pozitīvas emocijas. Pat cilvēki saka, brauc pēc pozitīvām emocijām, vai skuldīgi, vai Liepājas, vai koncertiem. Ņem viņas tā kā, jā, krauj kaudzītē un saglabā savos fotoarhīvos. Līdzīgi šeit ir ar pielūksmi. Dievs iespringst, Dievs aizrāda, Dievs norāda un īstenībā pat norāja priesteris par to, ka viņi neorganizē pielūksmi tā kā vajadzētu. Kāpēc? Izraels mācījās par to, kas ir Dievs. Izraels saprat par to, kas ir viņi, kā viņi būtu jādzīvots ar pielūksmi. Tik vienkārši. Tā ir galvenā, tā laika Izraela vai mūsdien kristiešu identitātes pamats. Kas tu esi, tu mācies pielūksmē. Ja kāds atcerās, varbūt tādu mazu nieku epizodu, Izraela vēsturē, Dievs izved Izraelu no Ēģiptes. Varbūt atcerās kāds, ko Dievs teica, kas jāsaka Mozum, kas jāsaka Faronam. Tu bija tā kā ķēdīt. Tu saki viņam, Moz saka, nē, es to nedarīšu. No chance. Jā, viņš saka, tu saki viņiem, ļauj maniem cilvēkiem iet mani tautā iet, darīt ko? Upurēt. Pielūkt. Jā, upurēšana bija pielūksmes formāts, kā Dievs dibina attiecības, cieša attiecības, tūs attiecības, intīmākās attiecības ar savu tautu. Uz ar to, tad, kad mēs šeit runājam Malehijā par pielūksmi, tie nav nieki. Tas ir numur viens vieta, kāpēc numur viens nevis vieta, bet lieta, kāpēc Izraels vispār pastāv, kāpēc viņš vispār eksistē, kāpēc Dievs ir metis šo milzīgo līkumu pēc nepaklausības, jā, kad aizgāja visu pa pieskaru, Dievs aizved visu trindā, jā, pārmācīja un teica, ka tā būs, un atved atpakaļ, un vēlreiz sāka visu no jauna. Jā, katiecības, kas ir sabirušas, tu viņus mēģini būvēt atpakaļ. Tāpēc pielūksmi ir numur viens lieta, kāpēc vispār Izraels eksistē, kas ir identitāte, kā viņai būtu. Tāpēc šie naunieki, tāpēc jūs ir tik kategoriski un ir tik iesprindi šeit. Jā, šīs ir epizodes, kur kāds atnes slimu kroplu zvēru uz pielūksmi, un viņi saka, tā nevar. Un viņi saka, kas vainas? Par ko mēs šeit runājam? Kas problēma? Kāpēc nevar nest kroplu vai zvēru? Viņš saka, nu klau, kura daļa jūs nesaprotat? Es jums esmu teicis, jā, mums ir, protams, arī no Mozes grāmatas skaidri pateikts, ka tas nav nieks. Jā, trešā Mozes grāmata, trešā
Mozus grāmatu 22. nodaļu. Nenesiet neko, kam ir kāda vaina, jo tas jums netiks pieņemts. Jūs jau skaidri pateicis, tāpat kā viņš ir pateicis, kas ir priesteri, kāds ir viņa darba uzdevums, kāds ir viņa līgums, kas ir do's and don'ts. Jūs jau pateicis, ko var, ko nevar pienest. Un ja tauta atnesa kroplu zvēru, vai viņš bija slims, vai viņš bija akls, vai viņš bija saplosīts, vai kāds nocies, viņi pirmkārt tam nebija klausījuši, ko Dievs bija teicis. Priesteri nebija klausījuši. Ja jūs zināt, tā kā, ka jums ir, kā saka, tev ir poga biksēm, tad ir josta, un tur ir štrumbans, ja? Nu, tā kā, lai visi paliek savās vietās. Pie trīs drošības, zinā, tā kā mašīnā, ja? Ja tu domā, ka tu esi baigais ķēniņš, tad vienā brīdī mašīna apstājās pie 290, es nezinu, kurā drošības vienkārši apstājās. Proti, ir brīdis, kad priesteriem bija jāpiesaka, ka šādas lietas nenonāk iekšā. A kāpēc bija problēma, ka slims kroplis zvērs nonāca pie lūksmē? Kāpēc? Pirmkārt, kā mēs sakam bērniem, tāpēc, ka Dievs tā teica, ka tāpēc, ka tā nevar darīt. Numur viens, mēs apstājāmies, tur ir Dievs bija tā teicis, un tad, kad tu neklausi Dievam, tu neklausi, tā teikt, nu, pasaules radītājiem. Numur divi, viņš paskaidro, kāpēc to nevar darīt. Viņš saka, ja tu savā ģimenē nes sliktas dāvanas, ko tas liecina par tevi? Ja jūs ejat ciemos, jūs paņemat kaut kādu, tā teikt, sveču tur, ja, ko jums kāds iedeva, jūs saka, viņš dežūr tur stāv plauktiņā, vai kāds zeķis, Ziemassvētkos bija, vai kādu vāzīti, ja, no kāda dārga veikala, bet viņi nekur neiedarās mūsu mājas internetā. Ļoti dārga, bet nekur neiedarās. Un tu vienkārši viņu paņem, ielēdz maiciņām, dod tālāk, ja, tā kā tas cirkulīts. Un tas jāks paņem, viņš zina, ka tas ir pilnīgi pavirš dāvana. Means nothing, vienkārši varēja neko nenes. Atnes puķis un vīnu viss kārtībā. Tad, kad tev pie kāda svarīga cilvēka ciemos, ko tu, ne, tu domā, tu lauz galvu, ko es uzdāvināšu viņam, ko es vēlēsim būt mums attiecībām. Ja? Tu domā par to, kas tev ir svarīgs un tas, kas tev nav, ir pavirš. Un tas cilvēks, kurš saņem pavirš dāvanu, viņš saka, klausies, nu nevajadzētu tā iespringt ar to vāzīti. Varēja paturēt sev, man viņa nevajag tik pat, cik tev. Ja? Tas vēlēsim būs attiecību vājumu. Es tev neinteresēju, tu man neinteresēju, mēs vienkārši esam šeit dežūra aptiekā. Nu, lūk, un savukārt, kad tie ciemos, tie ļoti rūpējas. Un kas mums šeit nosaka? Ja nu gadījumā izrēlīt paliec garām šo nosacījumu, kas viņam jādara attiecībā uz pielūksmu un kādas zvērs viņa nes, viņš saka, klausieties, draugi mīļie, jūs esat Persijas pavalsts, ja, kas mums ir 8. Pantiņā, un kad jūs pienesat uprētāku, vai tas nav ļaunums, kad pienesat tīzlu un slim, vai tas nav ļaunums, varēsiet palikt punktu, pienesiet to savam zemes pārvaldniekam. Vai šis to gribēs, vai būs labvēlīgs. Proti, ja kādam bija aizmirsies, ja arī tā kā mums ir kāds pilnīgs kosmos, visi šie zvēri, slimās un kropās, viņš saka, parunāsim reāli, draugi mīļa. Jūs esat Persijas pavalsts. Jūs esat vasaļi šeit. Jums nekas nepieder. Persijas ķēniņš pateiks, un viss beigsies ar jums. Jūs balīt Izraels un jūsu valodu, jūs nācijiem, viss bugi-vugi. Beigsies tas viss. Jums ir jāmaksā nodokļi Persiju pavalstī. Pamēģināt atnest kroplu slimu zvēru nodokļi, bet tā kā pamēģināt vidam nesamaksāt nodokļus. Numur divi, nāca pārvaldnieks no Persijas un teica, hei, labvēlības dāvanas, pateicības dāvanas, aiznes viņam kroplu zvēru un pateic viņam acīs. Tas, kas tev pašam nav vajadzīgs, ko tu pats no haltūrai, tu neturies un tu desi viņam to. Viņš saka, jūs te nekā to nedarītu, jūs vienkārši zem nolīdzinātu. Tas būtu kauns, tas būtu negods, tas būtu aizkārums, tas būtu tieši pretējais efekts, pienest kroplu slimu zvēru kā pateicību. Tā bija agrā ekonomika, ja? Viņam nebija naudas, viņi tirgojās ar zvēriem, lielopiem vai mazlopiem, cīklopiem. Lūk, viņi saka, jūs nekad nedarīt to, tas ir neiespējami. Jūs nevarat iedot savam Persijas pārvaldniekam kroplu zvēru. Tas ir beigas, jums būs nepatikšanas pēc tam. Un jūs domājat, ka jūs varat nest manā pielūksmē. Lūk ir grēks, lūk ir priestara grēks. Viņi nav klausījuši Dievam, viņi nav sapratuši, ka nav, un viņi arī klupinājuši draudzi. Proti, draudzi domā, ka viņi var nest kroplu zvērus. Kā pateicība, un tur ir viens epizode, ka mēs neiesim cauri, tur bija īpašs upurs, pateicības upurs, viņš ir krāpnieks tu esi. Tu biji solījis tam kungam, bija viens upurs, kas nebija obligāti jānes. Ja? Tu biji teicis Dievam, ja Dievs man palīdzēs ar tur ģimeni vai ar veselību vai ar ražu, ko pārējo, es tam kungam došu. Tas bija apsolījums, saucamais apsolījuma upuris, un ja Dievs tu atbildēji šo lūkšanu, tad tu aiznes to, ko tu biji pateicis. Pateic izdarīju, ja? Un tas pēdējais pantiņš, 14. pantiņš, tieši tā, tu esi krāpnieks, tev taču mājās tas spriganais auns ir, tu viņu neatnes. Tu biji teicis, ka tu viņu atnesi, jā? Proti, tad, kad tu saki, tu neizdari. Tev nebija viņš jānes, bija brīvprātīgs upuris. Nenest, vienkārši paliec mājās, sēd atpūties. Lūk, šis ir grēks, kad priesteri krituši no savu darbu uzdevumu, no saviem pienākumiem, padarījuši to kungu nicīgu un ļāvuši altāram būt apsmieklam. Tu, principā, var darīt, ko tu gribi un kā tu gribi baznīcā. Un tā ir problēma, ko viņš saka, nē, šeit tā nebūs. Ja mēs iesim uz priekšu ar Izraela tautu, tad šitā nepaliksies. Jūs klupināt tautu, jūs klupināt paši sevi, un mans vārds ir negodās. Jūs atņemat manu godību, kas bija domāts. Cilvēki vienkārši ierodās, tā kā korintiešiem saka, ja nākat uz dievkalpojumu piedzērušies, nu, mums tā neies cauri, ja? Mēs tā nedarīsim, tas nenotiksies šeit. Ja? Un cilvēki īstenībā respektē, ja? Kāds man bija kāds draugs vienreiz,
kas stāstīja, ka viņš kaut kur bija tur, tā teikt, strādājis celtniecībā, tur ienāk jaunā, jaunā komandā, viņš saka, es pateicu reiz, ka esmu kristietis. Pirmā lieta, ko es pasakam, kristietis. Un tu pats domā, ka tas būs šķērs attiecībā, tas īstenībā tas ir labs veids, cilvēks reiz norentējās. Jā, es esmu kristietis, lūk, kā es daru, lūk, kā es nedaru. Līdzīgi arī Dievs saka, lūk, ko mēs darīsim pie lūksmē, lūk, ko mēs nedarīsim. Un šie ir vārdi kalpotāji, kur vienīgais pienākums bija no tā dzīvot. Kas bija levīti? Levīti bija tauta, kur darbu uzdevumi pateikts. Tu vienīgais seko līdz, lai Dieva vārds tiek pareizi mācīts, saprasts un tulkots. Par to tev maksās algu. Tu zinās no galas līdz kājām šo jautājumu. Tu to nedarīsi, tu esi izgāsies. Ja? Tad viņi zinā, kas viņam bija jādara. Viņi klupinājuši tautu, kas ir problēma. Tas ir brīdinājums. Tātad, kad mēs pārējām pie nākošā punktiņa, ir otrajā pantā, tas kungs mums saka, aicinu klausīties, ņemt vērā, godāt un atgriezties. Ja? Tad pirms mēs pārējām uz šiem aizrādījumiem, Ja, un lāstiem, kas mums šeit izskanējas, Dievs sāk atgriezties. Viņš saka, ja jūs klausīties, ja jūs ņemt vērā, ja jūs uzklausītu, mēs varam atjaunot, mēs varam turpināt, mēs varam iet tālāk. Un ja ne, tad lūk, mums būs trīs tēmas, kas mums nāks pāri, kas mums trīs nāks tēmas pāri par viņu nepaklausību. Kas ir pirmā tēma? Pirmā tēma ir, kad jūsu svētības tiks atceltas. Kādas svētības? Bija galvenā svētība, ko deva Ārons tautai. Ja jūs zināt šos vārdus, es jums nolasīšu ātri, man 4. Mozes 8. Arī mēs viņus dzirdam. Tūkstošiem gadu šī ir bijusi galvenā svētība, ko Dievs dod savai tautai. Pasakot, kas jūs esat, tas kungs, lai tev svētī un lai tev pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi un lai ir tev žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Šo teikumu, šos vārdus, šo pantiņu teica tikai levīti. Ja, tā bija galvenā svētība gadu tūkstošiem. Ko tas nozīmēja? Dievu tauta pieder Dievam. Dievs par viņu rūpējās. Viņš ir viņu tēvs. Viņš par viņu rūpējās no rīta līdz vakaram. Ja? Un lieciet manu vārdu šādu Izraēla bērniem, un es tos svētīšu. Protams, šis ir tas veids, kāds notiekās. Bet, protams, ka tas nesāk pats no sevīm. Ja jūs paņemt vienkārši pateikt, ja? Lai jūs ChatGPT vai jūs Claude, ja? Jūs ierakstat šos pašus vārdiņus, un lai mums no rīta viņš atskano viņus. Un tas nav tas pats, vai ne? Tas nav priesters, tas nav Dievs, tas vienkārši atskaņot vārdu. Tā nav maģija, tā nav mājtiesība. Pasakot šos vārdus šādā veidā, viņi nestrādā. Kāpēc nestrādā? Tāpēc, ka priesteri saka vienu un dara kaut ko citu. Un tad, kad mēs gribam saņemt šo svētību, šis ir nestrādā. Dievs saka, es jūsu svētību padarīšu par lāstu. Un kas notiekās? Izraels ir sašuts. Kāpēc viņam neiet? Viņi ir 80 gadus apkaļ no trimdas. Jā, templis ir tā vietā, bet tas templis joprojām ir drupās. Jā, apkārt ir sēta, bet viņi nav tādi, kā viņi bija. Viss nav tik labi kā Salmona un Dāvida laikā. Un Dievs saka, ding, dong. Kā jūs domājat, kāpēc tā nav? Tāpēc, ka jūs priesteri neklaus, un rezultāt arī jūs neklausat. Jums ir slikta mācība, jums ir nepareiza mācība, jums ir sakas. Dievs saka, es jums atņemšu svētības. Kāpēc? Tāpēc, ka jums ir slikta atzīmes tiem, kas ir skolā. Ding, dong, ja tu nemācies, tev būs atzīmes. Ja tu nestrādā, tev nebūs naudas. Ja? Vienkārši Dievs principus no atcēlas. Nu, lūk, Dievs atceļ šo svētību dēļ viņa nepaklausības. Mēs ejam tālāk, viņš iet uz priekšu, jūs svētības es padarīšu par lāstiem. Ja? Tam, kam bijis jābūt svētībai, kļūst par lāstu. Numur divi, es jums atņemšu sēklu. Jocīgs teikums, ko es nezinu, trešajā pantiņā, vēlreiz, dēļ priesteru nepaklausības, dēļ viņa neusticības, viss Izraels cieš, kas notiekās, vecā klasiskā tēma, kas ir Bībelē pamanījis, sausums, ražas trūkums, iestājas bats gadiem, Elijas laikā un citos praviešu laikos, sausums agrā savienība bija numur viens lieta. Lietas bija svētība, raža bija svētība, nav lietas, nav ko ēst, nav lietas, nav naudas, viss pārējās no Izraela. Jā, tieši tā, jūs neklausat Dievam, jūs neņemat vērā, jūs nicinat manu vārdu, jūs nedodat man godu, jums būs sakas no tā. Jā, bet ar ko mēs sākam, mums bija šis sandvičs, mēs sākam, ja jūs atgriežaties, šis viss atceļās, bet jūs nenāk atpakaļ. Šis viss turpinās. Mums ir pirmā svētība, lielā Ārona svētība tiek atcelta, numur viens, numur divi sākās bats, sākās sausums. Un trešais, kas ir kašā priekšpēdējā, ceturtajā pantiņā, tad jūs zināsiet, ka es jums esmu devis šo pavēli, lai saglabātu savu derību ar Levī. Proti, tā nav nekāda maģija, tas nav nekāda nejaušība, tas nav liktenis, tie nav horoskopi. Dievs saka, lai jūs zinātu, ka es šeit esmu šajā cēliņa sakarību ķēdē. Es esmu tas, kas noteica, ka jums vairs nav svētības. Jums nav vairs ražas. Jums ir ģimenē, vai tā teikt, nav daudz bērnu vai visu pārējās lietas, lai viņi zinātu, ka tas nav turienes. Lai Dievs var pateikt, jā, es jums teicu, es jums brīdināju. Kāpēc mēs to sakam? Šis ir princips visā Bībelē. Pravietis un Pieturs kaut ko pasaka, tam jāpiepildās. Tas nepiepildās, tā bija smalda mācība. Noslēdzot, kas tad šī ir lietas, ko nevajadzēja darīt? Šī ir problēma, ko viņi bija darījuši. Viņi bija
apsmējuši Dievu vārdu, viņi bija nicinājuši Dievu vārdu, viņi nebija rūpējušies par Dievu vārdu. Rezultātā pielūksmi klibo, visi nes, ko grib, Dievu vārds tiek nicināts, un viņi brīnās, ka viņam, kā saka, neiet dzīvē. Un Dievs saka, lūk, jums ir, jūs varat izsakot. Bet kāpēc Dievs vispār to saka? Viņš saka, nākiet atpakaļ, atgriezieties, mainiet savu ceļu. Tā kā es saku, ja bērnam neiet stundās, vai Janet, viņš iet uz privās stundām. Kādam neatrast darbu, viņš mēģina būt vienkāršāk darbu. Protams, mums kaut kas ir šajā gadījumā jādara, un to arī darīja pateica. Mums ir jāmaina, un Dievs būs kategorisks par šo lietu un šo patiesību. Tad kas bija jādara? 7. Pantā mēs lasām, priestaru lūpām jāglabā atziņa. Jā? Ar savu muti tam jādzinās pēc bauslības. Jo viņš ir punga kūga vēstnes. Trīs lietiņas, kuras mēs redzēsim. Tā nevajag, un tad kā tā vajag darīt? Jā? Kas tad vārdu kalpotājiem ir jādara? Par ko tad mācībai būtu jāiespringst? Kā mēs redzēsim vēlāk, mēs jau, protams, varam šo visu tā kā atcelt. Nu jā, tie abi priesteri, uz mani tas neatiecās. Tie ir varbūt mācītāji, uz mani tas neatiecās, paldies Dievam. Bet tā kā saka, tā zieba būs tāda, ka mēs visi esam priesteri. Kā mēs lasam Pētera vēstulē, mēs esam ķēnišķīgi priesteri tauta, mēs visi esam nepastarpināti ejam pie Dieva, tāpēc šajā ziņā šis vārds attiecas arī uz mums burtiski, kā mums domāt par mācību, numur viens, kā mēs teicām. Priesteri lūpam jāglabā atziņa, tātad, ko tas nozīmē? Pāvils raugums mums raksta. Visi raksti ir noderīgi mācībai. Mums jāsaprot, kas ir Bībelē. Kas tiek domāts ar raksturvietu? Tāpēc mūsu draudzē ir Bībeles turīs, mūsu draudzē ir Bībeles skola, mūsu draudzē ir bērniem svētdienas skola, mums ir izbraukumi, un mums ir vīru un sievu vakari, kur centrā ir vārds. Tāpēc, ka mēs ticam, ka pārmaiņas mūsu dzīvē netiks savu vārdu, un mums šajā gadījumā nav jāizgudra velosipēds. Dievu draudz ir pastāvējis un domājis par šiem tūkstošiem gadu. Mums ir katehismi, mums ir ticības apliecības, kur tu vari saprast, ko nozīmē vakarēdienas, ko nozīmē kristība. Ko nozīmē ziedošana, ko nozīmē Dieva radīšana, ko nozīmē Dieva baraudība, ko nozīmē pēdējā tiesa. Visi šie jautājumi risinā tūkstošiem gadu. Šis nav tā kā jautājums, kas ir ChatGPT jautā. Tas viss ir pieejams. Lai gan arī var jautāt, protams, viņam.

Būsiet mīļi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā, Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

Lasījums no 121. psalma. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraels sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava pēna, tev pa tavu labo roku. Lasījums no 121. psalma, 1. līdz 5. pants.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanādzi braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tādu liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Lasīšu no Jesajas grāmatas 40. Nodaļas. Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radīs zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst. Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Lasīju no Jesajas grāmatas 40. Nodaļas 28. un 29. pantu.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Grēka izmisumā, nogurumā un panīkumā, kad liekas, ka visas pūles dzīvot kā kristietim ir bezcerīgas, kristība mūs sludina, ka Dievs tā ir gribējis un Kristus tā ir lēmis. Tādēļ vienmēr ir iespējams sākt no jauna un atgriezties pie Dieva apsolījumiem un viņa izredzēšanas. Kārdinājumu visļaunākajā brīdī nav atrodams labāks cīņas līdzeklis, kā pieminēt un apdomāt savu kristību, ka ar visu savu miesu un dvēseli mēs esam veltīti Dievam, un tieši šī nīcīgā miesa ar visām savām iekārēm ir nodota Dievam un kalpošanai Viņam. Kad pretestība un slinkums, slikts garastāvoklis un slimīga uzpūtība arvien apslāpē kalpošanas garu, kristietis paceļ savu galvu un apliecina, ka viņš ir kristīts, lai par to visu cīnītos, jo tas ir viņa kristīgais bruņniecības pienākums ar vieno jauna Kristus vārdā sist krustā savu veco cilvēku. Katru jaunu dienu viņš var iet uz savu darbu priecīgā pārliecībā, ka kristības apsolījumi un pienākumi ir spēkā arī šodien. Ikvienās krustcelēs un izšķiršanās brīdī viņam ir jārīkojas kā kristītam cilvēkam, kas ar visiem saviem locekļiem un no visas sirds pieder Dievam. Tajā pašā laikā visās pārvērtībās un pārmaiņās, cīņās un vājuma brīžos, tāpat kā uzvarās un panākumos, viņam ir ļauts uzticēties apsolījumam par grēku piedošanu. Viņš allaž savā ticībā var tvērties pie Dieva apsolījuma, ka viņš tiešām ir Dieva bērns Kristus dēļ. Tāds viņš ir kā priecīgajās, tā arī bēdīgajās dienās. Pat vienmuļās darba stundas un miegainie rīti ir nolikti zem viņa glābjošās žēlastības. Pat tad, kad viņš neko nav spējīgs darīt ar priecīgu prātu un labprātīgu garu, viņš dodas pie darba ar klusu uzticību pienākumam, un kad, visbeidzot, tas vairs nespēja neko darīt savas slimības dēļ vai pat guļ uz nāves gultas, tas visu uztic viņam, kas ir paveicis visu, un galējā cilvēka vājumā un spēku izsīkumā viņš pabeidz kristības darbu un uzņem nabaga grēcinieku savā klēpī, tikpat nepelnīti, un tikpat lielā mīlestībā, kā toreiz, kad bija ņēmis mazo kristāmo pie savas sirds. Tā saka tas kungs. 20. Gadsimta sākumā bija ierasts visus reliģiskos jautājumus apkopot vienā vienīgā problēmā, kuru var izteikt apmēram šādi. Vai Bībelei var uzticēties? Un vēl šodien ir sastopami cilvēki, kas uzskata, ka viņi varētu būt kristieši, ja vien ar pārliecību varētu apgalvot, ka Bībele ir saskaņā ar zinātni. Toreiz gadsimtumijā valdīja uzskats, ka Bībele nevar būt saskaņā ar zinātni, jo tā nemāca to pašu, ko zinātni. Bet tas taču ir labi, ka Bībele nemāca to pašu. Ja toreiz ap 1900. Gadu tā mācītu saskaņā ar zinātni, tad šodien tā būtu pavisam bezcerīgi novecojusi un pilnīgi nezinātniska visām nākamajām paudzēm. Zinātniskais pasaules skatījums mainās no paudzes uz paudzi. Tas pastāvīgi tiek pārradīts no jauna, dažkārt pat līdz pašiem pamatiem. Un tomēr tā visa vidū Bībele, joprojām pastāv ar savu vēsti, kas ir tā pati, un nemainās no paudzes uz paudzi. Tādēļ būtu neprātīgi iedomāties, ka Bībelē ir jābūt saskaņā ar pasaules skatījumu, ko zinātne izveidojusi kādā noteiktā laika periodā. Tāds nekad nav bijis Bībeles nolūks, un nekad arī nebūs, kamēr vien šī pasaule pastāvēs.
Bībeles uzdevums nekad nav bijis sniegt mums ģeoloģiskas un zooloģiskas zināšanas. To Dievs ir atstājis pētīt mūsu cilvēciskiem prātam. Bībele mums dota pavisam citiem nolūkiem. Svētie raksti var patiesi darīt tevi gudru, kā Pāvils raksta Timotejam. Taču tā ir tāda gudrība, ka tu iegūsti pestīšanu ticībā, kas sakņojas Kristu Jēzu. Ik katrs Dieva iedvesmots raksts ir noderīgs mācībai, saka Bībeli. Bet ievēro, par kādu mācību šeit ir runa. Tās nav zināšanas par zvaigznēm, dzīvniekiem un valdnieku dzīvi, bet gan vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs un sagatavots katram labam darbam. To Dievs grib pateikt ar saviem rakstiem. Tātad svētie raksti ir Dieva vārds. Un tas nozīmē vienkāršu lietu, ka caur šo grāmatu, ka tā ir mūsu priekšā, uz mums runā Dievs. Bībeles vārdos pats Dievs nolaižas virs zemes, kur ir dzirdama viņa balss un kur viņa vārdi skan mūsu vidū. Un tieši tādēļ draudze pieceļas, kad baznīcā tiek lasīts evaņģēlijs, jo, kad runā Dievs, cilvēkam jāizrāda godbijība. Mūsu kristīgā ticība Bībeles inspirācijai nozīmē to, ka Svētais Gars ir bijis klātesošs šīs grāmatas tapšanā. Dievam labpatīcis, ka šī grāmata ir tieši tāda, kāda tā ir. Tās atsevišķās daļas Dievs ir ļāvis rakstīt atsejāt un apkopot tā, ka tās visas kopā pauž visu būtisko, kas jāzina par Jēzu Kristu un pestīšanu viņā. No paša iesākuma Bībele ir veidota kā grāmata par Kristu, kas kalpo viņa baznīcai. Bībele, tieši tāda, kāda tā ir, ir Dieva vēstījums visai kristietībai. Caur šo grāmatu Dievam labpaticis visām tautām un uz visiem laikiem atklāt visu to, ko mēs šai dzīvē varam un ko mums vajag zināt par trīsvienīgo Dievu un visu viņa lielo pestīšanas darbu. Bībelē mūs sastop Dievs. Kad cilvēks atver šo grāmatu, tas droši var salikt savas rokas un sacīt: runā, kungs, tavs kalps klausās. Un tāpēc, ka šeit runā Dievs, Bībele ir jālasa noteiktā veidā. Dievam nevar tuvoties kā pagadās. Dievs neuzrunā tos, kas nāk pie viņa kā pētnieki ar saviem ziņkārīgajiem jautājumiem vai arī kā sarunu vedēji pēc saviem noteikumiem. Dievu nav iespējams izpētīt vai eksperimentāli pārbaudīt. Ar viņu nevar būt darījuma attiecībās, lai redzētu, vai iespējams noslēgt viņu vienošanos vai nostāties viņa pusē. Dievs neļauj pret sevi izturēties kā pret izpētes objektu vai darījuma partneri. Un tas ir jāatceras, arī tuvojoties Bībelei. Tā kā Bībele ir Dieva vārds, to nevar nedz nopratināt, nedz arī ar to vienoties. Tas, kas nāk pēc atbildēm uz saviem ziņkārīgajiem un aizdomu pilniem jautājumiem par pasaules vecumu vai zaķu gremošanas sistēmu, vai lai izrēķinātu, kad beigsies pasaules karš, vai kad pasaulies bojā, tas atklās, ka Bībele ir aizziedeļēta ar septiņiem ziedeļiem. Tas, ko cilvēks no Bībeles ir izsecinājis ar sava prāta asumu, ir un paliek prāta spekulācijas, nevis vārds no paša Dieva mutes. Bēdīgi ir arī, ja Bībelē tojas ar saviem noteikumiem un iebildēm paturot savas tiesības, dažas daļas pieņemt, bet citas atmest. Tas norāda uz cilvēku pretenzijām, ka viņam ir zināšanas par Dievu, kas ir skaidrāks nekā rakstos, un taisnības izpratne, kas ir pārāk par Dievu baušļiem. Un tā cilvēks nostāda sevi
par tiesnesi pār Bībeles Dieva tēlu un iedomājas, ka spēj dot patiesākus Kristus un viņa dzīves attēlojums nekā evaņģēlijos. Un kas tuvojas Bībelē ar šādām ambīcijām, atklās savā priekšā ar 7 atslēgām aizslēgtus vārtus. Un viņa secinājumi par Bībeli atspoguļos vienīgi tā laikmeta garu un apdomāšanu, kurā viņš ieslodzīts. Bet tam ir ļoti maz kopīga ar Bībeles pestījošo ticību. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sāla.

Cietumā? Ko tad viņš izdarījis? Džips piegāja pie durvīm un sāk košņāt, vai kāds neklausās. Tad viņš atgriezās uz pirkstu galiem pie doktora un čukstēja. Viņš nogalinājis cilvēku. Kungs stāvi man klāt, iesaucās doktors, sabruka krēslā un sāka slaucīt pieri. Kad viņš to izdarījis? Priekš 15 gadiem, kādā Meksikas zelta raktuvē. Tāpēc viņš visu laiku dzīvojis tādu vientuļu dzīvi. Viņš noskovis bārdu un apmeties dumbrājos tālu no cilvēkiem, lai viņi nevarētu atrast. Bet pagājušā nedēļā pilsētā ieradušies jauni policisti, un kad tie izdzirduši, ka viņš pavisam viens dzīvo dumbrājos, tiem radušās aizdomas, jo pagājis ilgs laiks, kopš meklē cilvēku, kas priekš 15 gadiem izdarījis slepkavību kādā Meksikas zelta raktuvē. Policisti aizgājuši uz Lūkas būdiņu un uzzīmējuši viņu par vainīgo. Pēc tam viņš ieslodzīts cietumā. Kas gan to būtu varējis domāt? Lūkas šis filozofs nogalinājis cilvēku. Es tam nemaz nevaru noticēt. Bet, diemžēl, tas ir taisnība, Džips bēdīgs noteica. Lūkas to tiešām izdarījis, bet ne savas vainas dēļ. Bobs man stāstīja, ka bijis tur klāt un visu redzējis. Tad viņš bijis tikai tāds mazs šunelis. Bobs man teica tā, Lūkas neesot varējis citādi rīkoties, viņam vajadzējis tā darīt. Kur Bobs ir tagad, doktors jautāja. Viņš stāv pie cietuma. Es gribēju, lai viņš nāk man līdzi, bet viņš negrib atstāt cietumu, kamēr tur ieslodzīts Lūkas. Viņš stāv pie cietuma durvīm un nekustas no vietas. Viņš pat neēd barību, ko viņam pasniedz. Lūdzu, nāciet līdzi un pārliecinieties, vai nevar ko darīt Lūkas labā. Tiesas sēde notikšot pulksteni divos pēcpusdienas. Cik tagad pulkstenis? 10:50. Bobs saka, ka viņi piespriedīšot Lūkasam nāves sodu, ja pierādīšot, ka viņš vainīgs, vai vismaz ieslodzīšot uz visu mūžu cietumā. Lūdzu, nāciet man līdzi, varbūt tiesneši atbrīvos Lūkas, ja parunāsit ar viņiem un pastāstīsiet, cik viņš labs cilvēks. Protams, es iešu tev līdzi, doktors atbildēja un piecēlās, bet tomēr baidos, ka nevarēšu viņam līdzēt. Pie durvīm viņš atgriezās un brīdi kaut ko pārdomāja, bet varbūt tomēr. Tad viņš atvēra durvis un izgāja ārā, mēs abi ar Džipsu viņam sekojām. Deba ļoti uztraucās redzēdam kaizējam, nēduši un iebāz mums kabatās gaļas pīrādziņas, lai mēs to sapēstu ceļā. Ja nebūtu doktora, man nekādā ziņā neizdotos izspiesties cauri ļaužu baram, kas bija sablīvējies pie tiesas ēkas, bet es tikai turējos pie viņa svārku sterpelēm un gāju līdzi, tā mēs beidzot nokļuvām cietumā. Es gribētu runāt ar Lūkasu, doktors sacīja kādam varenam vīram, kas stāvēja durvīs zilā tērpā ar misiņu pogām. Pajautājiet uzraugam istabā, varenais vīrs atbildēja, trešās durvis pa kreisi. Tur mums deva līdz kārtībnieki, kas parādīja ceļu. Bobs bēdīgs sēdēja savu kunga kameras priekšā. Ieraudzījis mūsu, viņš sāk luncināt asti. Mūsu pavadonis izņēma no kabats lielu atslēgu saišķi un atslēdza durvis. Es biju pirmo reizi īstā cietumā un man pārskrēja šermuļi pār kauliem, kad policists aizslēdzēja sevis durvis un atstāja mūsu mazajā vāja apgaismotajā telpā. Aiziedams, viņš mums piekodināja tūlīt pēc sarunas pieklauvēt pie durvīm, tad viņš mūs izlaidīšot ārā. Iekšā bija tik tumšs, ka sākumā nevarēja nekā saredzēt, bet pēc kāda laika ieraudzīja pie sienas kaut ko guļas vietai līdzīgu. Atspiedies galvu rokā, tur sēdēja vientulis un stīvi raudzījās sev priekšā. Labdien, Lūkas! Doktors Laipni sacīja, viņi nedod jums daudz gaismas, vai ne? Sveiki, John Doolittle, kas jūs atvedi šurp? Es gribēju jūs apmeklēt, es būtu ieradies jau agrāk, bet tikai nu pat dabūju visu zināt. Es biju jūsu būdiņā un gribēju jautāt, vai jums netiktos pavadīt mani kādā mazā ceļojumā, bet jūsu būdiņa bija tukša un man nebija nejausmas, kur jūs varētu būt. Es esmu ļoti bēdīgs par jūsu nelaimi, vai es nevarētu ko darīt jūsu labā. Lūkas pakratīja galvu. Nē, man šķiet, ka manā labā nevar nekā darīt. Beidzot esmu viņiem rokā. Liekas, ka man pēdējā stundiņa klāt.
Viņš lēnām piecēlās un sāk staigāt pa šauro telpu. Savā ziņā pat priecājos, ka tam visam pienācis gals, jo man tik un tā nebija miera. Mani vienmēr mocīja bailes, ka viņi vajā mani un bija baili runāt ar cilvēkiem. Gal galā jau man bija jākrīt viņiem rokās. Jā, es tiešām priecājos, ka tas noticis. Doktors runājās ar Lūkas ilgāk par pusstundu un centās viņu uzjautrināt. Es visu laiku sēdēju klāt un domāju, ko gan varētu darīt viņa labā. Beidzot doktors pateica, ka gribot uzmeklēt Bobu. Mēs pieklāvējām pie durvīm un policijas kārtībnieks mums tās atvēra. Bob, doktors sacīja lielajām buldogam, kas sēdēja koridorā, nāc līdz verandā, jo es gribu tev kaut ko jautāt. Kā viņam klājas, doktori, prasīja Bobs, iedams mums līdz pa koridoru. Lūkasam klājās tīri labi, viņš ir ļoti noskumis, protams, bet citādi viņam klājas labi. Nu, Bob, tu taču biji pie tā notikuma klāt, vai ne? Tu redzēji, kā to cilvēku nogalināja. Jā, doktori, un es jums teikšu, ir jau labi, doktors viņu pārtrauca. Tas ir viss, ko pašlaik vēlos zināt. Tagad tu man nevari visu izstāstīt, jo mums nav laika. Tūlīt sāksies tiesas sēde, tiesneši un advokāti jau nāk augšā, bet tev jāpaliek pie manis, Bob. Tev jānāk man līdz tiesas zālē un jādara visu, ko tev likšu, saproti? Tikai nedari muļķības, nekod nevienam, ja tas sacītu, ko ļaunu par Lūkasu. Paliec pavisam mierīgas un atbild uz visiem jautājumiem, ar kādiem griezīšos pie tevis. Un pēc tam stāsti tikai patiesību, tu saproti mani. Jā, jā, bet vai jūs domājat, doktor, ka mums izdosies viņu atbrīvot? Viņš ir labs cilvēks, doktor, es tiešām neesmu labāk redzējis. Pamēģināsim, Bob, pamēģināsim. Es gribu izmēģināt kaut ko pavisam jaunu, tikai nezinu, vai tiesneši to atļaus, bet tagad laiks doties tiesas zālē. Un neaizmirsti, ko tev teicu, neaizmirsti, ka nekādā gadījumā nedrīkst kost, jo citādi mūs izsvedīs no tiesas zāles, un tu būsi visu samaitājis. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mūsu kungs, mūsu dārgo tētīt, mēs griežamies pie tevis lūkšanā ar pateicību, ar mīlestības pilnām sirdīm, ar atdarītu garu, ar atvērtu garu, kas to vien gaida, ka tava žēlastība nāks un atbrīvos mūs no garīgā cietuma, kurā mēs esam ielikti, kurā mēs esam iekšā jau kopš dzimšanas, un mēs paši nezinām, ar kādiem spēkiem mēs varam no tā atbrīvoties. Arī mūs it kā gaida tiesa par to, ko būsim darījuši. Bet ja mēs esam bijuši uzticīgi Dievam un paļāvīgi uz viņu, ja mēs uz Tevi, Tēvs, esam bijuši paklausīgi Tavu dēlu Jēzus Kristus spēkā, tad mēs nenākam tiesā. Mēs uzreiz ieejam debesīs un stājamies pie Tavu godības troņa, tā Tu esi savā vārdā mums atklājis. Ka būs tāds brīdis, ka mēs, kas esam Tev ticējuši, kas mēs esam uzvarējuši grēku Jēzus Kristus personā, viņu spēkā, ka mēs esam svētiem garām bijuši uzticīgi, ka mēs esam tikuši vaļā no visām kaitēm, kas mūs ir mākušas, lai mēs nedarītu neko labu, jo ļaunais sātans, kritušais eņģelis mūs apsūdz dienām un naktīm, bet mēs, kas esam uzticīgi Tavam dēlam, mēs esam attaisnoti. Mīļais Tēvs, ak lūdzams, pasargā mūsu ticību, stiprin to, dari to lielāku, dari to brīnišķīgāku, jo mēs savā ticībā taču iegūstam prieku un laimi, un tiešām mēs dzīvi būdami garā, dzīvi būdami, esam tapuši jaunradījumi. Kungs, mēs Tev pateicamies, Tev pielūdzam, Tev slavējam, Tev godinām un Tev cildinām par visu to, ko Tu mūsu labā esi darījis un turpini darīt. Āmeni.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

šovakar, vakar svētveidī, mēs kalposim kopā ar sevis uz lunču un jūs, dargie radio klausītāji. Paldies tad apas tās par šo laiku, kurā mēs dzīvojam. Mēs lūdzam tavu svētību, tavu vadību, gudrības atklāsmes garu, lai mēs tavu vārdu izprastu un arī dot šo gribu un veiksmi tavam vārdam paklausīt. Tiešām, lai mūsu starpā, es domāju, brāļu māsu starpā, kristiešu starpā valda pazemība, mīlestība, vienprātība, lēnprātība. Tavā priekšā kungs bība, mīlestība uz tevi vērsta svētība, vairot mūsos to, kas tev labi patīk. Lai tas viss mūsos attīstās, veidojās, vairojās, ko tu vēlies, un arī tavs vārds – ticība, cerība, mīlestība. Jēzus Kristus vārdā, amēn. Un vēlos nolasīt no Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļas. Un sākšu no 3. Panta. Tad viņš atstāja Jūdeju, runīja pa Jēzu, un devās atkal uz Galileju, bet viņam bija jāiet caur Samariju. Tad viņš nonāk vienā Samarijas pilsētā vārdā Zihara, netālu no Tīruma, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzepam. Tur bija Jēkaba aka. Jēzus no ceļa piekusis apsēdās turpat pie akas, tas bija ap 6. Stundu. Te kāda sieva no Samarijas nāk ūdeni smelt. Jēzus viņai saka, dot man dzert, jo viņa mācekļi bija gājuši pilsētā pārtiku pirkt. Tad Samariet viņam saka, kā tu jūds būdams prasi dzert no manis samarietes, jo jūda ar samariešiem nesagājās. Jēzus viņai atbildēja, ja tu ko zinātu par Dievu dāvanu un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgusi un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Samariet viņam saka, kungs, tev nav smeļumā trauka un aka ir dziļa, no kurienes tad tev ir dzīvais ūdens? Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas mums aku devis un pats no tās ir dzēris līdz ar saviem dēliem un ganām pulkiem? Jēzus atbildēja viņai, ik viens, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps. Bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam ne mūžam, ne vairs neslāps, bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Sieva viņam saka, kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst un nav jānāk šurp smelt. Tad viņš tai saka, ej sauc savu vīru un nāc šurp. Sieva viņam atbild, man nav vīra. Jēzus viņai saka, tu pareizi esi sacījusi, man nav vīra. Jo 5 vīri tev ir bijuši, bet kas tev tagad ir? Un tas nav tavs vīrs. Šai ziņā tu esi runājis patiesību. Tad sieva viņam saka, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir pielūguši šī kalnā, bet jūs sakāt, ka Jeruzalem ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. Jēzus viņai saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūgsiet ne šī kalnā, ne Jeruzalemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūst tēvu garā un patiesībā. Jo tēvs tādu smeklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz tiem, to būs pielūgt garā un patiesībā. Sieva viņam saka, es zinu, ka jānāk Mesijam, kas saukts Kristus. Kad viņš nāks, tas mums visu izstāstīs. Jēzus viņai saka, es tas esmu, kas ar tevi runā. Šinī brīdī nāca pie viņa mācekļa un brīnījās, ka viņš runā ar sievu, tomēr neviens neteica, ko tu no viņas gribi vai ko tu runā ar viņu. Tad sieva atstāja savu ūdens trauku, aizgāja uz pilsētu un sacīja ļaudīm, nāciet. Tur ir cilvēks, kas man visu pateicis, ko es esmu darījusi, vai tikai tas nav Kristus. Tad tie izgāja no pilsētas un nāca pie Jēzus, pa to starpu mācekļi lūdza viņu sacīdami, rabi ēd. Bet viņš tiem sacīja, man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat. Tad mācekļi sacīja cits citam, vai kāds viņam atnesis, ko ēst. Jēzus viņiem saka, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs un pabeigt viņa darbu. Vai jūs nesakāt vēl 4 mēneši, tad nāk pļaujamais laiks? Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet drūvas, jo viņas ir baltas pļaujai.
Jo pļāvējs dabū algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos sējais un pļāvējs. Jo šeit piepildās vārds, ka cits ir, kas sēj, un cits, kas pļauj. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs nesat strādājuši, citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbā. Bet daudzi šīs pilsētas samarieši sāka ticēt viņam, dzirdējuši sievas vārdus, jo viņa apliecināja, viņš man visu pateicis, ko esmu darījusi. Šie samarieši nāca pie viņa un lūdza pie viņiem palikt, un lūdza viņu palikt pie viņiem, un viņš palika tur divi dienas. Tad vēl daudz vairāk kļuva ticīgi viņa vārdu dēļ, un sacīja sievai. Nu, mēs vairs neticam tavas runas dēļ, jo mēs tagad paši esam dzirdējuši un zinām, ka viņš tiešām ir pasaules pestītājs. Pēc divi dienām viņš no turienes aizgāja uz Galileju. Lasīt no Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļas. Pagarš teksts, bet man liekas, ka viņš jāuztver tā arī. Savulaik varbūt kaut ko mēs varam atsevišķi pārdomāt, bet savulaik arī jāpaskatās tā plašāk. Nu, lūk, Jēzus iet caur Samariju. Tātad Samarija ir vieta, kur bija jūdi sajaukušies ar sveštautiešiem. Un tur tā kā tāda jūdu izpratnē Dieva pielūksme lielā mērā bija novirzījusies no Mozus bauslības, ja tā var teikt atkāpusies no Mozus bauslības, kā mēs šodien sakam, varbūt maldu mācību daudz. Un lūk notikums. Jēkaba Aka, tātad viens no patriarhiem, viņa vārdā nosaukt Aka, es zinu, kad atceros Izaks ar Aka, kas viņš uzrak Aku ar dzīvu ūdeni, tur ir vesels stāsts par to, bet sāksim ar to, ka Jēzus no ceļa piekus apsēdās turpat pie Akas, tas bija ap 6. Stundu. Tas varētu būt pēc mūsu laika kaut kur 12. Tātad dienas tveica karstums un nepavelti piekusis. Bet mācekļi tomēr aizgāja uz pilsētu pirkt pārtiku. Droši vien, ka nepārāk labprāt, jo Samarija tomēr ar jūdiem nesagājās. Tas ir vēsturiski fakts. Un te dienas tveicē, kāda sieva no Samarijas nāk ūdeni smelt. Nu, parasti dienas tveicē ūdeni negāja smelt, bet viņa nāk dienas tveicē. Un Jēzus viņai saka, dod man dzert. Tad Jēzus vēršās pirmkārt pie sievietes, un ja viņi ir vieni, tas laikam jūdu tradīcijās neklājās. Tomēr viņš vēršās pie sievietes un piekam vēl ar lūgumu. Tātad it kā jūdi sev uzskatīja augstākus par samariešiem, un nekad no viņiem neko nelūdza, bet uz izturējās augstsprātīgi. Bet samārieti tā arī viņam saka, kā tu jūdus būdams prasi dzert no manis samarietes. Tātad jūdu uzskatījies samariešiešus par nešķīstiem, un no viņu rākas nebija neko gatavi pieņemt, bet ja es ir gatavs pieņemt kausa ar ūdeni. Bet Jēzus atbild samarietei uz šo viņu jautājumu, kā tu jūdus būdams prasi dzert no manis samarietes, viņš atbild pavisam savādāk, nekā mēs varbūt gaidītu. Viņš saka, ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu, un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgusi, un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Un samarieta vēl pagadām nesaprot, par ko viņš runā. Viņa saka, kungs, tev nav smeļamā trauka. Aka dziļa, no kurienes tev dzīvais ūdens, viņa vēl nesaprot, ka viņš runā par kaut ko pārāku, par kaut ko svarīgāku. Un viņa tā arī prasa, vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas mums aku devis. Un patiesība tāda ir, ka viņš tiešām ir lielāks. Bet viņiem pagadām tas laikam ir tās jautājums tāds apšaubošs, nevis pārliecības pilns. Un ja es atkal viņai atbildu, varbūt pirmā momentā brīdī nesaprotamā valodā, viņa runātu pagadām tā kā tā dažādās valodās. Ja es saku viņai, ikvienam, kas dzers no šī ūdens, atkal slāps. Bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps. Bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Šie ļoti kardināli svarīgi vārdi, Jēzus vārdi vispār Bībelē tādi vieni no tādiem pamatakmeņiem, ja tā var teikt,
es domāju, vārdu ziņā, nozīmes, jēgas, izpratnes ziņā. Bet sieva atkal vēl nespēja saprast. Viņa saka, ka bet viņa jau sāk tiekties pēc kaut kā pārāka. Viņa saprot, ka tas ir kaut kāds cits ūdens. Viņa saka, ka kungs dod man tādu ūdeni, kad man vairs neslāpst, un man nav jānāk šurp smelt. Tad šis smelšanas darbs dienas tveicē bija smags priekš viņas. Un acīm redzot, viņa tā kā slēpās, to mēs vēlāk laikam ieraudzīsim, slēpās no apkārtējiem, nenāca kopā ar pārējām sievām. Varbūt viņa uzskatīja par tādu netikli pavieglu, jeb kā pieci vīri tomēr bijuši, bet to mēs ieraudzīsim vēlāk. Bet ja es viņu izprovecē ar šo aicinājumu, es saucu savu vīru, it kā pārbauda viņu, ko viņa atbildēs. Un viņa atbild patiesību. Man nav vīra. Un Jēzus novērtē. Viņš saka, tu pareizi esi sacījusi, man nav vīra. Jo pieci tev vīri ir bijuši, bet kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs šai ziņā, tu esi runājusi patiesību. Dievs meklē cilvēkos taisnību un patiesību, un viņš saka, šai ziņā tu esi runājusi patiesību. Citās ziņās varbūt, no citās lietās varbūt tu maldies. Un samariete atklāja viņam, jo viņš viņai pravietoja par to, par viņas dzīvi, kā viņa vēlāk saka, viņš man visur izstāstījis. Būtībā varam teikt, ka visas viņas dzīve bija šie pieci vīri. Nu, ka piektais pat nav viņas vīrs. Un viņa pēkšņi saprot, ka viņš ir pravietis, un viņa iet pie būtiskā, ko viņa acīm redzot ir pārdomājusi un lūgusi un šaubījusies un meklējusi. Viņa saka, mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakat, ka Jeruzalem ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. Tātad viņa ir, vieni saka tā, otri tā, un viņa nezin, bet acīm redzot, viņai sirds slāpst, kur tad pielūgt, viņa grib pielūgt, bet viena viņu nepieņem, noraida, citi atkal saka, ka tā nav pareizi lūgt, un šaubas un nosodījums un nepieņemšana un mācību krustugunis. Jēzus viņai saka, tici man sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūksiet ne šinī kalnā, ne Jeruzalemē. Viņš Dievu nosauc pēkšņi par tēvu. Es domāju, ka sievai tas varētu būt tāds atklājums. Jūdi bija, kā lai to pateikt, uzskatīja, ka Jēzus ar to zaimo Dievu, ka viņš Dievu sauc par savu tēvu. Un Jēzus turpina, jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Tātad viņš tomēr saka, ka jūdiem pēc bauslības ir taisnība un ka patiesība nāk no jūdiem, bet ne no cilvēkiem, bet no tiem, kam ir uzticēta šī grāmata, šī Tora bauslības grāmata. Un viņš turpina, bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūks tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Un šie vārdi ir vieni no centrāliem Jēzus mācības vārdiem. Viena no centrālām Jēzus mācības, nu tādā līmenī, kā mācība par piedošanu, mācība vispār par lūkšanu, kā tagad šī ir, ja? Un daudzas tādas fundamentālas mācības. Viņš saka, stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie Dievu lūdzēji pielūks tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Un es domāju, ka tas sievai tas bija varbūt no vienas puses kā medusmaize, kā medus viņas dvēselē, kā tāds atspirdzinājums, no otras puses, cik viņa no tā saprata vēl tajā brīdī. Un tomēr viņa ar nojausmu tādu saprata, ka Jēzus runā par kaut ko patiesu,

ka tēvs meklē arī šodien, nu tā arī rakstīts, jā, bet es ticu, ka tas bija tas laiks, kāpēc Jēzus nogāja pie, uz Samariju, apsēdās pie šīs akas, jo tēvs meklē, kas viņu tā pielūdz, un tēvs šo sievu Samarieti pieveda pie Jēzus. Viņa ir tāda, kas meklē kā tēvu pielūgt garā, un patiesībā viņa to nezināja, bet tāpēc savu dēlu Dievs ir sūtījis šajā pasaulē atklāt arī viņai, kad arī viņai būs pielūgt garā un patiesībā, un viņa to ir visu savu būtību vēlējusies, meklējusi, kā un kur, un šo, ka Dievs ir gars, ka viņš ir neredzams, un kā tad viņu pielūgt, jo mēs viņš meklējam kaut ko redzamu, vieni meklē krustu, vieni meklē kādu bildi, svētbildi, daudz ko redzamu, kam var pieķerties, kaut kādas relikvijas, daudz ko, bet Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Un sieva saka, zinu, jānāk mesijam, kas saukts Kristus, kad viņš nāks, tas mums visu izstāstīs. Viņa jau ir ieticējusi un pārliecinājusies, ka šis vīrs, ar ko viņa runā, Jēzus, ir pravietis. Un tagad viņus dod jautājumu par Kristu, par Mesiju. Un Jēzus viņa atbild tieši un skaidri nepārprotami. Es tas esmu, kas ar tevi runā. Un šajā brīdī pienāca viņa mācekļi. Viņa brīnās, ka viņš runā ar sievu. Nu, tā ir tradīcijas, protams, Dievs neskatās tik daudz uz tradīcijām. Viņš skatās uz pirmkārt uz savu vārdu, ko viņš ir teicis uz likumu, bet nevis kā burta, kalbas, bet pēc būtības, jo viņš ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Šīs sievas dēļ Jēzus sēdēja pie akas un gaidīja tieši viņu. Mēs varam teikt nejaušība, ka šī samarieta satikās ar Jēzu. Nē, es ticu, tā ir dievjaušība, kā mēs to sakām bieži vien. Un tad kas notiek? Sieva atstāja savu ūdens trauku, viņai palika nesvarīgs vairāk tas ūdens trauks, viņa atstāja, viņa pat ar visu trauku neaizgāja uz mājumu, bet viņa aizgāja uz pilsētu un sāka sludināt cilvēkiem. Viņa saka, tur vai tikai tas nav Kristus, viņš man visu ir pateicis, ko es esmu darījusi. Un cilvēki sanāca pie Jēzus. Un pa to starpu, interesanti, ka pa to starpu, kamēr viss tas notiek, mācekļi lūdza viņu sacīdami rabi ēda. Bet viņš saka, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs un pabeigt viņa darbu. Tēvs meklē, kas viņu pielūdz garā un patiesībā. Tēvs meklē šo samarieti, saveda Jēzu novedu pie šīs akas, lai viņš sagaidītu šo samarieti, jo tēvs redzēja šo samarietes sirdi. Un viņš redzēja, ka šī samariete aicinās cilvēkus citus, jo viņa būs baudījusi kaut ko tādu, ko viņa tur gribēs vēl baudīt tikai to, tikai dzīvo ūdeni. Nekādus piemaisījums, kā līdz šim, vai tur jāpielūdz, vai tur jāpielūdz, vai šādi jāpielūdz, vai tādi jāpielūdz. Vai kāda lūkšana stiprāka, kāda lūkšana vajag un tā tālāk, garā un patiesībā. Jēzus saka, man cēdienas ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs un pabeigt viņa darbu. Un tad viņš runā par pļauju, lūk pļauja, nāk samarieši. Un kāds tad rezultāts samariešu nācienam pie Jēzus? Tad vēl daudz vairāk kļuva ticīgi viņa vārdu dēļ. Tas ir Jēzus vārdu dēļ. Viņi lūdza viņu palikt. Un tad šie samarieši saka, nu mēs vairs neticam tavas runas dēļ, jo tagad mēs paši esam dzirdējuši un zinām, ka viņš tiešām ir pasaules pestītājs. Tā ir pļauja. Jo Jēzus pirms tam teica, paceliet asskatai dros, jo viņas ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs devu algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos sējas un pļāvējs. Nu, nedaudz tā pārskrējām pāri tā īsi šim notikumam pie Jēkaba akas, bet sāl šajā stāstā ir tātad par pielūksmi. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūks tēvu garā un patiesībā. Un kas ir ļoti svarīgi.

0: ka tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Es saprotu, ka acīm redzot tādu nav daudz. Bet Dievs ir gars un tiem, kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Lai Dievs dod, ka mēs tā arī vēlētos viņu pielūgt, kā viņš to vēlas. Jā, paldies to Debes Tēvs, ka tu atklāji mums patiesību. Māci mūs, vadi mūs, lai mēs tevi pielūdzam garā un patiesībā. Tā kā tu to vēlies. Viss gods un slava tev. Āmen. Pārēsim pie aizlūkšanām. Mums vēl laiks ir, lai varētu aizlūkt par brāļu masu vajadzībām. Sāksim par pateicībām. Dzidra pateic Dievam par atbildētām lūkšanām, Rita pateic Dievam par uzklausītām rūkšanām, Aina pateic Dievam par Kristīgā radio kalpotājiem un darbiniekiem, Žanete pateic Dievam par atbildētām lūkšanām un Kristīgo radio īpaši Janetai. Slāvu Dievam, paldies Tev, Tēvs, par pateicībām. Ka cilvēki ir piedzīvojuši tevi, ka tu atbildi, ir dzirdējuši no tevis, ir piedzīvojuši tavus brīnumus, jā, ka tu esi dziedinājis vai atbildējis uz jautājumiem vai jā, uzrunājis caur Kristīgo radio vai kā savādāk. Paldies Tev, Kungs, viss gods un slava Tev, mēs pielūdzam Tevi un godinam, paaugstinam Tavu vārdu. Tavu paša dēla, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Jā, svētie audzē mūs šīs zemes iedzīvotājs, savu draudzi šīs tautas vidū, kungs svētī. Lai tava draudze ilgojas pēc tavas atnākšanas, lai šķīstās, lai nošķirās no šīs pasaules, lai sako tev, lai paklausa tev, lai ir tava gara vadīta. Nevis pasaules gara, nekāda ļauno garu vadības, nē. Tavs gars, lai vada mūs. Tu labais gans, ej mums pa priekšu, tev mēs vēlamies sekot. Un svētī tās, svētī draudzes, svētumā šķīstībā, mīlestībā, paklausībā. Lūdzam Dievu apsardzību Sindijai, kura lido uz Latviju, lai Dievs pieskars un runā uz viņas sirdijās, svētī tās, svētī. Lai viņa ne tikai atlido uz Latviju, bet viņa lai iemanto debesu valstību, Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam Dievu palīdzību un svētību Žanetei ar jaunu radioaparātu. Nu, te jau gandrīz vai reāli varētu palīdzēt, ja zinātu, kam un kā. Nu, Žanete, vienīgais pagadams vārds zināms, svētī debes tēvs, svētī vienkārši Žanete, lai viņai ir jauns radio aparāts, kur skanētu, pa kuru skanētu, caur kuru skanētu Latvijas kristīgais radio, jebkāda kristīga radio stacija, ja viņi saprot kaut kādas citas valodas. Lūdzam par Nikolēju dvēseles glābšanu, atbrīvošanu un nepiedošanas. Kungs apžēlojas, dod viņam saprast, atzīt, ka tā ir tava griba. Un dod viņam sadzirdēt, ja mēs, cilvēku bērni, cilvēkiem savus viņu pārkāpumus pret mums nepiedodam, tad debes tēvs pret mums nepiedos vērstos. Tad debes tēvs mums nepiedos tos grēkus, ko mēs esam darījuši. Dod šo atklāsmi Nikolējam. Šo saprašanu, lai viņš izvēlas dzīvību, lai viņš izvēlas svētību, svētī Nikolē. Lūdzam par Ievas un Andas dvēseļu klāpšanu, svētī Ievu, svētī Andu. Tēvs, tu zini, kādā veidā svētīt, tu zini, kā viņas nošķirt sev, tu zini, kā šīs dvēseles iemantot, tu zini, kā un kad viņas nopļaut mūžīgai dzīvībai. Audzē tu, mēs atraisam tev rokas, ja tā var teikt, kā cilvēcīgi runājot. Dari visu. Lai šīs dvēseles taptu glābtas, Jēzus Kristus vārdā, amen. Lūdzam par Gunta glābšanu un atbrīvošanu no alkohola atkarības, kā arī, lai Dievs svētī ar darbu. Jā, kungs, glāb šo Gunti. Glāb tēvs, glāb. Glāb pārcērt šīs sātana valga, šo tumsu izkliedē. Pāršķel debesis, lai no spožuma tev vajag priekšā Guntis. Nodrab kā sauls ieraudzīja gaismu no debesīm. Apžilba pārstāja redzēt uz kādām trim dienām. Kungs, glāb šo Gunti. Tā kā tu to uzskati par labu un vajadzīgu. Un kad tu to uzskati par labu un vajadzīgu, Jēzus Kristus vārdā, amen. Lūdzam par Gunta Aivara un Jāņa pestīšanu atbrīvošanu no alkohola atkarības. Nu, nezvai tas pats Guntis, bet te vēl ir Aivars un Jānis pieminēti klāt, jeb arī Guntis arī vēl cits. Svētī šīs dvēseles, kungs. pasaules saka pudeles brāļi, lai viņi kļūst brāļi Jēzu Kristu. Svētī dabas tēvs, svētī pārcērti šo velna jūgu, šīs važas izved viņus svabadībā, lai iepazīst patiesību. Svētī dabas tēvs. Lūdzam par Valēriju pestīšanu un attiecību dziedināšanu starp bērniem. Starp bērniem, tad bērnu starpā kungs apžēlojas. Debes tēvs apžēloja šīs ģimenes tikās saitnes, ja tur ienācis kaut kāds vēsums vai nepiedošana vai ļaunums. Debes tēvs dara viņus pa savas valstības bērniem, lai viņi pēc tam spēj, grib un spēj izlikt savā starpā. Svētī tēvs apžēloja svētī šo dzimtu, šo namu. Ģimeni Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par Ritas dziedināšanu un Dieva apsardzību. Jā, Gundegas dziedināšanu un Aleksandra dziedināšanu, kungs. Šīs trīs dvēseles lūdz pēc dziedināšanas. Rita, Gundega, Aleksandrs. Tēvs, uzklausi viņus sirds saucienus. Liec notikt tam, kas viņu dzīvēs parādās tik ļoti labs, kā piemēram tā varētu būt dziedināšana, ka viņas sirdis saistās ar tevi tik ļoti, ka viņi nekad no tevis neatstājas, Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par Dacas dziedināšanu no muguras izgulējumiem. Kungs apžēlojies par šo Daci. Glābda vēseli, ja tā vēl nav glābta. Glāb kungs. Apžēlojies par Daci. Jā, svētī tēvs, svētī caur caurim. Lūdzu par Žanetes, Viktorijas, Kirila, Andrē un viņu bērnu un Agneses un viņas bērnu dziedināšanu Dievu apsardzību. Jā, kungs, šo namu, šo dzimtu, šīs dvēseles, glāb, dziedini, kungs, lai viņi atzīst, ka tava roka, ka tu esi tas pats vakar, šodien mūžīgi tas pats, ka tava roka ir to darījusi, ka tu esi kungs un ķēniņš, tu esi mūsu ārsts, ja mēs savu cerību liekam uz tevi un izvēlamies tevi pa savu dzīves gaitu vadītāju, tad tiešām tu kļūsti mūsu ārsts. Un tev mēs varam uzticēt savu dvēseli un savu miesu, garu visu savu dzīvību, gan iekšējo, gan ārējo cilvēku. Svētī katru vienu, kas dzird, kas klausās Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šovakar vakara svētbrīdī mēs kalpojam kopā ar Evu Sozoliņš un jūs, dargie radio klausītāji.
1: Latvijas kristīgais radio.
2: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties, gribas smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tāds grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Esiet sveicināti, miļie radio klausītāji. Ar jums raidījums Kāpēc gaidīt? Studijā esmu es, Agita Brikmane. Un man šīs dienas viesis, geštalt terapeite Sandra Armaneva. Sveika, Sandra!
5: Sveika, Agita!
4: Nu, mēs jau tiekamies tā, nu, diezgan regulāri, nu, jau ceturto reizi, droši vien pēdējo reizi šajā sezonā. Un šajā reizē mēs esam izvēlējušās tādu tēmu, kam es gribētu dot nosaukumu attiecības, kurās runā pagātne. Jeb starppaudžu traumu ietekme, kas tas tāds ir un kā tas vispār mūsu dzīvē ietekmē un arī attiecību aspektā. Jo tad, kad satieks vīrietis un sieviete, tad patiesībā satieks ne tikai divi cilvēki, bet līdz nāk arī viņu ģimenes pieredze, vērtības, bailes, kaut kādi ievainojumi. Un bieži vien tie konflikti rodas nevis tāpēc, ka mēs viens otru nemīlam, bet tāpēc, ka reaģējam izejot no tā, nu, kāda ir bijusi mūsu pagātne. Un tad par to arī šajā reizē parunāsim un apskatīsim vairākus piemērus. Un, Sandra, kā tu paskaidrot, kas īsti ir tās starppaudžu traumas un kā tās vispār veidojas ģimenē?
5: Tā, es varbūt neiejot tādās zinātniskā, jā, bet ļoti tādā vienkāršā simboliskā līmenī. Manā prātā tāds salīdzinājums ar zemi. Viens variants, ka, piemēram, ja mēs piedzīvojām tur lielu sausumu, jā, piemēram, kaut kādu lauki pilnīgi izkalst, jā, tajā zemē, pat ja nolīst lietus, uzreiz viņa nekļūst pilnībā auglīgi, ja tas sausums un karstums, piemēram, ir bijis ļoti ilgstošs, jā, un tad tai zemītē, pirmkārt, ir vajadzīgs laiks, un, piemēram, ja simboliski tur tas jaunais lietus, jā, un tie jaunie stādiņi, kas parādās, ir tā nākamā paaudze, tik un tā, jā, tā kā, piemēram, tā zemīte ir bijis ļoti izkaltusi, jā, bet jau stādiņš var parādīties, tam stādam var pietrūkt, jā, tas tā minerāla mēslojuma un tā, lai viņš pilnībā skaistī tur, nu, tā kā vajadzētu uzbriestu, jā. Tāpēc tas viss, ko piedzīvojam mēs, ko piedzīvo mūsu vecāki, un tā tālāk, savā ziņā nekur nepazūd, tas paliek mūsos, kustībās, kā tu jau teici, jā, vērtībās, uzskatos, mūsu reakcijās, mūsu sajūtās, jā, kā ir speciālisti, kas to definē kā šī traumatiskā pieredze, tas paliek mūsu ķermenī, jā, un tas tā tiešām arī ir. Un tā kā mēs dzīvojot pat, nezinu, mūsu vecāki, jā, vai vecvecāki dzīvoja kara laikā, jā, tad viņiem kā bērniem tas bija traumatiski, bet bērnam tā ir tā kā, nu, tā ir dzīve, tā ir realitāte, un es tanī esmu un tanī veidojos. Viņam, nu, savā ziņā tā ir kā norma. Un tad šis bērns uzaug, bet ar to visu bagāžu, kā viņam nācās izdzīvot, kā viņš spēja izdzīvot. Tālāk tā jau bagāža, viņa kā uzskati, kā sajūtas, kā reakcijas jau kļūst normatā, viņš tālāk, viņam piedzimst bērni, viņš tālāk to nodot nākamai paaudzei. Es atradu tādu, man šķiet, laba rakstu vieta, ka, ja es to patiesībā ļoti skaistu un vienkārši arī apraksta, Jāņa evaņģēlija 5. nodaļa, 19. pants. Tad Jēzus viņiem atbildēja, patiesi es jums saku, dēls nevar neko darīt pats no sevis, kā tikai to, ko viņš redz, darām tēvu. Jo ko tēvs dara, to līdzīgi dara arī dēls. Tas pilnīgi ir attiecināms uz mūsu attiecībām, to skaisti paskaidro attīstības pētnieki, jā, ka tā ir mēs pārņemam mūsu vides, nu, vis kaut ko, jā, tos, un tā mums rodas tie patērni, jā, mēs skatāmies, kāda ir mūsu vide, tas nav apzināti, tas notiek automātiski, jo tā bērns mācās par, kas ir dzīve, jā, un kas ir viņš, un kā šeit būt. Un tā mēs pārņemam, tālāk mēs to nododam neapzināti saviem bērniem, un tā tas var kaut kādas tās paudžu lietas iet no paudzes paudzē, jā, nereti, piemēram, trauksmes, jā, nu, es teiktu, mūsu sabiedrības, mūsu jau, kopš, nu, 20. Gadsimts, jā, kopš 20. Gadsimta tas ir stabila vadošais ir trauksme, jā, bailes, un tā mēs to nododam viens otram neapzināti, jā, un saka, trauksme mēs pārņemam pat simbols ar mātes pienu, jā, tam mammas kustībām, jā, viņi tur to mazuli stresā, jā, piemēram, tur mēģina mierināt, jā, tas viss paliek arī tai bērna ķermenīte nervu sistēmā. Nu tā.
4: Un kas notiek, kad attiecībās satiekas divi cilvēki? Nu, katrs ar to savu īpašo ģimenes bagāžu, nu, ko tu tikko izskaidroji.
5: Nu, tur var daudz kas notikt, jā, tas skatoties, kādi divi cilvēki ir satikušies, jā, kā viņi, kā katrs no tiem spēj sevi apzināties, kas ar katru notiek, kā spēj vai nespēj sarunāties, jā, tur gan apzināties sevi, būt ar otru kontaktā. Nu tā, ka tur var būt to scenāriju nu, tik daudz, jā. Es pieļauju, mēs varam, piemēram, skatīties to variantu, kad divi cilvēki varbūt īsti neapzinās, kas ar viņiem notiek, bet savus tos visus pārliecības uzskats reakcijas uztver, tā kā, nu, tāds es esmu, tā tas ir, jā, un ja šādi divi cilvēki sastopas, kas tur varētu būt, tur jau mēs, kad būs kaut kādi konkrētāki piemēri, ja mēs jau varēsim, nu, vismaz pāris piemēriem iziet cauri, jā, šai kontekstā.
4: Bet, nu, man šķiet, ka visbiežāk arī tie konflikti tur arī rodās, vai ne?
5: Tieši tā, jo konflikts, protams, ja mēs būsim ļoti apzināties ar sevi, varbūt tad šeit es mazliet paskaidrošu, ko vispār nozīmē, jā, sevi apzināties, apzināti dzīvot, tas ir tāds, iespējams, tāds trenda vārds, bet reizē tas tam nevajadzētu būt vienkārši trendam, bet tad būtu labi, ja tas tāds kā dzīves veids, ka es nevis vienkārši rēģēju, nu tā, man ir impuls un tad reakcija, ja, un tad mēs te divi dzīvnieciņi, ja, bet ka es spēju apstāties, ja, viena no sastādēļām būs, es spēju apstāties un sajust, kas ar mani notiek, ja, nevis uzreiz viņš ir tāds, otrs šito, tik, un viņš tur to domā, viņš to tur dara, ja, un tas ir slikti, vai tas man nepatīk tikai, ja, bet kas ar mani arī notiek, ko es jūtu, kādas manas emocijas, jā, zem, kādas ir manas pārliecības, jā, par otru, par sevi. Tai brīdī, ja mēs spējam, jā, tā kaut vai mirkli pabūt ar sevi, jā, nevainojot uzreiz otru, jā, bet sevi apzināties, jā, tad tur jau tas, ka ir pauzīta, jau tas ir labi, jā, mēs varam bišķi nomierināt, un mēs tad kontaktā ienāksim nevis tā vienkārši reaktīvi, es tik uzmetu, jā, visu, ko es domāju, bet dziļāk un patiesāk varam pateikt otram, ko es jūtu, kas ar mani notiek, jā, un kā es tur redzu, ko tu dari vai kas man pietrūkst, jā. Nu, lūk, tātad, jā, tas tā apzinātība, tas ir tāds, jā, nu, būtu pirmais svarīgais elements, jo citā, nu, kā apstāšanās, jā, citādāk tur tādas ātras tehnikas, kā te uzlabot maģiski, jā, nu, nav.
4: Brīnumnuiņas nav.
5: Nav.
4: Žēl, bet visi grib. Brīnum tableti, brīnumnuiņas.
5: Jā, vai gribam, ja es palūkšos, jā, es par vīru palūkšos, par sievu palūkšos, un tad jau Dievs atvērs acis un tam otram cilvēkam, un tad man jau būs labi, jā, bet ja es palūk, būtu labi, ka es varētu palūkt, jā, to vismaz varbūt to brīnumu noiņu, jā, priekš sevis apzināšanās, ja tas jābūt labāk, bet jā, tāds vienkārši.
4: Vai tu varētu piekrist, ka daudzi konflikti pāru attiecībās patiesībā nav par nu, to reālo situāciju, kas notiek šobrīd, bet patiesībā tā ir tā pagātnes pieredze?
5: Jā, jā, ir vairāki autori, es teiktu, viņi tā filozofiski skatās uz attiecībām un konflikta situācijām vai attiecībās vai to, kas mums sagādā grūtību, kad jebkāda tā mūsu iekšēja grūtība vai kas mums nepatīk, tas ir par, tas nāk no pagātnes. Un to mēs varam te maģiski, piemēram, paskatīties uz caur konkrētiem piemēriem. Ja mēs no tā patirzēm paņemam kādu situāciju.
4: Nu, pieņemsim vīrieša vecmāmiņa, nu vai vīra vecmāmiņa ir piedzīvojusi karu un badu, un mamma ir augusi trūkumā. Nu, tad ir viņiem kaut, nu, tad veidojas kaut kāds, nu, kaut kāds, ne, bet konflikts ar sievu, ja? Nu, ko katrs ar tajā, nu, tajā situācijā kā rēģē un ko domā?
5: Tā, par ko varētu izdomājam konflikta situācijas ar vīru un sievu? Piemēram, es varu paņemt reālu situāciju. Sieva prasa, es gribu tur, nezinu, tādas bagātas kāzes, es gribu nosvinēt, jo man vienreiz te jau otrās kāzes, bet no tā, ka šoreiz pa īstam un es gribu to nosvinēt. Vīram topošajam viņam atkal priekš kam tādu izšķērdēšanu naudas mēs varam. Tas taču mums nav pirmās kāzes, priekš kam vispār tā tērēties. Un tad konflikta situācija, ja, piemēram. Uh-huh. Un mēs varam iziet tādai vienai tehnikai cauri, un radio klausītāji, ja kaut kas aizķersies, arī var viņu paņemt, tur kaut kādu atzīmēt tos punktiņus, kādus priekš sevis un vēlāk priekš savas situācijas iziet tam cauri. Nu, tātad strīds notikums, jā, pirmais ir notikums tātad strīds par to, kas topošā sieva grib skaistas kāzas, tur pilī un tā tālāk. Vīrs uzskata priekš kam vajag izšķērdēt to naudu.
4: Labāk nopirkt mēbeli jaunu.
5: Vai nopirkt ceļojumu vai vispār priekš kam? Jā, priekš kam vajadzīga tāda šķērdēšana, jā. Nu, lūk, nu jā, ja mēs tagad paskatāmies, ja, kāda tās nākamais punktiņš pārliecības, kādas ir katram pārliecības, ja, sieva ir pārliecība, es gribu beidzot, ja, nosvinēt savas kāzas ar cilvēku, kuru es mīlu, ja, jo apakšā viņai, vēl ir nākamā, kāda tur ir pieredze viņas, ja? Tas ir konkrēts pāris, viņa nāk no ļoti vardarbīgām attiecībām, iepriekšējais vīrs, ļoti vardarbīgs, skops, viņa nāk no masturīgas ģimenes, kurā ir alkoholisms, ja? Un tagad viņa sajūt, viņai topošais vīrs ir ļoti turīgs cilvēks, viņš var atļauties, un viņai tieši šī kontekstā, es beidzot gribu nosvinēt, ja? Nosvinēt šo īpašo momentu. Viņai šeit ir tā kā konteksts, viņa nāk no samērā nabadzīgas, ja? Ģimenes un vardarbīgām attiecībām, kur viņai neko nedeva. Ja? Tad viņa grib izbaudīt, viņas ķermenis grib izbaudīt. Tā ir tā, un tā ir pārliecība, jā, es gribu, tāpēc es gribu nosvinēt, lai es varu izbaudīt. Vīrs, viņš ir turīgs, bet viņš nāk arī no ļoti nabadzīgas ģimenes, kur viņš kā bērns, viņš citreiz nedēļā, viņam nebija ko ēst. Viņam pat nācās zakt. Viņam nācās mamma lika zakt, lai viņi varētu kaut ko paēst. Viņš pat brīžam dzīvoja mežā. Un viņš joprojām viņam, pat ja viņš ir sakrājis naudu, viņš labi strādā, viņam iztērēt naudu, tur viņam ir ļoti jāpadomā, ja, viņš pat joprojām pārtiku, viņš var atļauties, bet viņš nespēja nopirkt nenocenotu. Jo viņa ķermenī tā pieredze ir tik, nabadzības ir tik spēcīga, ja. Bet viņa kontaktā, priekš kam vajag tērēt, ja, bet apakšā, ja, ir tā pārstāv, tā būs izšķērdība, ja, nevajadzīga. Tālāk, nākamais punkts – sajūtas un emocijas. Šīs pārliecības ja, rada konkrētas emocijas. Ja. Piemēram, topošai sievai, ja, viņai ir tā pārstāv, un es tagad, kā tas man būs kāzas, es gribu tās kāzas. Viņai tur ir prieks, tur laimes sajūta atvērt, bet tad, kad vīrs pasaka, apriekš kam mums, jā, tur, nu jā, te vēl mēs varētu paskatīties tā pārliecība par otru, jā, šai brīdī ir gan pārliecība par sevi savas un arī par otru, kā es redzu, ka ko otrs dara, jā, un varbūt viņai par vīru ir, nu es viņam neesmu tik vajadzīga, vērtīga, jo es būtu vērtīga, tad jau viņš tur gribētu tērēt, jā, to naudu. Un ja viņai tā pārliecība par topošu vīru, ja, ka viņi nav vērtīgi, tad tur viss tur ir kauns, tai gadījumā atdziļāks ir kauns, vēlme noslēgties, ja, tās jau kā rīcība, pēdējais punkts, ja, rīcība, kāda viņa vēlas noslēgties, viņa vēlas vispār atcelt kāzas, ja, nu tad nu, viņas gadījumā ja, tāda noslēgšanās. Vīram, topošajam vīram, atkal pārliecība, ka, nu jā, viņai te tikai tērēt vajag, viņa ir izšķērdīga, jā, un kādas emocijas viņam izraisa dusmas. Jā, viņš ir dusmīgs. Un šinī gadījumā, jā, viņš tā arī dusmās pateica, un tad arī aiziet prom no kontakta, jā. No tā, un ja mēs tagad paskatāmies otrādāk, bet būs dažādi, te būs trīs jautājumi, un pirmais ir jautājums, ko viņš vai viņa dara, lai nejustu emocijas, kaut kādas emocijas, un tad, jo tās atgādina kaut kādas pārliecības par sevi. No tā, tad piemēram, noslēdzas, kāpēc viņa noslēdzas, lai nesajustu gan to kaunu jā, un pārliecību, ka viņa nav vērtīga tam topošajam vīram, jā, tā ir pārliecība, tad rīcība jā, noslēgties, aiziet prom un vispār atcelt tās kāzas, jā, ir tāpēc, lai Tā viņa var palīdzēt nejust, jā, tur kā un to nevajag, ka viņa ir nevajadzīga, jā, viss šīs pārliecības. Un, ja mēs šeit pajautātu, kad bērnībā viņa ir jutusies nevajadzīga, jā, visdrīzāk šeit cilvēks arī vērā. Šeit viņš sāka atcerēties, nu jā, es nebiju, man tur, nezinu, brāļiem māsām deva, jā, kaut ko, es tur nezinu, vecākā meita bija, jā, man neko nedeva, jā, man vajadzēja paciesties, jā, jo tur, nezinu, mazajiem vairāk vajadzēja, jā. Nu tā, un te ir tas, jā, te mēs te arī nonākam līdz tam, jā, kā tad mēs varam ieredz, ka pagātne, jā, šī brīdī runāja tā no sievas puses, jā, un no vīra puses, ja tās dusmās izteiktais un arī aiziešana prom, ja bija tā aiziešana un, teiksim, tā tas brīdis, kad viņš vienkārši dusmās, nu kāpēc tu nevar saprast un tā, tur priekš kam vajag, ja tas ir, lai viņš nebūtu, tas viņam palīdzēja nesajust, nejust varbūt arī savu kaunu par to, ka viņam ir tā pārliecība, jā, ka es nesatikties ar to, ka es nevaru man iztērēt naudu, jā, man tas ir šausmas, jā, man tas ir nebies vispār bērnībā, jā, piedzīvo, ka mums vispār naudas nav. Jā, un tagad, ja es tur, nezinu, noslēdzos, aizēju arī no konta prom, tad es varu nesatikties, jā, ar visu to savu pārliecību, jā, un to piedzīvoto, kā tas ir, kā, cik grūti man ir, piemēram, iztērēt, tērēt, tā vienkārši atdot, jā, to naudu. Un, nu jā, tur apakšā kauns, un te vēl, jā, ja viņam ir pārliecība, ka viņa vienkārši ir tāda, kur izšķerde viņa arī, tad tur apakšā visdrīzāk būs, ka viņa tad nereiķinās ar viņa naudu, jā. Nu tā ar viņu arī, nu, nereiķinās, un šeit arī var būt tāds, kas ir līdzīgs viņiem abiem, tad es arī neesmu tik vērtīgs, jā, jo citādāk, viņi, nu, ieraudzītu manu grūtību, jā, kad mana vērtība, jā, tagad neiztērē tādu naudu, jā. Un mēs jau iepriekš ar tevi runājām, jā, ka mums var būt konfliktā patiesībā kaut kādā brīdī līdzīgi procesi, jā, sieva gaida, ka viņa būs gana vērtīga, un viņš ieraudzīs viņu, un viņš, to pašais vīrs, arī gaida, ka viņa ieraudzīs viņa vajadzību, jā. Un būs, viņš būs vērtīgs, un tad un viņi ieraudzīs, jā. No tā. Un, nu jā, un tā ir tā šo divu cilvēku pagātne ienāca, jā, piemēram, viņu kāzu kontekstā, jā, tēma finanses. No tā.
4: Paņemam vēl kādu piemēru?
5: Varam, jā.
4: Tā tad, nu, un tāda, var sakot, sievietes ģimene emocijas netika izrādītas, un viss tika tā kā, nu, norīts, un neko mēs neizpaužam, un tā. Un tad kā tas attiecībās, nu, ar vīru, tad kā, nu, kāds tur konflikts varētu veidoties?
5: Tā, mums ir jāizdomā konfliktu. Tur variantu daudz, viss kaut kas var būt. Tad, jā. Ja vīram ir tendence neizrādīt, ja emocijas paturēt sevī, ja, pareizi sapratu?
4: Nē, nu, īstenībā sievietes ģimenē emocijas netika izrādītas, un viņa arī cenšas neizrādīt emocijas vispār. Nu,
5: viņa cenšas.
4: Vispār attiecībās, ne tikai attiecībās ar vīru, bet vispār.
5: Parasti tā ir.
4: Nu, tur tā
5: mums,
4: ir.
5: Kur tā ir viens patēns, ja mums ir tendence neizrādīt emocijas, tad tas būs parādīsies dažādās attiecībās, jā. Un tad vīram, kā ir?
4: Un vīram tas atkal bija, nu, normāli. Nu, kad tā emocija izrādīšana bija normāla lieta.
5: Jā, un tad es pieļauju, ka viņš arī attiecībās, tad viņam varbūt ir vieglāk ir runāt par sajūtām, emocijām. Lielākoties tas ir otrādi.
4: Otrādi, vai ne? Bet mēs paņemsim netipiski piemēram.
5: Jā, gadās arī tā. Jā.
4: No var jau tā būt, kad abi divi ir tādi. Tad ir vēl interesantāk.
5: Jā, arī tā var būt. Jā. Tā, nu, piemēram, ja ir situācija, kad kaut kas sievai kaut kas nepatīk, kaut kas viņu ir aizvainojis, jā, bet viņa to nevar izteikt, jā, piemēram, nu, bet vīrs nolasa, jo viņš ir, viņam būt ar sajūtām un emocijām vienkāršāk ir, jā, viņš ir radis to, tad parasti arī tas cilvēks jau sāk, nu, viņš var tā kā nojaust, ka kaut kas ar otru nav kārtībā, un sievi, un piemēram, viņš tur ienāk, un sievai jautā, nu, vai kaut kas noticis, jā, nu, vai es redzu, kas ir noticis, jā.
4: Nē, viskārtībā.
5: Jā, sievas, nē, viskārtībā, un šeit būtu tas tāds variants, nē, nu, es taču redzu, ka kaut kas nav kārtībā, nu, saki, jā, un sievai teica, nu, ko tu man uzbāzies tagad, jā, tagad tu nezini, jā, tu.
4: Liec man mieru,
5: jā. Nu, tā. Tātad notikums pirmais, jā, otrais punktiņš, tas pārliecības par sevi un par otru. Nu, mums šeit nāksies tā bišķi, mēs jau te paspekulēsim, ja? Nu tā, ka nezinu, nav, man arī nenāk prātā tāda konkrēta, ja? Konkrēta pāra situācija, bet ja, piemēram, sievai šeit varētu būt pārliecība par otru, nu tāda, nu jā, viņš, ka viņš patiesībā zina, viņš vienkārši man jautā, bet neko nesaka, bet patiesībā viņš jau gan jau, ka nojauš, gan jau, ka nojauš, bet te man te kaut ko jautā, jā, ja varbūt pārējūt, ka, nu, gan jau, ka zina. Nu, parasti, ja mums ir tāda, tas tāda pavisam trīsgadnieka tāda reakcija, ne, man te visi kārtība, es neko neteikšu, ja, nu tāds, tad, mums varbūt arī, ja ir šāda daļa, tad mums varbūt tendence ka gaidīt, ka uzminēs. Ja? Ka, nu, mamma jau zinās, kas ar mani, mamma jau sapratīs, mamma jau, jo tāda ir pieredze līdz šim. Ja? Pietiek ieraudāties zīdainīti, mamma ir klāt, ja tur mieri, nu tā tad mamma zina, kas notiek. Ja? Un var šo pārliecību tālāk turpināt, ka nu, vīrs jau zina, vīram, varbūt šeit pārliecība, nu, ka viņa te nezinu, piemēram, spītējas man kaut ko teikt. Jā, te viņa vienkārši spītējas, viņa te negrib man kaut ko teikt. Trešais punkts – emocijas, sajūtas, ko rada pārliecības, jā, šīs katram, nu, vīram. Tātad, ja viņam ir pārliecības, jā, te vienkārši ņemas spītējas, neko negrib pateikt, jā, nu, tad ir dusmas, jā. Vēl, ja viņam ir tāda glābēja, jā, daļa, ka, nu, tad ir tā, man obligāti viņai jāpalīdz, man obligāti jāvajag, tagad, bet, nu, tas var radīt arī tādu, nezinu, apakšā pat vainas sajūtu, bezpalīdzības, kā, lai man tagad pazies, nevaru jāpalīdzēt, jo viņa tikai nevis labi lies mieru, jā, nu, tā, no sievas puses tā pārliecība, ka, vīrs, vīram vai vajadzētu uzminēt, jā, nu tādu viņai rada arī dusmas, jā, nu tā, jo ir pārliecis, ka viņ, nu, viņš noteikti zina, vai viņam vajadzētu spēt, jā, uzminēt, un dusmas, un jā, nu jā, ja mēs tagad paejam tad uz priekšu uz uzvedību, es pieļauju, varbūt te visdrīzāk būs vēl kaut kādas pārliecības, jā, un sajūtas, bet ja mēs tālāk ejam uz uzvedību, tad sieva var vienkārši pavisam tiešām, nu tad liec man mierā vispār, jā, un aiziet prom, jā, tur nezinu, noslēdzas, un, nu, šādā veidā tā kā pēdiņās aiziet prom no kontakta, izvairās, un Vīrs arī varētu, jā, nu vienreiz, otrreiz, trešo reizi, jā, un, nu, tā kā mēģina jautāt, un jau tur dusmas arī, bezpalīdzības, nu, tad viss, jā, nu, tad es arī, jā, viss, labi, jau apnika, un arī aiziet. Nu, tā, mēs tagad ejam, iesim, tā kā no otras puses, ko viņš un viņa dara, lai nejustu tās emocijas, jo tas atgādina to kaut ko, jā. Tad tā aiziešana no konkrētām apvainošanās un noslēgšanās, jā, abiem, jā, palīdz aiziet vīram no tādas bezpalīdzības varētu sajūtas, jā, ka viņš mēģināja, bet viņš ir, nu, jūt to bezpalīdzību, jo viņš vēlas palīdzēt, bet nevar. Un tad tā aiziešana jau palīdz nesastapties ar bezpalīdzību, jā, un viņa pārliecība, tā, kāda bija viena tā vīra pārliecība, vari man atgādināt, tā, es jau piemirsu, ko es tur biju safantazējusi, kāda varētu būt vīra pārliecība, nu jā, ka jāglābj, jāpalīdz, obligāti jādabu ārā. Šī brīdī visdrīzāk, ja, kad cilvēks to uzdot sev, sāk visdrīzāk var sākt jau kaut kādas nianses parādīties, kurš tad man bija jāglābj. Un šeit piemēram, no klīniskās prakses pieredzes, teiktu, jā, te būs kaut kas, nu, piemēram, mamma, kurai tur viņai tur mūžīgi bija, tur nezinu, vai slikti, vai kaut kas, un vajadzēja, jā, vajadzēja tā, ka viņu mierināt, jā, palīdzēt, glābt. Te nonāk, var nonākt, nu, piemēram, vienā variantā līdz tam. Sievas gadījumā, jā, ka tās viņas noslēgšanās, jā, tā aizvēršanās palīdz nejust, te es teiktu, te var būt vēl grūtāk, jo viņi varētu būt vispār pat nespēc sajust, kādas emocijas sajūtas te ir, te varētu būt pilnīgi tāda bezpalīdzības sajūta, vispār kaut ko izteikt, kaut ko, jā, tas nav vienkārši radies, jā, ka, nu, nē, liec mani mierā, jā, tur apakšā lielāko tiesa ir tāda bezpalīdzība, vispār kaut ko pateikt, gribēt, jā, gribēt sagaidīt un pateikt otram, jā, un, un, nu jā, tā aiziešana, jā, vai tur apvainošanās var palīdzēt, nesajust to bezpalīdzību savu, ka es nevaru viņam pateikt, jā, ko es, piemēram, patiesībā jūtu, ko es gribu, un, un ko tas atgādina, jā, jo tas atgādina ko, visdrīzāk atkal šeit varētu sākt parādīties, jā, kaut kas no bērnības, kā tur, piemēram, nu viņai vispār nebija varianta, jā, piemēram, nu, pateikt, ko viņa grib, jā, tiklīdz viņa pateica, ka tad tur, ai, nu, ko tu, jā, kaut kādu iemeslu dēļ nācās un apspiest, jā, ļoti, ļoti apspiest savu vajadzību, to, kā, ko viņa grib, jā, to izpausmi. Un tā šeit būs pagātne, jā, parādīsies. Nu, tā.
4: Nu, izklausās sarežģīti.
5: Kas tieši ir tas sarežģītais?
4: Nu tā, es tā iedomājos, nu tādu reālu situāciju no dzīves, nu, tie cilvēki jau paši līdz tam, nu, līdz to tā neizanalizēs un pat nesapratīs visu, nu, es tā pieļauju 90% gadījumu, nu tā.
5: Tāpēc, šis ir darbs ar traumu, un tas nav, ja, kā mēs sākumā teicām, tur maģiska noiņa, ka es te pieci soļi, ja, un viss būs labi, ja, tās grāmatas vienkārši ļoti labi tirgojas, ja, un, protams, cilvēks nopirks un skatīsies, ja, un noskaties to klipiņu, un tu vispār trauksmes tev nebūs, ja, viss būs atrisināts, tas, ja tas tā strādātu, jau sen visi cilvēki mēs būtu pilnīgi citur, jā. Tāpēc skaidrs, ka tā, šī ir terapeitiskā pāru terapijas tehnika, ir tāda imago pāru terapija, bet šo tehniku sākotnēji paņemot kā tehniku, jā, tos punktus jums nosaucu, jūs varat lēnītēm izmantot. Jā, tas, protams, uzreiz tagad te tāds viena ten, kur visa momentā, jā, visu es sapratīšu, jā, sākt apzināties, tas nav viegli, tas viennozīmīgi nav viegli, jā, nu tā, ka, bet tas ir tāds instrumentiņš, kas var palīdzēt, jā, un sākotnē, kā es stāstu klientiem, sākumā tā ir tehnika, jā, bet ar laiku tas kļūst jau kā dabiskāks process. Jā, sākumā tur pirmās reizes, jā, tur tā, ko, kas man te par pārliecību, kas par emocijām, jā, bet ar laiku mēs to pārņemam un šī tāda iekšējā kustība jau kļūst dabiska, jā, tāpēc viennozīmīgi šo instrumentu var izmantot un ar laiku, jo biežāk to pamazītiem bišķiņiem izmantosiet, tad redzēsiet, ka tas, jā, tas ieiesies.
4: Uh-huh. Un ko tu ieteikti darīt pārim, kuri, nu, varbūt noklausoties šo raidījumu, varbūt jau iepriekš kaut kā ir aizdomājušies, kad ir kaut kāds konflikts, nu, es tagad nevaru pateikt konkrētu piemēru, bet, nu, tāds reāls konflikts ir, uh-huh. Un viņi sāk saprast, nu, ka pamatā tas ir kaut kas dziļāks, tas nav vienkārši tā, nu, tu izsveidīji zeķes, nu, tas tā kā, nu, tas nav vienkārši par izsveidītām zeķēm, bet tas ir kaut kas jau dziļāks. Un ka tur apakšā ir tā ģimenes vēsture, un vai šajā gadījumā pietiek vienkārši izrunāties, vai tomēr kaut kas cits ir jādara?
5: Zini, kā, daudz kas būs atkarīgs no konkrētiem cilvēkiem, no konkrētā pāra, jā, Un, protams, būs tēmas, būs jomas, kur pietiek apsēsties un izrunāt, klausies, patiesībā biju nogurusi, jā, vai man šķiet, ka man bija sajūta, ka tu mani nenovērti, un tad otrs var pateikt, paga, kas tieši lika, nu jā, tu tur, nezinu, pagriezies un aizgāji, tas man šķiet, ka tu mani nevērti. Un otrs var pateikt, nē, zin kā, man tur, nezinu, iezvanījās telefons vai es automātiski tāpēc aizgāju pakaļ, bet tas nenozīmē, ka es tevi nevērtēju. Un ja viņi šai vietā var viens otru sadzirdēt un paņemt viens un otra, tad super, jā, tad te pietiek ar sarunu, jā. Bet jā, ir tā, ka pārī būs kaut kādas...
4: Es ne kaut kas atkārtojās, varbūt
5: jā,
4: drīzāk kur,
5: jā,
4: kaut kādā,
5: jā, kur nevar izrunāt. Jā, kur nevar pāris sastapties un izrunāt viens ar otru, jā, tad gan tā ir terapija, ja grib kaut ko mainīt. Un tas ir pilnīgi normāli, mēs caur tādu pašu gribas spēku savu zobus neīstim, nu, iedomājies, nē, es tikšu pats galā ar zobiem, bet netīrīšu, bet vienkārši no tā, ka es tieku, gribu tikt, nezinu, iedomāšos, pats gribu tīrus zobus, bet neko nedarīšu, viņi tīri nebūs, jā, man ir jāpaņem zobu birsti, jānopēr Colgates, jā, un kaut kas ir jādara, jā, un tāpat arī šeit, nu, ja netiek kaut kam pāri, jā, tā terapija. Un tā var nebūt ilgtermiņa, jā, kaut kā terapija, višķiņ, kur var pamēģināt kaut vai šo tehniku, jā, un paskatīties, kā ir. Ja neizdodas satikties, nu tad terapija.
4: Uh-huh. Un kas būtu tāds pirmais praktiskais solis cilvēkam, kurš, nu, vispār tā kā, varbūt šī raidījuma iedvesmas, pirms sāk domāt, aizdomāties par savu bērnību, par savu ģimeni, kāda tad ir tā mana mantotā bagāža, kas tur ir apakšā un kas, ne, nu, lai neļautu graut attiecības. Nu, ne tikai tādā vīra un sievas attiecību konceptā, bet vispār attiecības arī starp draudzinēm, tikpat labi var būt konflikts dēļ tā un vispār plašāk uz to paskatoties.
5: Jā, ja mēs varam sākt, sākt apzināties, ka manas vērtības, manas sajūtas, manas pārliecības, manas reakcijas, jā, ka mēs piemēros reizēm, tas nāk no pagātnes, ka tā ir pagātne, bet tas nenozīmē vienmēr, jā, to, ka to, ko es uzskatu, ka tas tiešām tā ir, jā, ja es pamēģinu pārbaudīt, jā, vai, no, tur nezinu, manus uzskatus, jā, un tas ir tas tāds lētākais, ko mēs varam sākt darīt, ja, to pagātni, saprast, ka tā ir pagātni, bet tas nenozīmē realitāti šobrīd, ja, tas manas pārliecības nenozīmē realitāti, un ja es esmu šeit vismaz pa bišķiņam atvērts, nu es uzklausīšu otru, ja, kā ir, ko otrs saka un ko otrs tur tiešām domāja, kas ar otru, jā, tad ja viens šito mēs varētu, jā, un šo darītu, ar to jau pietiktu, vienkārši ir nereti ir grūti iziet, mēs iestrēkstam tās savās pārliecības bērnības bagāžā, jā, es rādu, ka mēs tās brilles esam uzlikuši, jā, un viss, un tā mēs tikai redzam to pasauli, tie mēs viņu bišķi esam gatavi noņemt, jā, un paskatīties, nu, ko otrs ir domājis, jā, un ienesam sevi paties, bet atvērtībā uz otru, jā, un jau otrs to var arī izdarīt. Nu, tad jau var.
4: Un zini, kas jā. Man liekas ir strakākais, kad bieži vien, nu, arī tā apvainošanās, viss šīs lietas noteikti, tāpēc, ka tas viens, nu, sarunu partneris vai vienalga, ir Viņam ir savs priekšsats, ko tas ir izdarījis un kāpēc viņš tā ir izdarījis un viņš tās ar to tālāk visiem pārējiem. Un tad kā jūtās tas, kurš to pēc tam no citiem uzzina, tad tas tur vispār...
5: Nu jā, bet šeit ir jāsaprot, ka tam, par kuru vēl stāstī, arī sāk rasties pārliecības, jā, ka tagad viss, tur nezinu, pagas zinās, tagad viss, un tā viņš rada tās kā to kaunu sev arī, jā, nu tā, ka tur vienmēr pāgala viena nedag, jā, nu tā, un atkal ir, ja mēs gribam iziet, jā, no konflikta, ir ļoti svētīgi tiešām atgriezties pie sevis, jā, nu tā, ka ne tikai to pirkstu, uz otru, jā, bet tad, kad tur, piemēram, otrs, jā, kaut ko, tur nezinu, sāk stāstīt, jā, kas ar mani rodas, man tagad ir lielāks vispār, man tagad ir kauns, jā, ko par mani viss pagasts domās, jā, piemēram, skaidrs, ka tas ir ļoti spēcīgi, jā, ko es varu darīt ar savu kaunu, jā, kas man šeit var palīdz, kā, jā, un tā jau būs, tā saucamā autoregulācija, ja, un tad, kad es pats varu tikt, ja, jo, ja es no brillēm ārprāts, tu man tevis dēļ tagad, ja, viss pagasts, ja, nu, tad tas kontakts būs, un tur divi tādi cilvēki, ja, nojaušam, ja, kāds būs, bet, ja es jau paspēju, ok, apzināts, ka man te tagad ir kauns, ja, man salīdzinoši nesam bija līdzīgi, ja, situācija, un, nu, tā, ka, ja tiekam ar kaunu savu galā, tad mēs ienāksim citādā kontaktā, ja, ar otru.
4: Nu, paldies tev, Sandra, par dziļo, interesanto un vērtīgo sarunu šodien. Un šodien mēs ieraudzījām, ka attiecības bieži vien darbojas ne tikai tādā šodienas situācijā, bet arī, nu, caur pagātnes pieredzi, caur mūsu ģimenes stāstiem, caur bailēm, caur ievainojumiem. Un tas var ietekmēt to, kā mēs reaģējam, uzturam viens otru un veidojam arī tuvību. Un es ceru, ka šis raidījums palīdzēja vairāk saprast šo mehānismu un varbūt kādam tā būs tāda iedvesma, nu, meklēt dziļāk un spērt soli tālāk šajā visā tēmā. Tā kā paldies tev, Sandra. Šis bija raidījums Kāpēc gaidīt? Studijā bija raidījuma vadītāja Agita Brikmane un šī vakara viesis Sandra Armaneva. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.

0: Dievs cīnās par mums, un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Mēs šodien runāsim par vairākām tēmām, bet no tām pirmā un galvenā tēma ir par to, vai ir kāda starpība, ko mēs mācām baznīcā. Kā saka, par ko mums cepties, par ko mums iespringt, no tā teikt, vai to ņemt mazliet vienkāršāk. Veids, kā mēs par to runājam, kāda starpība, nāk no rakstuvietas. Tas nav mans izdomājums, tas nav, ko mēs esam uztiepuši. Šis disputs vai šis, kā saka, tāds zobgalīgs veids, kāda starpība, ko mēs mācam, kāda starpība, kā mēs dzīvojam. Tas nāk no rakstuvietas, ja? Tāpēc mēs varam, kā saka, eksploatēt šo vārdu nozīmi laika gaitā. Mēs esam skatījušies uz vismaz divām lietām Malehi grāmatā. Pirmā, un es ceru, ka tā paliksies galvenā lieta ar mums visu turpmākās 25-35 minūtes, kā mums ies, ar Dievu mīlestību pret Izraēlu. Ja? Kā saka, es ceru, ka mūs tās sarunas gaitā mēs ieraudzīsim, ka tā ir nemainīgā lieta Dievu derībā, ka Dievs burtiski, kā vārdu labāk nozīmē, viņš tiecās, viņš seko, viņš labā vārdu nozīmē dzenās pakaļ Izraēlam. Kā mēs redzīsim vairākās epizodēs, un ko tas nozīmēs, mēs skatīsimies. Tā ir numur viena lieta, ko mēs šeit redzam. Dievs ir upējies, Dievs ir gādājis, Dievs ir svētījis Izraēlu dažādos veidos. Mums bija epizodes, kur mēs skatījāmies, kā Dievs ir upējies par Izraēlu, viņu izveidojot kā tautu. Mēs redzējām, kā Dievs ir upējies dodot viņam zemi. Mēs redzam, kā Dievs ir upējies par Izraēlu dodot viņam templi, ko šajā templī darīt. Kā pielūgt, kā organizēt ikdienu. Viss šīs svētības, ko Izraels pieņem par pašsaprotamu. Un tā ir mūsu otra lieta, ka mēs, arī mēs paši, protams, daudz ko pieņem par pašsaprotamu, un Izraels pieņem par pašsaprotamu. Un tā varētu, tas būs tās manierismas, kas mums ies cauri visai šodienas sarunai. Tās disputs, tās vieglas smīns, kas nāk, vai pat, varbūt pat cinisms, kas nāk no Izraels puses, kad nē, Ko tad tu esi mums devis? Kā tad tu esi par mums rūpējies? Ir pagājuši 90 gadi. Ja? Šiem cilvēkiem, ar ko Maliehis runāja, ir pagājuši 90 gadi, kopš viņi atpakaļ atnākuši no Babilonas trimdas. Kāpēc viņi nokļūtu trimdā? Tāpēc, ka viņi nebija klausījuši Dievam. Dievs teica, caur praviešiem klau. Nebūs labi, tā kā mēs ģimenē, kuriem ir bērni, sakam bērnam vienreiz, otrreiz, un tad ir kā nu kuro reizi. Vai nu sākat runāt ļoti lēnām un vienkārši, un tad bērni saprot, ka kaut kas nebūs kārtībā. Vai jums ir otrādāk, cits temperaments, jūs sākat runāt ātrāk un skaļāk, kā es, piemēram. Un mums būs šie divi varianti, kad kā tad Dievs, kā saka, pagriež skaļāk šo sarunu. Vēlreiz? Bet ar vienu nodomu, ar derību, līdzīgi kā mēs savus bērnus gal beigās, ja mēs arī pāraudzinām, ja mēs viņus paskubinām, vai mēs ļaujam viņu, kā saka, dabūt punus, tas ir viena nodoma, lai viņi kaut ko dzīvē iemācās. Līdzīgi arī šeit mēs skatīsimies, kā Dievs šo derības patiesību atklāja dažādos veidos pie mums. Nu, lūk, tad mēs esam atpakaļ 90 gadi pagājuši kops, viņi ir bijuši Babilonā, viņi ir atpakaļ, templis ir lēnā garā atjaunots. Sēta Jeruzalemē pakāpeniski atjaunot, protams, tā teikt, vairs nevar vienkārši ienākt un paņemt, kas ir vajadzīgs. Pielūgsme ir atjaunot pakāpeniski. Lietas, par ko vienkārši prātā nevar ienākt, ka viņi bija Babilonā, ja, tā teikt, izpostīts, viss salmu un godība izpostīta, pilsēta izpostīta, dzīvo kurš katru kurais, ja, ģimenes sajos kopā, nu, principā, pilnīgi destrukcija notikusies. 100 gadu laikā viņi ir atpakaļ. Templis ir, siena ir, pielūgsme ir, viss notiekās. It kā savā ziņā viņi bija bijuši Nemaz nebūtu bijuši viņu vecstāvi, viņu vecāki būtu bijuši sajūsam par to, kas ir noticies. Jeremijas, Jesaijas un Ezekiela pravietojumi ir piepildījušies. Šie pravieši ir teikuši, ka tas noticies, un tas ir noticies. Tas nebija vienkārši, tas ir cits grāmatas, kas par to stāst, bet tas ir noticies. Dievs ir turējis savu vārdu. Bet tauta, ko runā Malehijas, viņi nebija tie. Tie ir viņu vecstāvi, ja, ka jums drušienes aizvedu ciemos pie vecmāmiņas, nu, tad kāds ir bijis Sibīrijā. Jūs ar cieņu noklausieties 2-3 minūtes, bet tad, kad tie stāsti iet 15-20 minūtes, jums pēc kāda laika vienkārši tā kā, ok, bija grūti, bija smagi, nebija ko ēst. Ja, bet ja, es šodien dzīvoju, es vienkārši visu pasūtu boltā, es nezinu, nu, par ko šeit runa. Viņam ir aizmirsies. Šeit Dievsam ir aizmiršies, tas bija kaut kad kādreiz opīta omīta. Man žēl, ka tā bija, mēs braucam ciemos, mēs braucam uz kapiem, vai mēs atceramies sērdienas. Bet tas bija toreiz. Tagad ir tagad. Kas man no Dieva šobrīd? Un tas mūs aizved pie šī kopējā noskaņojuma, ko mēs varētu rakstot ar tādu vieglu vienaldzību, cinismu, jeb apātiju, kas būs vienā vārdā, ko mums gan Jānis, gan Alks pateica, nu un. Tiem, kā saka ģimenē man bērni, so what? Kāda starpība? Un šis disputs mums iet cauri visai vēstulē. 13 reizes Dievs tā kā saka, hei, klau! Viņi saka, so what? Nu un! Mēs iziesim cauri pārsnājušiem epizodēm, kur pirmajā nodaļā, kā mums Jānis stāstīja, Dievs saka, es jūs mīlu. Mums sākās, zināt, tā kā filmas, ja? Pēc skaņas, pēc mūzikas celiņa, mēs zinām, šī būs drāma, šī būs ģimenes ilma, šī būs šausmena, un tu jau tā kā zini, klausies, nu bērni iet ārā no istabas. Dievs saka ar mīlestību, es jūs mīlu.
Ja? Un viņš pasaka, kā viņš mīlēs. Es jūs iedibinājis esmu, nevaram mēs iet ar tā teikt detaļās iekšā, ko nozīmē Dieva mīlestība par Izraela tautu. Ko saka Izraels? Kā tad tu esi mūs mīlējis? Ei, nu ei. Dievs saka, hei, klau, jūs, tas, kā jūs izturaties templīm dokalpojumā, tas nicina mani. Viņš saka, kā tad mēs tev nicinam? Par ko tu runā? Kas problēmas? Un tā otrā nodaļā mēs ejam priekšu. Man apnikuši apgānīšana, veidu, kā es apgānētu altāru. Viņš saka, kā tam mēs apgānam altāru? Un vēl 12 reizes šis modernais disputs, nu, tiem, kuriem ir ģimenē bērni, ja, jūs zināt, ko šis disputs nozīmē? Noliec vietā. Pēc 10 minūtes, 15 minūtes, 2 stundas, 3 stundas, nekas nemainās. Un tā katru dienu un tā visu laiku, vai nu mamma vai tētim, tas vāzes lūst. Cik reizes tam man jāsaka? Miljons reizes, tūkstots reizes, nekas nemainās. Ja? Un šis disputs iet cauri visai vēstulē. Kur Dievs nepārtrauk saka, klau, jūs esat uz plāna ledus. Ja es neesmu jūs pusē, uzmanīt, kas notiekās. Jūs esat Babilonā, jūs esat pazduši, nav jums nekāda tempļa, nav nekāda Salmana godības. Diezgan sarežģīta jums situācija. Vai otrādāk, ja es esmu ar jums, jūs būdam maz nācija nedrošā un bīstamā vidē, jūs plaukstat, jums ir Dāvida stāsts, jums ir Salmana stāsts, tauts nāca pie jums abrīnot jūs, ja? Tas ir godības, kā mēs sakam, Ulmaņa laikiem runājam, ja? Kā turreiz, jā, teikt, viss no zelta bija, vai ne? Mēs sakam, bija kaut kāda godības, ko mēs atsaucamies. Nu, lūk, un Dievs nepārtraukt mums šajā sarunā virzīs cauri. Dieva mīlestība un tautas vienaldzība, jeb pat cinisms pret šo Dieva mīlestību. Ja? Un Dievs mūs tā kā dzenās pakaļ un neatstājās. Un tā ir, kā saka, man sieva teica, tikai pasaka beigas no pašā sākuma, tā kā Tarantino filmās. Ja? Sākam ar līķi, ja? Un tad jūs zināt, par ko būs filmduši mēģinās un atrast, kas pie vainas bija. Viņš tikai pasaka pašu galveno, ka viss beigās būs labi. Ja, pa vidu būs tā kā dumšāk, bet būs beigās labi. Dievs mīl savu tautu, viņš rūpējās, viņš zenās pakaļ, un es ceru, ka mēs šajās pantos redzēsim to. Kas ir mūsu galvenā tēma šodien? Kāda starpība, ko mēs mācam? Kas nodrošināja mācību? Priesteri nodrošināja vārdu kalpotāji. Tas nebija vienīgais, ko viņi darīja, kā mēs redzēsim, bet tas bija galvenais. Redzams. Jums ir viens darbs, kā saka man bērni, you had one job only. Tev bija viens darbiņš, kas tev bija jāizdara, tev bija jāmācas vārds uzticīgi. Ja? Un mēs redzam, ka Dieva vārdu kalpotāji nebija šo darbu izdarījuši, un tam bija milzīgas sekas. Tāpēc mēs arī šo dievkalpojumu saucam, kāda starpība, ko mēs mācam. Mēs ceram, ka mēs redzēsim, kad ir starpība, kā mēs mācam, ko mēs mācam, vai kā mums mārs teica, ir atšķirība, ko tu lietā bākā iekšā. Nu, ja tu vai mums bija viens cits savāks, kas izstāstīja, ka viņš bija lietas iekšā trauka mašīnā, nevis tablets, kas parodas veiklās, kas šim nodomam ir domāt. Viņš bija lietas iekšā trauka līdzekli. Kas notikās ar trauka mašīnu? Kaput trauka mašīnu. Dzīvoklis kaput, tas bija īrēts dzīvoklis. Tā, jā, vienkārši nepatīkama situācija pieaugušam cilvēkam. Tad ir atšķirība, ko mēs liekam iekšā. Jā? Mums ir brīdinājums tiešā veidā priesteriem šodien par viņu nepaklausību. Ko mēs lasām trešajā pantiņā, jūs sekojat līdzi, ceru, ka mums jau ir bībeles, ir, tā teikt, droši vien arī iepriekšējās Malahijas grāmatas, pavisam vienkārši uzreiz var atvērt vaļā, bez aplinkiem. Dievs tiešā tekstā, lai nebūtu nekādu šeit pārpratumi, skaidri un gaiši brīdina. Tagad jums priesteri šī pavēle, ja jūs neklausīsiet, ja neņemsiet vērā, ja negādosiet manu vārdu, saka pulkungs, tad es jums uzsūtīšu lāstu, un jūs svētības par lāstiem padarīšu, pat nolādēšu, jo jūs neko neņemat vērā. Un 8. Pantā mazliet vēlāk, bet jūs novēršaties no ceļa. Daudziem likāp klub bauslībā sagandējāt levīju derību. Mēs runāsim par rākām lietām. Tad, ko tad nozīmē šī nepaklausība? Par ko šeit ir runa? Kāpēc jūs ir tik kategorisks, kāpēc tik principiāls? Ja? Un vai tam būs kaut kādas sekas, un jā, un ko nozīmē šī klupšana, un kas ir tas levī derība, kaut kāds vispār tāds gaisīgs noskaņojums. Tad mēs runājamies ar levītiem, ja? tā ir priester cilts, tas nebija nekāds noslēpums, viņiem bija darba līgums, šie cilvēki nebija vienkārši no ielas izrauti, ja? Tā kā kardarbībā te vienkārši ņem no ielas, tu vairs mājās neatnāc. Viņi zināja, par ko ir runa. 5. Mozes grāmatā, ja Mozes laikā Dievs deva šo norādījumu, es jums nocitēšu, lai mēs zinām, par ko mēs runājam, tanī laikā tas kungs nošķīra levī cilti, lai nestā kunga derību šķirstu A, lai stāvētā kunga priekšā B, viņam kalpot un svētīt viņu vārdā, kā tas līdz par šodienai. Šie ir tie darba līgumi, kam jūs sakat darbu, kādā kompānijā jūs strādājat, kāds ir jūsu priekšnieks, kāda ir jūsu pienākumi, kas ir kvalitāte mūsu uzņēmumā. Kāda ir termiņa mūsu darbiņiem? Ja? Šī nosacījuma, lai nebūtu nekāds jautājums par to, ir alga, nav alga. Ja? Šie ir nosacījumi, šis ir rāmīs, kurā es operēju. Jūs skola sākās bez 10.8. vai plus 9. Var kavēt 20 minūtes, var kavēt 0 minūtes. Šie nosacījumi, kas bija viņiem dot, viņi to zināja. Ja? Tu nebija nejauši cilvēki nošķiršību darbam. Kā mēs jau dzirdējām, ja? Protams, jums ienāca varbūt galvā uzpeldēja svētīt vārdu. Nu, kurš tagad uz atmiņu zina, kur šis vārdiņš vēl mums ir? Kas ir lūkšana, ko mēs mēdzam mājās lūkties? Mūsu tēvs, ja, tas vārds turēts svēts. Ja pirmais bauslis,
mums nebūs tā vārda nelietīgi valkās. Šis ir darbiņš, kas viņam ir jāpieskat svētītā kungu vārdu. Jā, nošķirt no pārējiem vārdiem, jā, tiem, kas jums sakoja līdz, bieži vien pat ebreji neļāva runāt šo vārdu. Tas kungs tādā sadzīviskā veidā, jā, tāpēc, ka līdz ko tu runā par kādu cilvēku sadzīviski, jā, nu tad mēs arī tā mīlenamā formā izturamies pret viņu. Kas ir vainas, ja? Šī pavēle ir jums, par ko ir un kāpēc tik kategoriski? Kas ir konkrētais grēks vai kas ir, par ko šeit ir, par ko šeit ir situācija? Kas tur ir noticies? Uz ko tur priesteri ir tādi izdarījuši, ka Dievs viņiem šeit aizrāda un saka, ka tā nebūs kārtējs disputs, ja? Viņš saka, tagad jums un tam sako, jūs neklausīt. Ja jūs neklausīsiet, ka mēs redzam šo vārdiņu tagad, tas nozīmē tātad, jeb tādēļ, kas sakoja pirmajā nodaļā. Mums jau Jānis un Alek stāstīja, kas bija pirmajā nodaļā, ir šis disputs, jā, modernais disputs par to, ka kaut kas nav bijis kārtībā ar priesteriem, ar upuru pienešanu. Jūs sakat, nu, par ko mēs sapamies šeit upuru pienešanu? Nu, tas kaut kad toreiz, pirmkārt, mums upuru vairs nav. Mēs nevienus āžu šeit vairs negriežam. Nekādu priesteri mums arī nav templis. Mums arī tas viss ir tā kā pagājis. Tas kaut kā pasaka filma ir. Netik strauji, jo toreiz bija šī izteiksmes forma, tāpat kā toreiz, kāds brauc ar ratiem, kāds brauc ar zirgu, cilvēki pārvietojās. Templis un upurēšana bija pielūksmes forma. Cilvēki toreiz pielūdza, cilvēki šodien pielūdza. Mēs šodien šeit pielūdzam. Cits draudzes tūkstoši miljoniem cilvēku šodien pielūdz. Tāpēc šī ir svarīga tēma, kā mēs organizējam pielūksmi, ko mēs mācam, kas notiekās pielūksmē, ko Dievs dar pielūksmē, ko mēs dar pielūksmē, ko mēs sakam, no kurienes nāk mums palīdzība, no tā kungu vārda. Tā ir mācība. Vārds ir tas, kas padarīs manu dzīvi labāku, nevis 5 vai 6 video YouTube. Nu, lūk, tad tas, ko priesteri mācīja par upurēšanu, ir problēma. Un tas ir jautājums, ko mums Jānis un Aleks arī mācīja šajā gadījumā, vai ne? Mums ir trīs pantiņi, 8, 13 un 14. Pirmajā nodaļā es nolasīšu. Un kad jūs pienesat upurēt aklu, vai tas nav ļaunums? Kad pienesat tīzlunu slim, vai tas nav ļaunums? Un jūs vēl sakat, tas ir nieki, nav vērts. Un jūs pienesat saplosītu tīzlunu slimu, lai nolādās krāpnieks, kam ganā pulkā ir sprīgans āns, bet kungam ziedo kroplu. Tad vēlreiz, šis ir totāls kosmos, tiek šaram cilvēkiem kaut kādi jēri, kaut kādi slimi, žēl, ka viņi slimi, par ko mēs runājam, nu, žēl, ka veterinārs, par ko mēs vispār runājam šeit. Tā ir vecās derības pielūksmes organizēšana. Un kas bija tas, kam tas vispār bija vajadzīgs? Pēc kā mēs par to runājam šodien, 28. Gadā, tā vispār mums vairāk jau nav, tā ir ļoti, ļoti būtiski tēnt, kāpēc? Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir mācība, kas ir Dievs, kurš ko dar pielūksmē, Un ko mēs piedzīvojam, kādas emocijas mums vajadzētu paņemt no šī līdzi, jā, tā kā mums ir beidzies koncerts ar pasākumu, mēs paņemam pozitīvas emocijas. Pat cilvēki saka, brauc pēc pozitīvām emocijām, vai skuldīgi, vai Liepājas, vai koncertiem. Ņem viņas tā kā, jā, krauj kaudzītē un saglabā savos fotoarhīvos. Līdzīgi šeit ir ar pielūksmi. Dievs iespringst, Dievs aizrāda, Dievs norāda un īstenībā pat norāja priesteris par to, ka viņi neorganizē pielūksmi tā kā vajadzētu. Kāpēc? Izraels mācījās par to, kas ir Dievs. Izraels saprat par to, kas ir viņi, kā viņi būtu jādzīvots ar pielūksmi. Tik vienkārši. Tā ir galvenā, tā laika Izraela vai mūsdien kristiešu identitātes pamats. Kas tu esi, tu mācies pielūksmē. Ja kāds atcerās, varbūt tādu mazu nieku epizodu, Izraela vēsturē, Dievs izved Izraelu no Ēģiptes. Varbūt atcerās kāds, ko Dievs teica, kas jāsaka Mozum, kas jāsaka Faronam. Tu bija tā kā ķēdīt. Tu saki viņam, un Moze saka, nē, es to nedarīšu. No čāns. Jā, viņš saka, tu saki viņiem, ļaumaniem cilvēkiem, iet mani tautā iet, darīt ko? Upurēt. Pielūkt. Jā, upurēšana bija pielūksmes formāts, kā Dievs dibina attiecības, cieša attiecības, tūs attiecības, intīmākās attiecības ar savu tautu. Līdz ar to, tad, kad mēs šeit runājam Malehijā par pielūksmi, tie nav nieki. Tas ir numur viens vieta, kāpēc numur viens nevis vieta, bet lieta, kāpēc Izraels vispār pastāv, kāpēc viņš vispār eksistē, kāpēc Dievs ir metis šo milzīgo līkumu, pēc nepaklausības, jā, kad aizgāja visu pa pieskar, Dievs aizved visu trindā, jā, pārmācīja un teica, ka tā būs, un atved atpakaļ, un vēlreiz sāku visu no jauna, jā, ka attiecības, kas ir sabirušas, tu viņus mēģini būvēt atpakaļ, tāpēc pielūksmi ir numur viens lieta, kāpēc vispār Izraels eksistē, kas ir identitāte, kā viņai būtu, tāpēc šie naunieki, tāpēc Dievs ir tik kategoriski un ir tik iesprindi šeit, jā, šīs ir epizodes, kur kāds atnes slimu kroplu zvērus pielūksmi, un viņi saka, tā nevar, un viņi saka, kas vainas? Par ko mēs šeit runājam? Kas problēma? Kāpēc nevar nest kroplu vai zvēru? Viņš saka, nu klāk, kura daļa jūs nesaprotat? Es jums esmu teicis, jā, mums ir, protams, arī no Mozes grāmatas skaidri pateikts, ka tas nav nieks. Jā, trešā Mozes grāmata, 22. nodaļa, nenesiet neko, kam ir kāda vaina, jo tas jums netiks pieņemts.
Jūs esat skaidri pateicis, tāpat kā viņš ir pateicis, kas ir priesteri, kāds ir viņa darba uzdevums, kāds ir viņa līgums, kas ir do's and don'ts, jūs esat pateicis, ko var, ko nevar pienest. Un ja tauta atnesa kroplu zvēru, vai viņš bija slims, vai viņš bija akls, vai viņš bija saplosīts, vai kāds nocies, viņi pirmkārt tam nebija klausījuši, ko Dievs bija teicis, priesteri nebija klausījuši. Ja jūs zināt, tā kā, ka jums ir, kā saka, ka tev ir poga biksēm, tad ir josta un dažreiz vēl štrumbans, ja? Nu, tā kā, lai visi paliek savās vietās. Pie trīs drošības, zinā, tā kā mašīnā, ja? Ja tu domā, ka tu esi baigais ķēniņš, tad vienā brīdī mašīna apstājās pie 290, vai es nezinu, kurā drošības vienkārši apstājās. Proti, ir brīdis, kad priesteriem bija jāpiesakat, ka šādas lietas nenonāk iekšā. A kāpēc bija problēma, ka slims kroplis zvērs nonāca pie lūksmē? Kāpēc? Pirmkārtām, kā mēs sakam bērniem, tāpēc, ka Dievs tā teica, ka tāpēc, ka tā nevar darīt. Numur viens, mēs apstājāmies, tur ir Dievs bija tā teicis, un tad, kad tu neklausi Dievam, tu neklausi, tā teikt, nu, pasaules radītājiem. Numur divi, viņš paskaidro, kāpēc to nevar darīt. Viņš saka, ja tu savā ģimenē nes sliktas dāvanas, ko tas liecina par tevi? Ja jūs ejat ciemos, jūs paņemat kaut kādu, tā teikt, sveču tur, jā, ko jums kāds iedeva, jūs saka, viņš dežūt ar stāvplauktiņā, vai kāds zeķis, Ziemassvētkos bija, vai kādu vāzīti, jā, no kāda dārga veikala, bet viņi nekur neiedarās mūsu mājas internetā. Ļoti dārga, bet nekur neiedarās. Un tu vienkārši viņu paņem, ielēdz maiciņā un dod tālāk, jā, tā kā tas ir klīts. Un tas jāks paņem, viņš zina, ka tas ir pilnīgi pavirša dāvana. Means nothing, vienkārši varēja neko nenes. Atnes puķis un vīnu viss kārtībā. Tad, kad tev pie kāda svarīga cilvēka ciemos, ko tu, ne, tu domā, tu lauz galvu, ko es uzdāvināšu viņam, ko es vēlēsim būt mums attiecībām, jā? Tu domā par to, kas tev ir svarīgs un tas, kas tev nav, ir pavirš. Un tas jāks, kurš saņem pavirš dāvanu, viņš saka, klausies, nu nevajadzētu tā iespringt ar to vāzīt. Varēja paturēt sev, man viņa nevajag tik pat, cik tev. Ja? Tas liecina būs attiecība vājumu. Es tev neinteresēju, tu man neinteresē, mēs vienkārši esam šeit dežūra aptiekā. Nu, lūk, un savukārt, kad tu ciemos, tu ļoti rūpējies. Un kas mums šeit nosaka? Ja nu gadījumā Izraels paliec garām šo nosacījumu, kas viņam jādara attiecībā uz pielūksmu un kādu zvērs viņu nes, viņš saka, klausieties, draugi mīļie, jūs esat Persijas pavalsts, ja? Kas mums ir 8. Pantiņā, Un kad jūs pienesat upurēt aklu, vai tas nav ļaunums? Kad pienesat tīzlu un slīmu, vai tas nav ļaunums? Varēsiet palikt punktu. Pienesiet to savam zemes pārvaldniekam. Vai šis to gribēs, vai būs labvēlīgs? Proti, ja kādam bija aizmirsies, ja arī tā kā mums ir kāds pilnīgs kosmos, visi šie zvēri, slimās un kropās, viņš ir pakabaga. Parunāsim reāli, draugi mīļa. Jūs esat Persijas pavalsts. Jūs esat vasaļi šeit. Jums nekas nepieder. Persijas ķēniņš pateiks. Un viss beigsies ar jums, jūs balīt Izraels un jūs valodi, jūs nācijiem, viss bugi-vugi. Beigsies tas viss. Jums ir jāmaksā nodokļi Persiju pavalstī. Pamēģināt atnest kroplu slimu zvēru nodokļi, bet tā kā pamēģināt vidam nesamaksāt nodokļus. Numur divi. Nāca pārvaldnieks no Persijas un teica, hei, labvēlības dāvanas, pateicības dāvanas, aiznes viņam kroplu zvēru un pateic viņam acīs. Tā, kas tev pašam nav vajadzīgs, ko tu pats nohaltūrai, tu neturies un tu desi viņam to. Viņš saka, jūs te nekad to nedarītu, jūs vienkārši ar zem nolīdzinātu. Tas būtu kauns, tas būtu negods, tas būtu aizkārums, tas būtu tieši pretējais efekts. Pienest kroplu slimu zvēru kā pateicību, tā bija agrā ekonomika, ja? Viņam nebija naudas, viņi tirgojās ar zvēriem, lielopiem vai mazlopiem, cīklopiem. Lūk, viņi saka, jūs nekad nedarītu to, tas ir neiespējami. Jūs nevarat iedot savam Persijas pārvaldniekam kroplu zvēru. Tas ir beigas, jums būs nepatikšanas pēc tam. Un jūs domājat, ka jūs varat nest manā pielūksmē. Lūk ir grēks. Lūk ir priestara grēks. Viņi nav klausījuši Dievam. Viņi nav sapratuši, ka tu nav. Un viņi arī klupinājuši draudzi. Proti, draudzi domā, ka viņi var nest kroplus zvērus. Kā pateicību. Un tur ir viens epizode, ka mēs neiesim cauri. Tur bija īpašs upurs, pateicības upurs. Viņš ir krāpnieks, tu esi. Tu biji solījis tam kungam. Bija viens upurs, kas nebija obligāti jānes. Ja? Tu biji teicis Dievam, ja Dievs man palīdzēs ar tur ģimeni vai ar veselību vai ar ražu to pārējo, es tam kungam došu. Tas bija apsolījums, saucamais apsolījuma upuris. Un ja Dievs tu atbildēja šo lūkšanu, tad tu aiznes to, ko tu biji pateicis. Pateic izdarīju, ja? Un tas pēdējais pantiņš epizodē, pantiņš teikt, tieši teikt, tu esi krāpnieks, tev taču mājās tas spriganais auns ir. Tu viņu neatnes. Tu biji teicis, ka tu viņu atnesi, jā? Proti, tad, kad tu saki, tu neizdari. Tev nebija viņš jānes, bija brīvprātīgs upuris. Nenest, vienkārši paliec mājās, sēd atpūties. Lūk, šis ir grēks, kad priesteri krituši no savu darbu uzdevumu, no saviem pienākumiem, padarījuši to kungu nicīgu un ļāvuši altaram būt apsmieklam. Tu principā var darīt, ko tu gribi un kā tu gribi baznīcā. Un tā ir problēma, ko viņš saka, nē, šeit tā nebūs. Ja mēs iesim uz priekšu ar Izraela tautu, tad šitā nepaliksies. Jūs klupinat tautu, jūs klupinat paši sevi un mans vārds ir negodās. Jūs atņemat manu godību, kas bija domāts. Cilvēki vienkārši ierodās, kā korintiešiem saka, ja nākat uz dievkalpojumu piedzērušies. Nu, mums tā neies cauri, ja? Mēs tā nedarīsim, tas nenotiksies šeit. Ja? Un cilvēki īstenībā respektē. Ja? Kāds man bija kāds draugs vienreiz, kas stāstīja, ka viņš kaut kur bija tur, tā teikt, strādājis celtniecībā,
tur ienāk jaunā komandā, viņš saka, es pateicu reiz, ka es esmu kristietis. Pirmā kaut kā es paskatu kristietis. Un tu pats domā, ka tas būs šķērs, attiecībā tas īsmā tas labs veids, cilvēks reiz norentējās. Jā, es esmu kristietis, lūk, kā es daru, lūk, kā es nedaru. Līdzīgi arī Dievs saka, lūk, ko mēs darīsim pie lūksmē, un lūk, ko mēs nedarīsim. Un šie ir vārdi kalpotāji, kur vienīgais pienākums bija no tā dzīvot. Kas bija Levīti? Levīti bija tauta, kur darbu uzdevumi pateikts. Tu vienīgais seko līdz, lai Dieva vārds tiek pareizi mācīts, saprasts un tulkots. Par to tev maksās algu. Tu zinās no galas līdz kājām šo jautājumu. Tu to nedarīsi, tu esi izgāsies. Ja? Tad viņi zinā, kas viņam bija jādara. Viņi klupinājuši tautu, kas ir problēma. Tas ir brīdinājums. Tātad, kad mēs pārējām pie nākošā punktiņa, ir otrajā pantā, tas kungs mums saka, aicinu klausīties, ņemt vērā, godāt un atgriezties. Ja? Tad pirms mēs pārējām uz šiem aizrādījumiem, Ja, un lāstiem, kas mums šeit izskanējas, Dievs sāk atgriezties. Viņš saka, ja jūs klausīties, ja jūs ņemt vērā, ja jūs uzklausītu, mēs varam atjaunot, mēs varam turpināt, mēs varam iet tālāk. Un ja ne, tad lūk, mums būs trīs tēmas, kas mums nāks pāri, kas mums trīs nāks tēmas pāri par viņu nepaklausību. Kas ir pirmā tēma? Pirmā tēma ir, kad jūsu svētības tiks atceltas. Kādas svētības? Bija galvenā svētība, ko deva Ārons tautai. Ja jūs zināt šos vārdus, es jums nolasīšu ātri, man 4. Mozes 8. Arī mēs viņus dzirdam. Tūkstošiem gadu šī ir bijusi galvenā svētība, ko Dievs dod savai tautai. Pasakot, kas jūs esat, tas kungs, lai tev svētī un lai tev pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi un lai ir tev žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Šo teikumu, šos vārdus, šo pantiņu teica tikai Levīti. Ja, tā bija galvenā svētība gadu tūkstošiem. Ko tas nozīmēja? Dievu tauta pieder Dievam. Dievs par viņu rūpējās. Viņš ir viņu tēvs. Viņš par viņu rūpējās no rīta līdz vakaram. Ja? Un lieciet manu vārdu šādu Izraela bērniem, un es tos svētīšu. Protams, šis ir tas veids, kāds notiekās. Bet, protams, ka tas nesāk pats no sevīm. Ja jūs paņemt vienkārši pateikt, ja? Lai jūs ChatGPT vai jūs Klots, ja? Jūs ierakstat šos pašus vārdiņus, un lai mums no rīta viņš atskano viņus. Un tas nav tas pats, vai ne? Tas nav priesters, tas nav Dievs, tas vienkārši atskaņot vārdu. Tā nav maģija, tā nav mājtiesība. Pasakot šos vārdus šādā veidā, viņi nestrādā. Kāpēc nestrādā? Tāpēc, ka priesteri saka vienu un dara kaut ko citu. Un tad, kad mēs gribam saņemt šo svētību, šis ir nestrādā. Dievs saka, es jūsu svētību padarīšu par lāstu. Un kas notiekās? Izraels ir sašuts. Kāpēc viņam neiet? Viņi ir 80 gadus apkaļ no trimdas. Jā, templis ir tā vietā, bet tas templis joprojām drupās. Jā, apkārt ir sēta, bet viņi nav tādi, kā viņi bija. Viss nav tik labi kā Salmona un Dāvida laikā. Un Dievs saka, ding, dong. Kā jūs domājat, kāpēc tā nav? Tāpēc, ka jūs priesteri neklaus, un rezultāt arī jūs neklausat. Jums ir slikta mācība, jums ir nepareiza mācība, jums ir sākas. Dievs saka, es jums atņemšu svētības. Kāpēc? Tāpēc, ka jums ir slikts atzīmes tiem, kas ir skolā. Ding, dong, ja tu nemācies, tev būs atzīmes. Ja tu nestrādā, tev nebūs naudas. Ja? Vienkārši Dievs principus no atcēles. Nu, lūk, Dievs atceļ šo svētību dēļ viņa nepaklausības. Mēs ejam tālāk, viņš iet uz priekšu, jūs svētīsies padarīts par lāstiem. Ja? Tam, kam būtu bijis jābūt svētībai, kļūst par lāstu. Numur divi, es jums atņemšu sēklu. Jocīgs teikums, ko es nezinu, trešajā pantiņā, vēlreiz, dēļ priesteru nepaklausības, dēļ viņa neusticības, viss Izraels cieši. Kas notiekās? Vecā klasiskā tēma, kas ir Bībelē pamanījis. Sausums, ražas trūkums, iestājas bats gadiem. Elijas laikā un citos praviešu laikos sausums agrā savienība bija numur viens lieta. Lietas bija svētība, raža bija svētība. Nav lietas, nav ko ēst, nav lietas, nav naudas. Viss pārējās no Izraela. Čak, jā, tieši tā. Jūs neklausat Dievam, jūs neņemat vērā, jūs nicinat manu vārdu, jūs nedodat man godu, jums būs sakas no tā. Jā, bet ar ko mēs sākam? Mums bija šis sendvičs. Mēs sākam, ja jūs atgriežaties, šis viss atceļās. Bet jūs nenāk atpakaļ. Šis viss turpinās. Mums ir pirmā svētība, lielā Ārona svētība tiek atcelta, numur viens, numur divi sākās bats, sākās sausums. Un trešais, kas ir kašā priekšpēdējā, 4. Pantiņā, tad jūs zināsiet, ka es jums esmu devis šo pavēli, lai saglabātu savu derību ar Levī. Proti, tā nav nekāda maģija, tas nav nekāda nejaušība, tas nav liktenis, tie nav horoskopi. Dievs saka, lai jūs zinātu, ka es šeit esmu šajā cēliņa sakrību ķēdē. Es esmu tas, kas noteica, ka jums vairs nav svētības. Jums nav vairs ražas. Jums ir ģimenē, vai tā teikt, nav daudz bērnu vai visu pārējās lietas. Lai viņi zinātu, ka tas nav turienes. Lai Dievs var pateikt, jā, es jums teicu, es jums brīdināju. Kāpēc mēs to sakam? Šis ir princips visā Bībelē. Pravietis un priesteris kaut ko pasaka, tam jāpiepildās. Tas nepiepildās, tā bija smalda mācība. Noslēdzot, kas tad šī ir lietas, ko nevajadzēja darīt? Šī ir problēma, ko viņi bija darījuši. Viņi bija apsmējuši Dievu vārdu, viņi bija nicinājuši Dievu vārdu, viņi nebija rūpējušies par Dievu vārdu. Rezultātā pielūksmi klibo, visi nes, ko grib,
Dievu vārds tiek nicināts, un viņi brīnās, ka viņam, kā saka, neiet dzīvē. Un Dievs saka, lūk jums ir, jūs varat izsakot. Bet kāpēc Dievs vispār to saka? Viņš saka, nākiet atpakaļ, atgriezieties, mainiet savu ceļu. Tā kā es saku, ja bērnam neiet stundās, vai jānet viņš iet uz privās stundām. Kādam nevētras darbu, viņš mēģina būt vienkāršāk darbu. Protams, mums kaut kas ir šajā gadījumā jādara, un to arī darīja pateica. Mums ir jāmaina, un Dievs būs kategorisks par šo lietu un šo patiesību. Tad kas bija jādara? 7. Pantā mēs lasam, priester lūpām jāglabā atziņa. Jā? Ar savu muti tam jādzinās pēc bauslības. Jo viņš ir punga kūga vēstnes. Trīs lietiņas, kur mēs redzēsim. Tā nevajag, un tad kā tad vajag darīt? Jā? Kas tad vārdu kalpotājiem ir jādara? Par ko tad mācībai būtu jāiespringst? Kā mēs redzēsim vēlāk, mēs jau, protams, varam šo visu tā kā atcelt. Nu jā, tie abi priesteri, uz maniem tas neatiecās. Tie ir varbūt mācītāji, uz maniem tas neatiecās, paldies Dievam. Bet tā kā saka, tā ziepa būs tāda, ka mēs visi esam priesteri. Kā mēs lasam Pētera vēstulē, mēs esam ķēnišķīgi priesteri tauta, mēs visi esam nepastarpināti, ejam pie Dieva, tāpēc šajā ziņā šis vārds attiecas arī uz mums burtiski, kā mums domāt par mācību, numur viens, kā mēs teicām. Priesteri lūpam jāglabā atziņa, tātad, ko tas nozīmē? Pāvils mums raksta, visi raksti ir noderīgi mācībai, mums jāsaprot, kas ir Bībelē. Kas tiek domāts ar rakstu vietu? Tāpēc mūsu draudzē ir Bībeles turīs, mūsu draudzē ir Bībeles skola, mūsu draudzē ir bērniem svētdienas skola, mums ir izbraukumi, un mums ir vīru un sievu vakari, kur centrā ir vārds. Tāpēc, ka mēs ticam, ka pārmaiņas mūsu dzīve netiks savu vārdu, un mums šajā gadījumā nav jāizgudra vēlas pēc. Dieva draudze ir pastāvējis un domājis par šiem tūkstošiem gadu. Mums ir katehismi, mums ir ticības apliecības, kur tu vari saprast, ko nozīmē vakarēdienas, ko nozīmē kristība. Ko nozīmē ziedošana, ko nozīmē Dieva radīšana, ko nozīmē Dieva barodība, ko nozīmē pēdējā tiesa. Visi šie jautājumi ir risināti tūkstošiem gadu. Šis nav tā kā jautājums, kas ir ChatGPT jautā. Tas viss ir pieejams. Lai gan arī var jautāt, protams, viņam.

klusietnīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā iekāpjot, tad uzreiz ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ir dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. Gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta, tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos, tad ir ik pa brīdim, ka mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārreides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodot šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu lietas soli pa solim tālāk, jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas apkārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs. Tad, kad es nācu pie Kristus, arī gatavs arī, nu, ja varētu teikt, tādai pat fiziskām ciešanām un vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā, sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko būšu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilps cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pārpa 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties, tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Manī atgriežas tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kad es nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, ka tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristum stipri palielinās.

0: Radio noteikti ir mainījies. Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.